Winners as a boy med Björk är vaken. Ja, ni ska strax få en tredje ledtråd. Först vill jag bara säga att jag skickade ut Jag kan inte vänta. I can't wait. Med New Shoes. Och sen Amy Winehouse med Vår dag kommer. Our day will come. Då gissar ni på en rad saker. Vi ska se här. Bröllopsdag, årsdag. Myndighetsåldern 18 år. Kan det vara lagrat vin, undrar Greg. Det är det inte. Kan det vara VM i fotboll, fotbolls-VM? Det är det inte heller. Det är heller inte barfotodagen som Sören tror, och det är inte längtan som Britt-Marie nu gissar på. Det är någonting annat. Men vad? Vaka snabbla, sverigesradio.se.

0: Land. Amanda Janssons Happy Land i Vaken med P3 och P4. Tredje ledtråden står nu redo, bara vill hjälpa dig. Frågan är, vad är det rätta svaret? Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Liv på Mars med Anni-Frid Lyngstad. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad detta ska leda till, din uppgift är att försöka lista ut dig genom att skicka in i alla fall ett försök på rätt svar till vaken@sverigesradio.se eller till sms-nummer 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och gissa. Förklara jättegärna varför du tror en viss sak och bifoga också jättegärna namn och nummer. Jag vill ju kunna ringa upp dig och skicka ditt pris. Tina Turner nu, Private Dancer.

0: Tina Turners Private Dancer här i Vaken med P3 P4. Vi har ju tre stycken ledtrådar som vi har skickat ut, och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: New Shoes med I Can't Wait.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Så Liv på Mars med Annie Frid Lyngstad.

Och jag ska titta igenom inkorgen här nu. Jajamensan, kosläpp har kommit in som gissning. Väl tänkt, men det är inte det vi söker. Anders gissar på jultomten. Det är inte heller det vi söker. Regine på födelsedag. Och vi ska se här. Förberedelse tror Britt-Marie på. Och ränta. Räntebesked. Nej, det är det inte heller. Det är heller inte som Oliver tror. Tålamod. Nej, det är någonting annat. Men vad? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Hurricane med New Kid i vaken med Peter på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Där hoppas jag att någon skickar ner rätt svar.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du. Och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Jag hade inte somnat. Gud, vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags eller har du varit uppe så länge med en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på TV och så var du upp och vandrade lite och så la jag mig igen. Mm.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först börja lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer två.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Annie Fridlingstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdavdelningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför ber du det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde ju de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vår dag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infall ju i mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller hur? Och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi, en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra och varför?
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nej. Det får man
1: men
0: inte.
1: Jag tycker att Li har gjort en otroligt fin grej med den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och Solveig Sünke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och för det, då ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med No Shoes, har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde den här dagen för bra många år sedan nu. I feel love nu. Här är vaken. Grattis Solveig.

0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. I Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkanik här bakom med P3 och P4. Jag Peter Summe håller i sällskap ett tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Det är kul att se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas... En av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vake mas, vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a Sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är vaken med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är någon fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

Vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju natten ställde i nattjakten innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktig för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja. Det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Okay. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här det är Pom 5 Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker, och han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den, och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bjussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig, Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att vara förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. De känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Jag hade en tjej jag
0: känner med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min gärna faktiskt på ibland. Ja. Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det? Ja. Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter typ så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det här är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja, jag
0: även
1: kan tänka
0: hemma
1: mig.
0: Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, skulle jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar när, på bio när jag de här eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: I Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han med sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur. Och kul att det är så många som läser. Alltså, det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade. Eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det är väldigt,
0: faktiskt att man
1: väldigt
0: musik
1: bra musik
0: om man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd. Han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite, det är lite Stockholm-syndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut så vänder
0: det. Så är det ju. Absolut. Så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma. Av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låtar som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det gör nog, kanske. Men man får ju ibland lite så kärlek att man säger just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man ju inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men
0: nej,
1: på helgerna.
0: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på
0: det.
1: Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Det är lite spännande.
1: Jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag som väntat att det ska komma massa, så jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring. Tycker
1: väl,
0: vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit sport.
1: Men räknas definitivt, alltså nu vill inte jag, jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar ja, man, på skulle... sport. Det är en typ av konstform kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl ja, en konstnär.
1: Ja. Ja, det går ju att titta på i alla fall. Mm.
0: Det är inte alltså... säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också ja. Berätta om man
1: det har varit går gränsdragningen? För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Mm. Alltså så här, där går ju inte att... differentiera. Mm.
0: Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Du får fråga dig till lyssnarna. vaken@sverigesradio.se. Du blir en galle på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den galoppen. Den sparar vi. Till Robert och Frida.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, dessförinnan Ronan Keating med Life Is A Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de 2 europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen, så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering, men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag har kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Men då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken, allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds, och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll får väl... Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta. Men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst... Ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen, den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte mer kulturkanon för det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, okay, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbojantan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där. Då hade det nog varit... Hade, kanske, eller jag vet inte. Jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbojantan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, men vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om ett litet tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du står ju här framför mig. Och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt. Ett bra läge, både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att ja, det liksom, det kastas ju inte, alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig, så ska jag försöka rota lite mer i det här. Peter, Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelas.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare. Va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Den brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fört fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor, att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över att sitta första plats, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där inom citationstecken fin kultur, men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i och för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstereon. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med Spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Jag har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänktes fråga samma sak. Lyssnar i Lund. Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gillar engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presentera det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brückel med What I Am. Klockan blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om, det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Mm, gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har ett sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Eller som ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg. Täcke som liksom är massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt här kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar, det är liksom både yngre och äldre, och så att det är många som flyttar hemifrån, och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik, hon kanske är lite partisk då, men ja. Hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte landa i en stor hög. Jag tar. Så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk. Ta lite med handen, dra lakan och ha rätt temperatur på strykjärnet. Och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Mm. Här är då problemet. Jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda. Har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten... Den andra katten har lärt sig att den inte får gå in, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute. Punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni. Det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheten i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng, indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransakan gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Det är den 11 maj idag. Vad är det här för dag, undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är ingen mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkta skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det, i princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21. Att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne att bli medieproffs så helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja. Det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Jo, om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du vaknade med PT och P4. Och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat sig in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt plussat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade, med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Lake in Haiti. Kändes väldigt 2004, alltså lite så Evanescence.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Kanske ni kommer fira.
1: Klockan har nu blivit 6. Du lyssnar på P4 i Göteborg och här står Fredrik och har koll på nyheterna.
2: Vi rapporterar bland annat om att studentfirandet kan bli en dyr historia och det här märks på Stadsmissionens gratisbutik där trycket är hårt.
1: Och Alva, du har tänkt att be dig ut på stan som så ofta förr.
3: Som så många gånger förr, och jag tänker att jag ska ta pulsen på dessa studenter, se hur det ligger till i plånkan. Vad kostar studenthatten, klänningen, ballbiljetten? Hur mycket pengar lägger man på det här egentligen?
1: Hur viktigt är det? Hur mycket värt är det? Och Anna, hur är det i trafiken?
4: Ännu så länge ser det väldigt lugnt och fint ut. Jag hoppas att det fortsätter så.
1: Det får vi hoppas. Klockan har nu blivit 6 denna morgon och vi ska få ekonyheter, men efter dem då är vi tillbaka igen.
5: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
6: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
7: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
6: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
5: Reporter Anders Hjelmin. USA:s president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USA:s senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
8: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
9: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, och Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
5: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
10: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så. Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
11: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den här, så stora risker för livslånga komplikationer.
10: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
5: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara Öberg.
1: God morgon, god morgon. 6.05 är klockan. Måndag är det. Molnig måndag ska det bli, men det är inte så jättemycket moln just nu. Och i morse, det är rätt kallt ändå. Jag fick faktiskt, trots att det är den 11 maj, fick jag skrapa rutor i morse. Så att det är lite kyligt om du ska cykla till exempel. Hoppas helgen varit bra, lugn eller intensiv, oavsett vilket. Att den varit till belåtenhet. Det är ju någonting, tycker jag, med fredag eftermiddag, fredag kväll. Det sitter i mig som att man kan luta sig ett hack till bakåt i sin lilla campingstol. Nu vankas det helg. Jag lär mig aldrig att har man småbarn så är det precis tvärtom. Helglogistiken, alltså ja. Den här helgen var det så mycket att jag på något sätt missade att lördag hade blivit söndag. Så igår tänkte jag fram till klockan 16 att det var lördag. Det var först på en direkt fråga från barnen som när de frågade, ska vi till skolan imorgon? Då vaknade jag till, herregud, ja det ska ni, det är ju söndag. En av mina 6-åringar berättade också för mig om grodans livscykel som hon hade lärt sig i skolan. Hur grodan först är ett ägg, sen kläcks ägget. Grodan blir till ängel, som hon berättade, grodeängel. Och sen efter den har varit grodeängel ett tag blir vanlig groda. Det mest korrekta som förälder är väl att upplysa ett barn om att det är grodyngel och inte grodeängel. Men jag kände mig tveksamhet inför att göra det. Då hade jag tur också, vi blev nämligen avbrutna av en annan dotter, en 3-årig dotter som sa att hon hade nu ett nytt namn. Och vi frågade vad det var och då har hon gjort en kombination av två bekanta till henne, Hilda och Ingrid, och sa att hon heter Hingrid. Så i helgen här nu hade vi en liten Hingrid hemma och för varje gång jag säger namnet Hingrid så gillar jag det ännu mer. Ja, det här var lite av min helg. Hur var din? Vad väntar i veckan? Vad ser du framför dig precis just där du sitter just nu? Eller vad känner du? Allt är ju lika välkommet. Särskilt en måndag morgon då det brukar vara lite trögt i sms-inkorgen. Numret det är ju 031-83-70-50. Så det är så välkommet. Mina tre denna morgon, om det är någon där ute som vill skicka in sina tre, vad det kan nu vara, en måndag som denna. Här är mina då, det är ju Dagvill eftersom man blandar ihop lördag med söndag, Grodängel och Hingrid. Har du tre till övers eller bara ett god morgon? Det är lite molnigt men det är också vackert faktiskt när solen tittar fram däremellan. Skicka gärna ett sms, numret är 031 83 70 50. 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Kör vi måndag.

0: Coldplay där med Clocks. Och Anna, hur är det i trafiken nu?
1: Jag fick precis ett samtal om att det rör sig vildsvin runt korsningen vid Norrleden, Angeredsleden ungefär, alltså omkring räddningstjänsten där i Angered. Så se upp du som kör där. Sen ska det bli ett arbete på E20 under dagen idag, ungefär fram till klockan 15, och det är mellan Jonsredsbacken och Jerikotunneln mot Allingsås. Så där kommer ett av körfält vara avstängt på grund av ett dikesarbete, och det alltså pågår fram till klockan 15 ungefär. I övrigt så är det ganska lugnt ännu så länge. Om du ser någonting, då ringer du 020 999 444.
0: Tack för detta, Anna. Och Fredrik, med nyheter.
2: Ja, jag kan berätta om en räddningsinsats som ägde rum igår kväll. Räddningstjänsten fick rycka ut när en papegoja hade fastnat i ett träd i Kortedala i Göteborg. Det här trädet var så pass högt att de fick använda sig av en stegbil för att få ner papegojan, som var kopplad så den kunde inte flyga iväg. Efter en timme och tre försök så lyckades räddningstjänsten få ner fågeln, och den kunde då återförenas med sin ägare. Det här får den ju att tänka på den så kallade fuck you-papegojan.
0: I allra högsta grad.
2: I Kortedala.
0: Ja. Men det var inte...
2: Jag vet inte. Jag har ju lite kontakt ibland med fuck you-papegojan Apollos ägare. Så jag tänker jag ska... Hör av mig till honom. Det är lite tidigt än så länge. Mm. Jag tror att han kanske ligger och sover. Men vi ska höra om det här rör sig om fuck you-papegojan och hur de i så fall fick ner papegojan. För förra gången så fick de ju locka med cigaretter.
0: Det är klart att fuck you-papegojan ville ha cig.
2: Ja.
0: Det ska bli väldigt spännande att höra vad de lockar ner med den här med.
2: Ja.
0: Det kanske kan också säga någonting om... Om det var den papegojan eller inte.
2: Ja, precis. Om det är sig,
0: om det är frön, då är det en annan.
2: Ja, men om det är sig så är det fuck you,
0: ja. Alla gånger.
2: Bra.
0: Vi har ju med Alva också. Hallå Alva.
3: Halloj, halloj.
0: Jag drar några sms här. Jag berättade ju här tidigare att min yngsta dotter, treåringen, har börjat kalla sig Ingrid i helgen. Och jag har gillat det namnet mer och mer. Vad tycker ni om?
3: Ja, jag tycker du har något.
0: Du tycker också du har något?
3: Ja.
0: Vad säger Fredrik?
2: Jag tycker det är svung i Ingrid.
0: Ingrid, ja.
3: Ja.
0: Ja, det, hon säger det med sån kraft så att det har bara varit att hänga på. Och nu, folk har hört av sig, det är så himla gott, det är måndag morgon. Jag tänkte det kommer inte ett enda sms. Jo, minsam. Sälen levererar ju på sekunden här.
2: Ja.
0: God morgon, ännu en god morgon att vakna till. Lite kall, bara 2 grader här i Guldheden. Men så är det måndag, hela veckan framför sig. Det är bara att se glad ut. Ha en god dag, Sälen. Alltid positiv. Är det ofta.
3: Ja. Alltså jag tänkte på det nu när jag gick ut här och skulle gå till bilen. Då tänkte jag, men gud, vad milt det är ute, tänkte jag.
0: Du tänkte inte att det
3: nu
0: var kallt?
3: Nu är det vår.
0: Jaha,
3: nej
0: men det går snabbt där på de här morgonen. Här skriver Roger i stenkulen. Han gillar att höra fågelsång. Det är kallt, säger han. Han längtar till varmare väder. Men det är redan milt, säger du, Alva.
3: Ja.
0: Och vi har fått sms här. Jo, det här är apropå Ingrid. Det är Martin som skriver. Vi har en bekant med 2 söner, Filip och Leo. Mm. Och när han vill att båda ska komma så ropar han Fileo.
2: Okej.
0: Det var väl smart.
2: Ja.
0: Vi kan väl höra om någon får in lite fler påhittade egna namn eller vad det nu kan vara. Så får vi se vad som dyker upp i sms'en. Är det något särskilt du längtar efter, Alva, att höra om?
3: Och höra om?
0: Ja, på sms. Vad de kan skriva om någonting.
3: Ja,
0: sin student det... kanske. Du ska ju försöka prata med en, om man har något minnesvärt.
3: Det hade varit läckert. Ja, om man har något minnesvärt. Eller så här, om man vet vad det kostade när man tog studenten. För att jag har ju fått höra från alla håll och kanter här. Jag har sett rubriker i varenda media som finns att oj, oj, oj, det är så dyrt. Herregud, det kan kosta 20 000 kronor. Va? Jag minns inte alls att min student var så dyr. Vad kostade det? Balbiljett 500 kronor, mössan 200 kronor alltså och så någon klänning då? Jag vet inte. Vad lägger man pengarna på? Jag fattar inte.
0: Jag fattar inte heller. Jag minns inte ens det här med att priset var en fråga ens när jag tog studenten.
3: Nej, men jag kan inte heller minnas det.
0: Vad är det?
3: Vad är det som har blivit så extremt dyr? Är det mössan som kostar 10 000? Jag fattar faktiskt inte.
0: Nej. Vad har du för teorier, Fredrik? Inga?
2: Nej, inte så många, men det kan ju vara personer som inte har så mycket pengar.
3: Ja. Jo, men alltså hur når man upp till dessa siffror? 20 000? Mm.
2: Grupptryck tror jag också är en ingrediens här.
0: Men vi vet inte, men det är säkert lyssnare där ute som vet. Ja, men det här kostar och det är ett press och tryck, och det måste man, som du säger, man måste ta med grupptryck i ekvationen.
2: Ja, visst.
0: Annars går det liksom inte ihop, va? Vad gör detta tryck och vad är det som kostar nu? Det är säkert någon där ute som vet. Har du en minut över att förklara detta för oss, så skicka ett sms på 031 83 70 50, eller bara fler av de här härliga godmorgon sms'en som kommer in, som jag läser upp under tiden. 031 83 70 50.

0: Kimberly är där med Eternity, en av de här låtarna som vi kunde höra när det var final i Melodifestivalen här. Nu är det ju Eurovision som vankas. Och jag, apropå detta med Eurovision, Eurovision-veckan är officiellt invigd. Artisterna har intagit den turkosa mattan i Wien. Och turkosa mattan, det är en tradition under Eurovision. Alva, kände du till det?
1: Aldrig hört faktiskt.
0: De går inte på röd matta, nej. De ska på turkos matta.
1: Turkost ska det vara. Mm. Men alltså också att jag såg att Eurovision håller på från och med imorgon till och med lördag. Är det så många dagar alltså?

0: viola, sin fiol?
1: Violan? Nej, det har jag inte, men jag har ju hört dig berätta om det.
0: Oh, de liksom att... glänser i ljuset där, de här bicepsen. Oh, ja, visst. Ja. Så att det tror jag är ett väldigt plus. Alltså. De andra favoriterna, det är Grekland, Danmark, Frankrike och Australien. Det är...
1: Inte Sverige?
0: Nej, tyvärr. Hon är ju lite sur över det. Hon, ja, svenska Felicia.
1: Tror jag det.
0: Ja. Och sen Australien har ju en deltagare, Delta Goodrem. Hon var skådis i en tv-serie som heter tv-såpa som heter Grannar för länge sedan. Där Kylie Minogue var med också. Och en som heter Jason Donovan som också har blivit, som blev såna här stora artister. Men en sak får de inte göra på den turkosa mattan, Alva, vet du vad det är?
1: Posa.
0: Nej, posa är det får de absolut göra. De får inte prata politik. Noll politik. Jaha. Ingenting, va? Nej. Tyst. Politiskt tyst.
1: Men fokus på musiken.
0: Fokus fullständigt på musiken är det. Och ja, och det, ska vi se här. Ta några sms här för det. Jo, du, kolla här. Magnus Pålsson i Torsland har skrivit in. Grattis till mig. Jag fyller 57 på chokladbollens dag.
1: Va?
0: Det är idag. 11 maj.
1: Grattis, Magnus. Och gud vad kul med chokladbollens dag. Det har skrivit, jag helt missat.
0: Han har skrivit chokladbullens dag. Det är nog kanske den här...
1: en hybrid.
0: Nej, men att det är rättstavningsprogrammet.
1: Bulle med bulle.
0: Ja, jag vet inte. Eller så är det det. Ja, chokladbollens dag. Vi kan väl se om... nu hamnar jag så här konstigt i låt. Om jag kör igång Lisa Nilsson här, som har en låt på 4:19. Och det är 1,5 minut till nyheterna. Då är det Lisa Nilsson-fans kommer och hör av sig till mig. Så jag tar några sms till.
1: Det blir inte bra. Ja.
0: Här ska du höra. Mina tre i helgen. Danmark, somrigt väder, debut juniorhundutställning och magsjuka, säger Piroska. Men det var ett bra debut, det blev pris till och med. Grattis till det. I helgen firar vi min son som fyller 1 år idag. Vi ska besöka förskolan. Han kanske ska gå på. Sen så ska jag göra hans favoriträtt. Och det är inte chokladbollar. Det är grötplättar med blåbär i.
1: Wow, vad gosigt.
0: Ja, det är fint det. Och sen har vi... God morgon. Skatat hela helgen, skriver Eitre här.
1: Va? Ofta? Folk gör det nu för tiden. Var ute och skejta hela helgen.
0: Det låter ju underbart.
1: Vad kul, vad glatt. Ja. Jag
0: gillar. Sen Katrin här. Semester slut. Kostokondrit och jobb, skriver Katrin.
1: Ha. Va?
0: Där är du. Vi får hoppas det går bra med allt. Och fortsätt smsa för 17 031 83 70 50. Och varför det är så dyrt med studentliv också. Nu, här kommer ekot.
2: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.
0: Det var minuten här. Alva, nu har du kommit in sms om vad som kostar på student.
1: Jaha, vad bra.
0: Det är mamma Therese. Hon skriver, studentmössan kostar nu för tiden cirka 3000 kronor.
1: Va?
0: 3000 spänn. Till det klänning till balen. Kort klänning till utspring. Och en längre klänning till kvällen. Mottagning, mat, dryck med mera, hälsar mamma Therese. Ja, där kommer man upp en bit. Men kommer man upp till 20...
1: 3000, ja.
0: För en mössa. Ja, fortsätt gärna ni som är. Tack mamma Therese, det här är underbart. Vi vill ha mer information om vad det är som kostar och hur... Ja, helheten.

0: kring det, för det är ju ungefär som Eurovision, det är ju inte bara en dag utan det dras ut på det.
1: Ja, men verkligen.
0: Så hör gärna av er här på 031 83 70 50 kan du smsa. 031 83 70 50. Och här kommer då Lisa Nilsson. Får hon sjunga ut?
1: Äntligen. Mm.

0: Vad du ser är vad du får, hörde vi här med Lisa Nilsson. Klockan har nu blivit 6.30 denna vackra men lite molniga morgon. Vi ska få lokala nyheter.
1: Beslagtagna pengar försvann från en polisstation i Göteborgsområdet. Nu har åklagaren lagt ner fallet. Det var 26 500 kronor som beslagtagits vid en husrannsakan i mars i år. På polisstationen upptäcktes sen att pengarna var borta. Och i ett skriftligt beslut från chefsåklagaren står det: det bedöms inte gå utreda var, i vilket skede eller vem av polismännen som kan lastas för detta. Med anledning härav ska förundersökningen läggas ner. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
2: Räddningstjänsten fick rycka ut när en papegoja fastnade i ett träd i Kortedala i Göteborg under söndagskvällen. Räddningstjänsten larmades till platsen strax efter klockan 7 och trädet var så pass högt att de fick använda sig av en stegbil. Papegojan var kopplad och kunde inte flyga iväg. Efter en timme och tre försök lyckades räddningstjänsten få ner fågeln och den kunde återförenas med sin ägare. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
3: Att ta studenten är dyrt och på Stadsmissionens gratisbutik är trycket i dessa dagar hårt.
4: Klänningar i alla regnbågens färger och vita klänningar och kostymer och lite smycken och väskor.
3: Eva Berrum, socialarbetare på Stadsmissionen i Göteborg. Dit har människor skänkt kläder för att de ska ges vidare till studenter. Och ryktet om butiken har spridits.
4: Men vi får ju hjälp av skolkuratorer runt om gymnasieskolorna som ser till att det sprids. Ungdomar söker själva och så ger de församlingar och nätet. Folk surfar.
3: Framförallt är det kostymer och badklänningar som efterfrågas. Än så länge har Eva Berrum kunnat hjälpa de som kommit och hon tycker det är toppen att kunna hjälpa till.
4: Så vi har haft ungdomar här på kvällarna som kommer in lite osäkra och lite fundersamma vad det här blir för någonting. Och så går de härifrån och är så jäkla lyckliga och det är så fint att se.
3: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Anna?
5: Ja, du som kör på E20 mellan Jonsred och Jerikotunneln i riktning mot Alingsås. Där kommer det vara en del arbete under dagen idag. Så det är ett körfält avstängt och kan ju bli lite trångt ibland. Lite längre bort på E20, ungefär i riktning mot, eller ungefär i höjd med Rydsberg i Lerum. Där ska ett rådjur ha blivit påkört och ligger på vägen. Så se upp du som kör där. Sen fick jag också in att det finns en stillastående bil på Kungahällarvägen. Torslanda kyrka, mellan Torslanda kyrka och hållplats Hembygdsgatan i riktning mot Bärby. Och det kan ju orsaka en del köer nu när det börjar lämnas barn och sådär, meddelade uppringaren. I övrigt så ser det ännu så länge ganska lugnt ut. Om du ser någonting, då ringer du 020 999 444.
0: Ja, och något kylslaget kring nollan. 2 plus har vissa haft. Jag fick ju skrapa rutorna i morse, så att lite kallt är det om du ska cykla. Det kan du ju tänka på. Vi har också här under morgonen pratat lite om detta med att studenten är så dyr nu för tiden. Vi fick ju ett sms från mamma Therese här som berättade att studentmössan nu för tiden kostar runt 3000 kronor. Och det ska klänning till bal, klänning till utspring, klänning till kvällen. Och då blir det ganska många tusen. Skriver någon här på sms efter att det går att köpa studentmössa för billigare peng om man inte köper genom de som säljer i skolan till exempel. Och vi kan väl göra en parallell här. Är det någon som har lyckats hitta en billigare väg, så kan du beskriva den vägen här till student. Och ni andra kan också berätta om vad det är som kostar, som sagt. Det är också ett tryck såklart. Det är ett grupptryck som innebär att studentmössan ska köpas därifrån. Eller, ja, ni vet. Hör gärna av er så man får lite bild över det. Jag tog studenten för ett par år sedan så jag har inte riktigt koll. Skicka in sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Här med We Didn't Start the Fire. Klockan är 6.38. Vi ska få Radiosport med Per Karl och det är en ny mästare i Spanien.
1: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
2: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
3: No, va a pitar, y se gol!
2: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 emot West Ham. Arsenal toppar tabellen 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har en match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
4: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan. Där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
5: Och det hade varit slut förstås med alla chanser ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
4: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
5: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
4: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
1: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
0: Det blir tufft för ÖIS, men vi får väl se hur det går. Det gick ju bra för Häcken igår alltså. Ja. Grattis alla Häckenanhängare som är vakna så här tidigt. Malmö fick ju stryk här med 3-2. Och det kommer in sms. Det gör mig ju alltid så glad. Bettan här. Bästa veckan väntar. Barnbarn på besök. Basketfestival. Oj, sjösättning. Det är grillning. Oj, vilken vecka, Bettan. Sen är det Annette här. Hon ska dra till Varberg. Men nu är det tvättstugan klockan 7. Ja, då får du ladda inför den. Det är inte riktigt klockan, inte riktigt 7 än. God morgon. Ljus, lite kyligt men härligt. Påminner inte Hingrid lite om Harry Potters Hagrid, skriver Anna. Jag berättade ju att min yngsta dotter, 3-åringen, kallar sig själv för Hingrid. Fast hon inte alls heter varken Ingrid eller Hilda eller något sånt. Men det är något svung i Hingrid. Ja, det kanske ligger lite Hagrid i det. Nu skriver någon här att kusinbarnen William och Elliot, de går under samlingsnamnet Williot. Det tycker jag är intressant, för vi har ju faktiskt en Williot som har seglat upp och blivit en riktig favorit för många. Han spelar ju fotboll för Celta Vigo i La Liga, gör riktigt snygga mål och framspelningar. Williot. Undrar om det var föräldrarna som inte kunde bestämma sig. William eller Elliot? Vad ska vi ta? Ta Williot. Fortsätt gärna höra av er på sms. Vad nu för associationer som väcks? 031 83 70 50.

0: Saga Ludvigsson som vi också hörde i Svenska Melodifestivalen. Hon gick aldrig vidare till Eurovision, men det ska bli mer om Eurovision nu, Fredrik.
1: Mm, precis, för det drar ju igång här i veckan och det kommer nyheter om att Norges Eurovision-bidrag Jonas Love har varnats av produktionen i Wien inför semifinalen på torsdag. Anledningen, numret anses vara för sexigt, uppger artisten för norska NRK. Exakt vad som måste justeras i det här numret vill de inte gå in på, men enligt Jonas Love så handlar kritiken om numrets sexappeal alltså. Och i journalistikens namn så har jag genomlidit det här bidraget.
0: Ja,
1: och jag kan säga att om det här stoppas så lär det inte bli en så sexig Eurovision i år.
0: Vad hette han, sa du?
1: Jonas Love med 2 V.
0: Jonas Love, inget E eller någonting, bara. Nej, Jonas Love.
1: Jonas Love. Oh. Det enda jag...
0: Det Hans... Vänta, jag måste koppla in Alva på när det handlar om sånt här. Alva, är du med här?
2: Ja, känner jag du till... är med. Och jag... Nej, men jag har googlat upp det här nu också, ja. För jag vill också se. Det var inte sexigt alltså.
1: Det enda jag kan se som det minsta liksom, sexanspelande, det är att Jonas tar sig själv på skrevet en hel del. Men det är väl inte så mycket att ändra om. Det är väl bara att säga åt karen att liksom, sluta ta det på skrevet.
0: Det är någon som
2: men
0: har reagerat.
2: Det är också så standard. Det är så liksom classic att de ska hålla på med det. Ta sig på skrevet.
1: Ja.
2: Är inte det?
1: Jo.
2: Popartister.
1: Verkligen.
0: Och fotbollsspelare.
2: Och fotbollsspelare.
0: Men,
2: alltså män överlag.
1: Ja, eller hur.
0: Här är alltså... Ja, nej, han
2: men är
0: för
2: hans outfit?
0: Alltså.
2: Kan outfiten ha något? Ja. Okej, han smeker stången. Jag ser det. Oj, oj, oj, vad det smeks på stången där. Och med stången så menar jag alltså mikrofonstången. Aha, och ingen annan stång. Mm. Han har ju någon läderhängselbyxa utan
0: kanske.
2: Tröja också.
0: Det är läderhängselbyxan. Det är någon som har tyckt att det här är för sexigt.
1: Ja, det är någon väldigt...
2: Vem är det?
1: Tillknäppt person i Wien som sitter
2: ja, det måste
1: där.
2: Vara det.
0: Eller lätt upphetsad.
1: Ja, kan vara så också.
0: Mm. Nej, men det är någon som inte har gått igång på Linda Lampenius biceps.
1: Nej.
0: På samma sätt. För då hade de ju förbjudits.
1: Ja, just det.
2: Ja.
0: Nej. Ja, intressant.
2: Nej, råsexigt var det faktiskt inte.
0: Nej, vi får väl se. Vi får se vad som klarar sig genom censuren.
2: Ja. Men gud, vad kul. Ja.
0: Ja, Alva, annars? Är det något annat du tänkt på?
2: Annars, jag studsar ju till så här på grejer titt som tätt, det vet du ju. Mm. Och jag såg här när jag var och scrollade, hittade jag en rubrik som jag hajade till på. Sebastian... Vad står det här då? Det är GP. Sebastian går helst på krogen ensam. Mm. Och då kände jag bara, men vänta nu här. Stopp och belägg. Wow, what is going on? Nej, men då har ju då din artikel i Göteborgs-Posten. De har träffat den här Sebastian. Och han beskrivs då som en pinne. Pinne, det är krogslang för ensamätare. Då skriver de rör sig då i gränslandet mellan självständighet och utanförskap. Jag är så långt ifrån Sebastian man kan komma. Jag vill inte göra någonting ensam. Jag skulle bara sätta in det i facket utanförskap då. Jag skulle känna mig så enormt utanför. Så jag vet inte...
0: Vad menar du? Att sitta och äta ute själv? Är det jobbigt? Eller vad pratar
2: du om? Jag skulle aldrig göra det.
0: Skojar du eller?
2: Nej, vad skulle du?
0: Jag tänkte sen när det här, vad heter han, Sebastian? Nej.
2: Ja.
0: Jag tänkte, ska man ens göra en nyhet att någon som är ute och äter själv? Vad är det frågan om? Hur hittar de en vinkel ens? Och så reagerar
2: nej,
0: du.
2: Men
0: vänta, vi får ta in
2: ja,
0: Fredrik
2: jag
0: här lite.
2: Ja, det är otroligt.
0: Vad säger du, Fredrik?
1: Nej, men alltså, det är ändå lite speciellt. Eller skulle inte du ha lite svårt med att sitta ute och äta ensam morgon?
0: Nej.
1: Nej.
2: Nej,
1: inga problem.
0: Nej, jag...
2: Middag, tre rätters, ensam på restaurang.
0: Men titta, jag har ju skrivit en del böcker och då har jag ofta åkt iväg bara för att få vara mig själv. Jag har köpt sådana här billiga charters sista minuten, varit borta. Jag sitter ju själv hela tiden. Det... Skulle jag sitta på rummet och äta då eller vad pratar de om?
2: Ja.
0: Nej, men
2: jag
0: kanske har blivit avvänjd, men jag kan inte ens jag fattar ju vad ni menar, men jag fattar inte hur det kan bli en nyhetsvinkel.
2: Nej, men för att det har blivit mer och mer populärt att göra saker ensam. Man ska ju ensamresa nu för tiden. Ta en vecka på Korfu liksom själv eller backpacka någonstans solo, och för mig, jag tycker det här är ett skräckscenario. Mm. Jag gillar inte att göra saker ensam.
0: Nej, men jag vet, jag har ju kompisar. De vill inte tänka sig att gå på bio ensamma. Kan du det?
2: Nej. Nej, nej, nej.
1: Jag hade
2: inte
1: nog,
2: gå på krogen.
1: Jag hade nog klarat en bio, det tror jag. Det är mörkt och man sitter där och sånt.
0: Museum?
2: Oh, nej.
1: Jo.
0: Museum känns som en ensam syssla, eller?
1: Ja.
0: Man kan ju
2: gå runt där och bara fundera.
0: Ta en öl på pub?
1: Ja.
2: Nej.
1: Men det har jag tränat i.
0: Aha.
2: Du brukar göra det?
1: Jag har aktivt tränat upp att kunna liksom ta en öl.
2: Hur tränar man upp det här?
1: Ja, man gör det väldigt ofta så att det blir liksom normalt i ens liv. Och då, för att man, alltså ibland vill man kunna göra en sån här grej. Och då måste man träna upp det. Alva.
2: Ja, jag skulle ju också vilja träna upp det lite grann. Men Sebastian har tre tips för hur man kommer igång med ensamätande. Ska jag dra dem? Ockupera hjärnan. Alltså, ha med en pocketbok eller lyssna på en podcast. Mm-hmm. Så att du ändå... Ja. Det hade jag gjort.
0: Så
2: jag
0: det känns som sällskap i lurarna. Ja, första. Andra tips?
2: Ja, andra tipset. Gå till ställen med mycket folk och välj en tid på dygnet då restaurangerna är väl besökta. Då blir du en i mängden och slipper känna dig uttittad.
1: Det känns ju som att man kanske blir mer
0: värre.
1: Ensam. Ja.
2: Ja, jag hade nog gjort tvärtom.
0: Och tredje tipset?
2: Tredje, kom i form långsamt. Börja med en kaffe, accelerera sedan till lunch och till sist middag.
1: Accelerera.
2: Det är det man får göra. Jag får ju börja med att sätta mig och ta en kaffe själv.
0: Ja, men det är så. Jag har också tränat upp så som Fredrik sa. När jag flyttade hit till Göteborg kände jag inte så många. Då gjorde jag sådana grejer. Jag stod med glas vatten på krogen. Bara se vad som hände. Och första halvtimmen, första timmen, ja, det var tufft. Mm. Men sen är det någon som stöter på en, lyckas stöta ut ens vatten och säger oj, jag bjuder på en öl.
1: Ja, just det.
0: Ja, för de trodde det var en öl.
1: Och sen är det igång.
0: Så helt plötsligt så är man bara i en gänget. Så
1: att, man måste göra timmarna, tror jag.
0: Du måste göra timmarna. Du kan väl börja med en chokladboll idag. Kan du sätta dig ensam någonstans? Det är chokladbollens dag, Alva.
2: Ja,
0: sätta dig ensam.
2: Ensam fika
0: ju,
2: här.
0: Ja, nästan för lätt. Eller, vad tycker du?
1: Ja,
2: känns väl
1: börja där.
2: Rimlig nivå.
1: Börja accelerera sen.
0: Ja. Vi vill också nu vill jag ju höra vad folk, vad kan du inte tänka dig att göra ensam? Vad gör du gärna ensam? Är det någon som gjort en resa så här, tränat sig? Det här med ensamhet eller sällskap. Vad har du för perspektiv? Skicka in SMS på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: En busk med Älska mig. Och Anna, hur är det i trafiken?
1: Jag fick precis ett samtal från Annika om att på Onsala-avfarten, eller Kungsbacka syd heter den trafikplatsen där. Där har en lastbil fått stopp ut på avfarten mot Göteborg. Han står alltså på själva den avfarten när man ska ut på E6an. Så ta det lite försiktigt, du som kör där. Sen fick jag också om att det var Thomas ringde och berättade att det hade blivit något knas med broöppningen på Jordfallsbron, vilket gjorde att det blev ganska mycket köer på E45an södergående. Jag vet inte om det har klarat upp sig eller om det fortfarande håller på, men se upp även du som kör där. Ring mig 020-999-444.
0: Ursäkta mig, jag drar igång en jingle innan du har pratat klart här. Det kör vi igen nu.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: 'cause you're my everything. Michael Bublé här med Everything, och nu har klockan blivit 7 och vi ska få ekonyheter. Varsågoda.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Iran-kriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting, och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
0: 7.05 klockan. God morgon, god morgon alla sju sovare där ute. Vi har pratat en del denna morgon om studenter och kostnader som far iväg. Och jag har ställt frågan till er lyssnare, vad är det som kostar egentligen? Det var ju både 1 och 2 år sedan jag tog studenten. Och även om det var mer nyligen för dig, Alva, så är du också nyfiken.
8: Ja, jag är det. Jag kan inte minnas att det var så himla dyrt när jag tog studenten. Det kanske det var, men
0: Här är det.
8: Men inga 3 000 för någon studentmössa, tror jag inte.
0: Nej, det fick vi ju höra här, att det är 3 000 studentmössa och det ska vara 3 olika sorters klänningar. Det var badklänning, kortklänning, långklänning. Det drar väl också iväg. Här skriver någon student: våga frångå det där instagrammiga kortet på studentplakatet. Välj hellre det tokroliga i barnstolen när ungen ätit spaghetti med hela kroppen och hår, kinder och mage är röda av sås. Ta något med personlighet och fart i. Det sticker garanterat ut i havet av inom citattecken söta men slätstrukna barnporträtt. Är det sött och slätt? När jag var liten, det var bara de här spagettiansikterna.
8: Ja, det var det när jag också tog studenten. Det var ju ingen som var fin. Jag såg ut som en get på min bild. Jag tror jag stod bredvid en get också. Det var så här, vem är vem? Alltså, det är väl erkänt att föräldrar och syskon väljer någon så här ful bild från när man var liten.
0: Men det kanske inte är så längre, Alva. Det kanske är såna här...
8: Nej, det är.
0: Det ska fixas och trixas och det kostar kanske. Vad vet jag?
8: Ja, att man tar någon så här jättesöt bild som någon fotograf har tagit utomlands på en strand, skrattar in i kameran. Nej.
0: Nej, man vill ju ha geten, något... va?
8: Geten, ja.
0: Geten när den äter spaghetti. Här kommer lite mer gällande student och så. Lägg till nu att det finns eventbolag som anordnar 200 dagars, 100 dagars och 50 dagars jippon i samband med att det är då 200-150 dagar kvar till studenten. Det här kostar en massa pengar. Och som alla inom citattecken går på, det är kompistrycket då. Då är det fest på någon klubb och med mat och inträdesbiljett och sådär. Och sen är det mösspåtagning. Det är också ett jippo då som något bolag ordnar. Så pengarna drar iväg som sagt. Men det här är du bekant med ändå, Alva.
8: Ja, gud ja. Det är ju heligare än själva studenten, håller jag på att säga. Nej, men det var ju 200 dagars någon gång på vintern där. Sen 100 dagars mösspåtagningen här i Göteborg var väl förra veckan, eller förra veckan tror jag. Men jag kan inte, det var nog inga företag som anordnade det, utan det gjorde vi ju själva. Mm. I och för sig, de här 100 dagars och 200 dagars, det var ju någon klubb som fixade.
0: Just det, men det är klart att de...
8: Ja, då skulle man vara där och köpa biljett och hela köret då. Ja, ja, så är det ju. Och sen sitter man väl in... Åh, jäklar, i någon park. Och nu liksom raserade hela min väska. Allt bara rann ut från den. Så det ska vi råda bot på. Nej, men och så var det ju... Sitter man i någon park och har den här mösspåtagningen. Och det är mycket sånt där runt omkring såklart.
0: Och det kanske också har blivit företag inblandade som ser till att ta betalt som påverkar det. Jag känner inte igen någonting av det som min student. Här skriver Susanne: jag tipsar om en ung kille i Kärna som tagit fram ett eget mönster till studentmössa.
8: Vadå? Okej, att han ska virka eller sticka då, tänker jag.
0: Ja. Eller har han en 3D-printer? Eller
8: ja, det hade varit något. Nej, men det måste ju vara att han ska virka. Eller syr man efter mönster också kanske?
0: Den sticker väl av lite. Men det kanske är men. Det kanske inte gör något.
8: Det är... Nej.
0: Ja, bra tips.
8: Man virkar en massa. Skicka än... bild om någon har gjort något sånt.
0: Precis. Andra tips är hur man kommer runt detta med höga priser och annat. Och andra perspektiv på student, det vill vi såklart höra om. Vi ska prata mer om detta med att göra saker ensam och i sällskap också senare. SMS-numret 031 83 70 50. Sångare Walter Nilsson.

0: Högsbo Riviera. Och Fredrik, du har koll på nyheterna.
1: Ja, det ska handla om en trend på andra sidan Atlanten. Det är nämligen så att opasteuriserad mjölk får ökat stöd i USA och förespråkas bland annat av hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. Men den här trenden innebär hälsorisker. Det här varnar Marie-Louise Danielsson Tam, professor i livsmedelshygien, för i TV4-nyheterna. Enligt henne så kan mjölken innehålla sjukdomsframkallande bakterier som smittar både djur och människor. Det här med pasteurisering har använts i över 100 år för att döda just skadliga mikroorganismer. Och påståenden om att opasteuriserad mjölk skulle vara nyttigare eller riskera eller att riskerna försvunnit där saknar stöd enligt Danielsson Tam.
0: Tack för det, Fredrik. Du kan väl vara kvar här. Jag tänkte dra in dra med Alva här, för det har... Vi hade ju det här snacket om den här killen Sebastian som hade lyfts fram i GP som var ute och käkade ensam på restaurang och så. Och ja, för mig var det en axelryckning, men för dig, Alva, var det en chock. Fredrik var väl något mitt emellan.
1: Ja, som så ofta.
0: Men det kommer till en sms på detta med att göra saker ensam och inte kunna göra saker ensam. Ensam, äta ensam är underbart, skriver en som kallar sig för social ensamvarg. Det låter som jag. Att gå ut ensam, det är också världens bästa sätt att börja prata med andra om man vill. För man väljer sin ensamhet själv om man hellre vill det. Underbart enligt mig. Hör du, Alva? Underbart.
2: Ja, folk säger ju det. Men jag har så svårt att veta, vad ska jag göra? Var ska jag titta? Ska jag bara stirra planlöst runt omkring mig, eller ska jag ta med liksom en bok och dra upp?
0: Men du vet väl aldrig vart du ska titta, även om du är med någon?
2: Nej, men...
0: Umgås du med folk för att du ska veta var du ska titta?
2: Nej, men då pratar man ju med varandra. Ska jag nu bara liksom... sitta och fundera och kolla runt och... Ja. Jag vet inte.
0: Du får liksom bara...
2: Känns jobbigt.
0: Det är väl bara att sätta sig i situationen, så upptäcker du att vad du plötsligt sitter och tittar på något, va? Men vem är jag? Jag tycker det är bra också att du står för detta, för att det är många så här som liksom, vadå, kan man inte göra saker själv, vad är det med? Men det är inte så jäkla lätt.
1: Nej.
0: Vi har alla våra grejer.
2: Nej.
0: Så är det. Men här skriver Anna i Alingsås. Hon tycker heja självsannheten. Det stärker både självkänsla och självsäkerhet att våga vara själv. Du lär känna dig själv, Anna i Alingsås.
2: Men varför då? Varför måste man göra det? Nej, nu sitter jag här faktiskt, slagit mig ner i en gunga, sitter jag och funderar. Och nu tänker jag bara, men varför då? Men... Varför måste man kunna göra allt själv?
0: Oj.
2: Vad ska det vara bra för?
0: Det är inte göra allt själv, det är att vara
2: själv. Varför ska man åka på ensamresa?
0: Med sina egna tankar. Och
2: med
0: den man
2: ensam
0: är.
2: I sina egna tankar. Jag kan inte tänka mig mycket värre. Alltså. Nej.
0: Du kan inte tänka dig ett värre sällskap.
2: Nej, det intresserar inte mig faktiskt. Nej.
0: Nej, men här är det jättemånga som pratar också om ensam eller själv. För mig är det en viktig skillnad. Ensam kan vara utanför, själv, då väljer jag det själv. Det är Karin som skriver här. Vad säger Fredrik om detta?
1: Nej, men fast det finns ju vissa grejer. Jag har ju också en gräns. Det här vill jag inte göra ensam. Och en sån sak är att testa solglasögon i butik.
0: Vill du ha med dig någon då?
1: Ja, jag vill ha något typ av stöd i alla fall. För att det är något jobbigt när man står liksom och testar de här, och så står man framför spegeln från lite olika håll och vinklar och sådär. Jag tycker inte om att spegla mig själv framför andra människor.
0: Nej, man är ju naken då.
1: Ja, jag är helt avklädd.
0: Jag älskar att titta på folk som speglar sig, för att då... det är inget skydd. De gör sig fina inför sig själva, och man ser hur viktigt det är att vara älskad.
2: Det är samma när
0: folk tar en selfie och man ser hur de smilar upp sig mot sig själva. Det är något naket där, va? Det vill inte du visa.
1: Nej, det vill jag inte visa.
0: Det vill du inte visa. Jag har också min gräns. Jag har ju ändå varit, jag är ute och rest, jag har varit i Indien 4 gånger själv. Jag har åkt liksom till Gran Canaria, jag har åkt till New York själv. Jag kan rada upp sådana grejer, jag har inga problem alls. Men, spela minigolf själv.
2: Det vill
0: skulle
2: man
0: jag aldrig
2: inte
0: göra.
1: Nej.
0: No way.
1: Gå där och anteckna liksom, du vet. Ja, det blev 3.
0: Ja, nu är det hans tur.
1: Ja.
0: Nej, hela gänget får vänta på han. Nej, jag skulle heller inte gå picknick själv. ta fram en filt och korg. Nej. Och så. Men det finns många, vet jag, sitter och picknickar själva. Ja, med riktigt god fransk ost. Och.
1: Ja.
0: Jag skulle heller inte gå på karaoke själv.
1: Nej, just det.
2: Nej, nej. Så här, boka ett rum ensam. Nej, det är bara jag.
0: Det hade jag kunnat göra. Ett rum, men inte liksom ett gäng där. Och nu är min tur. Nej, då vill jag vara ett gäng. Så, mm. så att alla har vi väl våra. Och vi vill ha mer perspektiv på detta med ensam. Kanske någon som tyckte vart som Alva, men så upptäckte att herregud, det här var ju fantastiskt. Ja, ja. Eller gått åt andra hållet.
1: Ja, precis.
0: Hör av er på sms 031 83 70 50. Är det något mer du vill tillägga kring detta, Alva?
2: Nej, men jag känner mig rätt nöjd så. Ja, varför ska man vara ensam? Övertyga mig, känner jag.
0: 031 83 70 50 skickar du ett sms.

0: det är ändå bra att ha lite koll. Sen så har jag fått rapport om att ett gäng rådjur springer på väg 158 någonstans i höjd med Kungsporten. Alltså vi har farten där mot Nya Hovås, vad heter det? Ja, vid Billdal där i alla fall. Och så där kan man ju se upp lite extra. Jag hoppas att de har tagit sig bort till rätt still sida av viltstängslet. I övrigt inga stora störningar så vitt jag vet. Men om du ser något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
1: Tack för detta, Anna.

0: hörde vi där med Mystical Magical. Och nu har klockan blivit 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
1: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.
0: Och det var minuten från Ekot och jag läser här. Det kommer in sms om detta med att göra saker ensam. Och det är väldigt många som tycker att det är otroligt positivt. Jag reste för första gången för snart 10 år sedan till Grekland. Hittade mitt home away from home. Finns inget bättre sätt än att komma närmare. Sätt att komma närmare lokalbefolkningen. Rätt skönt också att inte behöva ta hänsyn till någon som inte har samma resmönster och dygnsrytm som en själv. Det hälsar Margareta. Ja, fortsätt gärna med fler perspektiv på detta. SMS 031 83 70 50.

0: Beyoncé här, If I Were a Boy. Klockan har nu blivit 7:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Räddningstjänsten fick rycka ut när en papegoja fastnade i ett träd i Kortedala i Göteborg under söndagskvällen. Räddningstjänsten larmades till platsen strax efter klockan 7 och trädet var så pass högt att de fick använda sig av en stegbil. Papegojan var kopplad och kunde inte flyga iväg. Efter en timme och 3 försök lyckades räddningstjänsten få ner fågeln och den kunde återförenas med sin ägare. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: Tjörn har en allt mer åldrande befolkning. Genomsnittsåldern är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än genomsnittsbefolkningen i hela Sverige.
3: Det är en utmaning. Speciellt när man har vård och omsorg i kommunen så är det en utmaning.
2: Lilian Hansson är chef för äldreomsorgen på Tjörn. 30% av befolkningen på Tjörn är över 65 år. Samma siffra för hela riket ligger på 20%. Maria Zachrisson är undersköterska inom hemtjänsten och hon har märkt att befolkningen blivit äldre.
4: Det tillkommer till hemtjänsten vid perioder väldigt många fler mot vad vi haft kanske bara för några år sedan. Så att det märks tydligt av, tycker jag.
3: Hur ser du på det?
4: Det ser vi väl som positivt för oss. För vi...
3: Ni har mycket att göra.
4: Ja, precis. Mm. Men med det så behövs ju mera personal såklart, så vi kan hjälpa alla som behöver.
2: Under hela 2000-talet har befolkningen på Tjörn blivit allt äldre. Det visar statistik från SCB. Och det ställer krav på kommunen. Lilian Hansson igen.
3: Jag ser att det är en utmaning som vi jobbar varje dag med för att möjliggöra. Där kan jag ändå se att nu börjar vi bygga pensionärslägenheter för att möta behovet. Vi fyller på med undersköterskor och vi bemannar upp och även anställer fler undersköterskor hela tiden till öppen hemtjänst.
5: Är det för få pensionärslägenheter som det är nu?
3: Ja, vi behöver få till mer boenden och mer lägenheter överhuvudtaget generellt. Och när man tittar på att vi har en åldrande befolkning så behöver vi få till det också utifrån när vi behöver få in yngre och barnfamiljer.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och så här strax efter 7:30. Anna, hur är det i trafiken?
6: Det ser ganska så bra ut tycker jag. Det har ju varit en del olyckor tidigare och sådär, men det verkar vara uppklarat. Det är nu morgontrafik igång förstås, men även den är relativt lugn. Men ja, ni som kör de här vägarna alltid på morgnarna, ni vet ju ungefär vart det brukar köa till. På E20 mellan Göteborg och Lerum till exempel, och även E6 söderifrån in mot Göteborg. Men om du ser något särskilt som jag borde känna till, ja, men då hoppas jag verkligen att du ringer på 020 999 444.
0: Ja, ring Anna då i så fall. Och vi har ju under morgonen pratat om det här med att göra saker ensam eller göra saker tillsammans med andra. Jag själv har ju, jag kan njuta av att göra saker ensam. Och Alva Olsson kan inte njuta av det. På samma Nej. Sätt. Du får lite panik och vill gärna
7: Hög
0: ha kompisar.
7: Puls.
0: Tira skriver så här. Hej, varför ska man vara ensam, frågar ni. Och det var ju en fråga du ställde. Om man har vänner och sådär, varför ska man då välja att göra saker ensam? Det var det du sa, Alva. Men då skriver hon, ibland så finns det också så att man inte har något val. När människor dött ifrån en, när man separerat, när man behöver välja bort dysfunktionella relationer, när man blivit sviken av vänner eller förlorat livslust då, med mera, då kan det vara vanligt att bli ensam. Och att gå ifrån sorg och ensamhetskänslor och till att börja bli nyfiken på livet och söka sig ut och gilla sig själv och känna att det är okej att vara eller göra saker på egen hand, att våga bryta mönster och inte betala för högt pris för att du får umgås, då är det stort och friskt att kunna göra saker med sig själv. I början där skriver Tira.
7: Verkligen. Det håller jag med om. Och det är en helt annan sak. När ensamheten inte blir ett val, tänker jag.
0: Nej, precis. Och man måste kämpa sig tillbaka liksom, ur det. Och ja, viktigt perspektiv du lyfter fram där, Tira. Och ja, vi vill ha era perspektiv, så fortsätt. Lyft fram dem. SMS 031 83 70 50.

0: Magnus Uggla där, kung för en dag, och klockan har ju redan hunnit bli 7:38. Det betyder att vi ska få radiosport med Per Karl. Det kommer att handla om både hockey och fotboll.
1: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan, den avslutades med en 5-1-förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: Johan Bengts och Emil Håkansson reportrar truppen senare idag, alltså nu fotboll.
3: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
5: Va pitar!
3: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.
0: Och nu ska vi se hur det ser ut här i Göteborgsområdet när det kommer till trafik.
6: Ja, du som kör på E20 norrgående mellan Lerum och Alingsås, ungefär i höjd med Näs och mot Tollered till, där står det en långtradare i höger körfält med varningsblinkers. Han syns bra, men det blir många hastiga väjningar till höger körfält, eller till vänster körfält, förlåt. Så se upp du som kör där. E20 alltså ungefär mellan Näs och Tollered riktning Alingsås.
0: Tack för det, Anna. Och nu så ska vi ta oss en titt på vädret. God morgon, Emma här från SMHI.
7: Hej, god morgon.
0: Ja, vad säger du om det?
7: Ja, det är ju lite kallare än vad som är normalt för mitten av maj. Men just nu ligger temperaturen kanske på en 6-7 grader i Göteborg, och vi kommer komma upp mot en kanske 10-12. Normalt sett brukar vi ändå komma upp mot en 16, kanske 17 grader så här års. Men ja, det beror ju på att det är en hel del moln här under dagen.
0: Det är molnigt, men inget regn.
7: Nej, regnet kommer ju faktiskt först här ikväll. Det är ett ganska omfattande geografiskt regnområde som kommer in söderifrån. Men Göteborg befinner sig precis där i utkanten, så att det blir inte några stora regnmängder. Men vi kommer ändå få lite tidvis lätt regn då, som framåt morgontimmarna imorgon bitti då börjar mattas av.
0: Okej, så regn ikväll och i natt. Och hur ser vädret ut så här tisdag, onsdag?
7: Ja, det kommer vara lite ostadigt växlande väder. Vi får räkna med en och annan skur under veckodagarna här. Och ja, lite solglimtar också däremellan. Och temperaturen håller sig ändå också ganska lågt på en 10-12 grader fortsatt. Medan det sen till nästa vecka är mer varmare luft som tar sig in. Då blir det också lite mer en stabilisering av väderläget och solen kikar fram allt mer ungefär från lördag och framåt.
0: Okej, hur varmt har du någon sån?
7: Ja, så när vi blickar in under mitten av nästa vecka, då är vi faktiskt upp mot en 17, kanske 18 grader, vilket är lite mer normalt då för att vara maj.
0: Härligt, vad fint. Får du ha en fin dag, Emma?
7: Ja, men tack detsamma.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Och jag läser här om att USAs president har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs fredsförslag. Iran lämnade ett svar och USAs president Donald Trump, han skriver på Truth Social: jag gillar det inte, helt oacceptabelt. Och där har han också skrivit delvis i versaler. Alltså inte helt i versaler som så ofta är fallet, utan delvis. Och det här iranska svaret då på fredsförslaget från USA överlämnades till det här medlarlandet Pakistan då, som gav det vidare till Washington. Och Irans svar exakt innebar det oklart. Alva, vi fortsätter den här diskussionen kring att göra saker ensam och att göra det liksom tillsammans med kompisar eller andra. Du tycker ju det är jobbigt att göra saker ensam. Jag tycker det är ganska skönt. Väldigt skönt faktiskt. Men det har mest varit sms till stöd för att göra saker ensam och sådär. Det har dock kommit in ett ditt, en som förstår dig här. Och det är en anonym som skriver: Alva, är du en sån som alltid kommer precis i tid också? Jag är snart 50 och tycker fortfarande att det är bland det jobbigaste jag vet att vara i offentligheten, så att säga, ensam. Jag har aldrig gått på bio själv, aldrig fikat själv, aldrig gått på restaurang eller, gud förbjude, åkt på en resa ensam. Jag har heller aldrig varit den som kommer först till ett möte, och det slog mig nu att det kanske har just med den där obekväma känslan av att vara ensam bland andra. Förlåt alla som har behövt vänta på mig i alla år.
1: Nej, men precis så är det. Alltså jag är alltid, har man bestämt träff med mig, då kommer jag prick i tid, kanske 1, 2, 3 minuter efter också, för att det är ju det där när man har bestämt träff ute i offentligheten, kanske man ska ses på ett fik eller på stan eller inte vet jag, och så har man de här 5 minuterna och bara står rätt upp och ner och väntar i offentligheten. Jag tycker det är jättejobbigt att bara stå och vänta sådär, bara, nej, men jag tar upp mobilen, kollar runt.
0: Du är lite en gåta samtidigt, Alva, en enigma, för att du står med mikrofon själv och så här sändarväska mitt på stan. Ja. Och det jobbar du med. Vad är det här?
1: Nej, det är liksom också så märkligt. Men jag
2: vill bara flika in en grej, Alva. Det kan ju också vara Linus mer.
0: Jag vill bara säga, jag glömde säga att Linus är här också.
2: Det kan ju också ta än 3 minuter försening, så att säga. Senast jag bokade planen med Alva utanför, eller bokade planen, då sa jag att vi skulle ses då en kvart innan. Så jag sa typ, ja, men vi ses 1:45. För jag visste att, och sen kom Alva då 2:15.
1: Mm. Och nej, då inte så
2: hävdar
1: mycket
2: du att
1: sen.
2: Det är på grund av din osäkerhet nu.
1: Nej, men vadå, då hörde jag ju av mig och sa, jag blir lite sen.
2: Ja, just det. Mm. Då är det okej.
1: Men jag är alltid lite sen också. Men jag är tidsoptimist också på det. Jag tycker det är jobbigt att vara först och sen är jag tidsoptimist. Så du får ha det i beaktning också. Ja, det är 2 saker där. 1 + 1.
2: Jag bara smög in här. Jag bara noterade din...
0: Men har du problem?
1: Tack för uthängningen, Linus.
0: Du gillar att göra saker själv, Linus.
2: Ja, jag har inga problem med det alls.
1: Men du gärna... tar ju att gå ut på krogen själv, va?
2: Ja, men gärna inte i kanske direkt offentlighet. Men jag har inga problem att komma tidigt. Speciellt om man ska ses på ett ställe där man då kan typ ta en kaffe eller något annat, så att säga. Då kan man sitta där i stillhet och ta det lugnt.
0: Jag tycker
2: det är den bästa tiden nästan.
0: Jag kan till och med gilla när någon kommer lite sent. Ja. För då har jag ett plus på den också.
2: Ja, du menar
0: så? Och en stund för mig själv.
2: Ja, nej, jag har inga problem att komma lite extra tid. Till och med så jag kan planera in och vara där en halvtimme tidigare för att få en stund för att kunna ta det lite lugnt.
1: Känna in rummet, ta
2: det
1: lugnt.
2: Hitta en bra plats, kanske byta plats då inne på den här lokalen för att, okej, jag vill sitta där. Ja, där är bättre. För det är jobbigt när man är i ett sällskap och ska liksom flytta 5 personer. Då är det bättre att jag går in, känner av rummet. Ja, men det är bra för oss. Det där är inte bra för oss. Alltså, det...
1: Du är ju en drömperson att gå ut med. Jag står istället utanför och väntar tills sällskapet har dykt upp. För jag vägrar gå in solo och bara hej, hej, vi är 4. Alltså,
0: att ja. Leka Linus tror jag kan vara bra terapi för dig.
1: Ja, det ja tror jag får ju bara låtsas. Mm. Alltså, jag är Linus, får jag tänka.
0: Leka Linus.
1: Alter ego.
0: Ja. Ja. Det kan ni andra ta till er också som känner igen er i Alva. Testa och lek Linus lite.
1: Mm.

0: I Kissed a Girl med Katy Perry och nyheter med Linus.
1: Ja, det handlar om jordnötsallergiska barn. För små barn som var allergiska mot jordnötter och som då fick äta små mängder dagligen vande sig. Det här visar en svensk studie som ger hopp även för barn med svåra besvär. Det är Karolinska institutet som har kikat på det här och pratat. GP har pratat med Caroline Nilsson som är docent och säger att alla barn som följde behandlingen klarade att äta 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion. Och de flesta klarade upp till 25 jordnötter. Även om barn kanske inte kommer kunna äta obegränsat med jordnötter så innebär behandlingen att de inte behöver vara oroliga för att råka få i sig små mängder. Caroline Nilsson, hon som jobbar där på Karolinska institutet, hon understryker dock att det här är ingenting man ska testa själv hemma.
0: Tack för det, Linus.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Jag har ett sms här angående ensamhet och så som jag tänker. Alva, du kan också lyssna här. Du vill ju bli inspirerad till att göra saker själv.
4: Mm, ja.
0: Du sa ju det. Okej, överbevisad då.
4: Ja.
0: Sen har vi, då ska du lyssna här. Hej, när jag var i tidiga 30-årsåldern åkte jag ensam på en bussresa till Normandie. Jag var yngst på bussen. De flesta av mina medresenärer var 70-80-årsåldern. Jag har aldrig skrattat så mycket på en resa, någonsin. Första kvällen tänkte jag, vad har jag gjort? Men alla dagar efter det var underbara. Vi hade så roligt. Jag rekommenderar alla att ge sig iväg på en ensamresa.
4: Ja.
0: Alva är långt ifrån övertygad, men vem vet. En dag sitter hon där på en buss.
4: På väg till Normandie.
0: Jajamän.
5: Don't close your heart.

0: Ljus ton på slutet är av Hold Me Now med Johnny Logan som vann Eurovision Song Contest 1987. Irlands bidrag var det, och apropå Eurovision.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
0: Oj, oj, oj. Finaljubel på gång. Alva, kanske ska jag fråga dig vad du har på gång.
2: Ja, jag har ställt mig här nu. Jag är i Mölndal och har ställt mig här utanför en gymnasieskola. Varför då, kan man undra? Jo, för att vi vill ju reda ut det här med studenten, va, Morgan? Mm. Vad kostar en mössa? Vad lägger man på studenten? Hur ser det ut? Och så vidare, etc. Så nu står jag här utanför. Det har gått in en elev hittills. Men jag gissar att skoldagen precis... Ja, lär väl börja om en minut. De är sena, kanske. Allihopa.
0: Ja, eller så börjar de 7:30. Vad vet vi? Ja,
2: du. Ja. Eller 8:30.
0: Mm, vi ser. Står där och väntar. Så klockan 8 är det i alla fall ekonyheter. Det kan vi vara ganska säkra på.
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
6: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
7: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
6: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
3: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
8: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
9: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
0: Och vi ska till 158-arna.
10: Jag har fått många samtal om rådjurskids, 3 stycken som springer på 158, ungefär norr om Lindåsmotet eller höjd med Kungsporten. Jag har fått lite olika där. Så se upp så är du snäll, du som kör alltså på väg 158 ungefär vid Kungsporten, och det är i båda riktningar förstås. Sen har jag också fått in om att på E6 vid Onsala-motet så står 2 lastbilar riktning mot Göteborg på liksom påfarten från Onsala, vägen och från Onsala helt enkelt. De står och de byter däck och står ut mot vägbanan, så tar det väldigt försiktigt du som kör där, alltså E6 i riktning mot Göteborg. Ser du något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
0: 8.05 är klockan. Det är sval dag. Kommer att vara en del, mycket moln faktiskt idag. Upp till 12 grader men inte mer. Och framåt kvällen ska det bli regn. Kanske också hela natten. Men så avtar det lite imorgon. Men det är ostadigt även tisdag och onsdag och ganska sådär svalt kan jag säga. Vi har ju pratat delvis om ensamhet, om att vilja göra saker ensam eller att inte vilja det. Alva tycker det är hemskt att göra saker ensam. Jag tycker att det kan vara väldigt trevligt. Och det här grundar ju sig på en artikel du hade läst, Alva, om...
2: Om Sebastian som var en sån här så kallad pinne. Visste du att det hette det eller?
0: Nej, det var lingo, kroglingo. De som jobbar på krogen har ett eget språk. En pinne på 2:an är det de säger, eller? Bord 2.
2: Ja, det är då en ensamätare, en pinne.
0: En ensamätare, ja. Och han trivdes med att vara pinne.
2: Ja, men han var stolt pinne och var ute och pinnade här flera dagar i veckan själv. Och det var det jag hajade till på, att det, ja, folk gör verkligen det här. Mm. Tycker om det, tycker om den ensamheten.
0: Ja. Och väljer den liksom. Men ibland så kan man ju inte välja. Micke har skrivit så här: hej Alva, som singel med flertalet tvåsamhetskompisar är enda sättet att träffa eventuell partner eller nya kompisar, det är att gå ut själv. Men dessutom så bestämmer man ju själv vart man vill gå och vad man vill göra, så det finns fördelar också, skriver Micke.
2: Ja, men jag har ju fattat det. Folk tycker att det är skönt. Och också det här med att man börjar prata med andra människor. Man kanske aldrig skulle ha pratat med annars.
0: Ja, det är många som skriver det. Många som skriver att man träffar nya. Jag har ju gjort så mycket ensam. Jag tycker om det, men jag träffar aldrig någon. Jag pratar aldrig med någon.
2: Nej, men du utstrålar någon sån här, kom inte fram till mig.
0: Jag vill ju vara, jag är ju ute ensam för att jag vill vara ensam.
2: Ja, ja, det är sant.
0: Mm. Jag är inte ute för att träffa folk. Nej, jag är ute för att vara ensam.
2: Nej.
0: Så jag till utstrålar också. Det verkar funka.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är bra.

It's a kind of magic hörde vi där med Queen. Och nu valkas många sommarbröllop i landet. Och i år kan dessutom rekordmånga firanden av diamantbröllop hållas i Sverige. För 60 år sedan gifte sig nämligen ovanligt många par i ovanligt ung ålder, alltså 1966. Och det här bidrar till att 2026 är ett år då väldigt många kommer att fira just diamantbröllop. Alltså har varit gifta i 60 år. Kanske flest någonsin, skriver SCB. År 2000 var det bara 1200 par som levde i ett äktenskap som under året skulle ha varit i 60 år. 2025 var det 22 700 och ännu fler då med diamantbröllop. Har vi någon diamantbrölloppare här ute så kan ni gärna skicka in ett sms på 031 83 70 50. Om ni firar 60 år som gifta, skicka sms på 031 83 70 50. Alltid kul att höra.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough. Ja, det vankas studenttider. För många är det inte bara en fest, det är också en ekonomisk stress. Det studentmössorna kostar, det är balklänningar, det är studentresor. Ja, det kan lätt skena iväg kostnadsmässigt. Jonathan Lamy, ordförande för Sveriges elevkårer. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Uttalar jag ditt efternamn rätt här? Jonathan.
1: Ja, exakt. Det är lite franskt, så det är Lamy.
0: Lamy, jättefint. Ja. Och vad glad jag blir för det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, och man kan ju vara glad för studenten, men man kan ju också känna att det är hårt tryck. I Göteborg har det varit hårt tryck till exempel på Stadsmissionen, ditt studenter vänt sig för att få hjälp med bal och studentkläder. Känner du igen det här med kostnad och student, att det är sammankopplat, Jonathan?
1: Ja, men det gör jag absolut. Och den där ekonomiska pressen som du pratade om nyss, Morgan, den känner jag igen väldigt väl. Alltså, vi har många elevkårer runt om i landet som har såna här stödfonder för att hjälpa de elever som inte har råd själva att betala studentomkostnader, alltså om det är studentmässa eller biljetter till en sån här fest. Så. Och det är där märker vi att det har dykt upp på fler och fler platser de senaste åren för att priserna har dragit iväg och för att det är fler som inte har råd att betala. Och det där är ju en jobbig press att sitta med. För det är ju en tradition, det är någonting man gör en gång om man vill kunna medverka. Så det är både så synd att det är så dyrt, men samtidigt fint för min del att se att min rörelse bidrar till att så många som möjligt kan vara med och fira.
0: Stödfonder alltså för studenten. Och hur ansöker man och hur går sånt till? Vad kan man få det för?
1: Varje elevkår på gymnasieskolorna har det här lokalt då, och man har en sån stödfond. Och då går det oftast genom elevhälsan på skolan. Så att inte en enskild elev blir utpekad, utan att man kan ansöka genom att prata med sin skolkurator till exempel. Och så kan man få pengar till en balbiljett till studentbalen till exempel. Eller för att kunna bekosta en studentmössa den vägen. Det är så det brukar vara uppriggat.
0: Vad är det som gör att det blir så himla dyrt?
1: Det kan man säga. Det finns ju flera olika skäl till den saken. Studentfirandet har ju blivit en stor aktivitet. Det är mycket olika typer av fester och bal, studentbal och kryssningar och studentresor och allt möjligt. Som såklart gör att det i sig blir en dyr sak att anordna. Och för familjen omkring så är det ju studentmottagning och så som också kostar pengar. Men sen så har vi också en situation på flera av de här marknaderna. Ta studentmässor eller studentresor så, där det är ganska låg konkurrens och där man också säljer till nyblivna 18-åringar, många av mina medlemmar som kanske gör några av sina första stora köp i livet. Och då är det klart att man kan dra på lite med marginalerna också.
0: Finns det studenter som bara för att det är så dyrt bara hoppar över det, liksom deltar inte i vissa grejer eller så?
1: Tyvärr så är det ju så att alla inte är med på allt. Samtidigt så, som jag var inne på lite där tidigare, så ser jag det här väldigt fina i vår rörelse. Att man på olika sätt försöker se till att alla kan medverka trots att man har olika ekonomiska förutsättningar med sig hemifrån. Genom olika typer av insatser, stödfonder och så. Så det finns ju en ansats, upplever jag, att alla ska med, så att säga. Och det tycker jag är fint. Men samtidigt så är det klart att ibland så väljer man en annan väg. Jag minns en skola i Stockholm som för ett antal år sedan valde att helt bojkotta studentmössorna och valde att springa ut med kapsar istället. Det är ett sånt exempel.
0: Ska man ställa krav på skolorna? Det här var ju ett alternativ. Men kanske finnas andra, liksom att man ska försöka få ner kostnaderna, ta upp detta att alla behöver inte ha en särskild mössa och så vidare.
1: Ja, jag tror att det är klokt att ha en dialog kring det, speciellt eftersom vi vet att det är väldigt dyrt och vi vet om att det finns de som inte har råd att bekosta detta på grund av att det kostar ofta upp mot 30 000 om man räknar in alla omkostnader för ett studentfirande. Så tror jag att det är klokt att ha en dialog kring det på skolan. Kanske sätta en gemensam standard att man inte måste köpa alla de här tillvalen utan kan gemensamt nöja sig med det, men vi gör de här sakerna. Och sen så tror jag att det är klokt att föra en dialog med sin elevkår på skolan. Att prata med elevkåren om att gå ihop och tillsammans pressa ner priserna. Vi har alla elevkårer i Uppsala, eller flera elevkårer i Uppsala, gick tillsammans ihop för att förhandla ner priserna så att det skulle bli så billigt som möjligt att köpa en studentmössa. Och den typen av initiativ finns ju runt om i landet och det tycker vi är väldigt bra. Så att också engagera sig i en elevkår för att kunna få ner priserna på studentmössor och så, som varor, tror jag också är bra.
0: elevkårer som går samman. Alltså, har du annars några tips på vad man kan göra för att få ner de här kostnaderna?
1: Ja, men det är just sådana saker. Jag tror att eftersom att det här är en sån traditionsbunden sak, så handlar det just om att sätta en gemensam ribba. Jag tror att den dialogen är superviktig. Att man med dem man ska fira studenten med, oavsett om det är sin klass eller sitt program eller hela skolan. Att man har en dialog kring var någonstans ska vi lägga den där ribban så att så många som möjligt har möjlighet att vara med. Och vilka aktiviteter ska vi genomföra och vad ska man förväntas bidra med? Och vad ska det kosta för någonting? Så att man också kan börja den dialogen en bra bit inför studenten så att ingen får en prischock och inte har möjlighet att medverka när det väl begär sig. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Sen finns det ju egna sparknep man kan ta till. Man kan köpa en begagnad

0: kommer det kännas lika viktigt om 3 år att ha det där tyget på insidan av mössan. Jag valde att gå basic.
1: Och det här säger alltså Jonathan Lamy, ordförande för Sveriges elevkårer.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
1: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
0: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.
2: Och det där var minuten ifrån Ekot. Det här är Lena Philipsson. Du lyssnar på P4 Göteborg. Lära så länge man lever.

0: Och ja, där tog den slut. Lära så länge man lever med ingen mindre än Lena Philipsson. Och vi ska ju ha en liten... Ja, klockan har blivit 8:30 nu. Det innebär att vi ska få lokala nyheter också. Och de... kommer alldeles strax här. Jag kan säga att det blir en molnig dag. Regn kommer det bli, men inte förrän framåt kvällen. Runt 12 grader. Nu, lokala nyheter.
1: Beslagtagna pengar försvann från en polisstation i Göteborgsområdet. Nu har åklagaren lagt ner fallet. Det var 26 500 kronor som beslagtagits vid en husrannsakan i mars i år. På polisstationen upptäcktes sen att pengarna var borta. Och i ett skriftligt beslut från chefsåklagaren står det: det bedöms inte gå utreda var, i vilket skede eller vem av polismännen som kan lastas för detta. Med anledning härav ska förundersökningen läggas ner. Ida Clifford-Somberg, P4 Göteborg.
2: Att ta studenten är dyrt. Och på Stadsmissionens gratisbutik är trycket i dessa dagar hårt.
3: Klänningar i alla regnbågens färger. Och vita klänningar och kostymer och lite smycken och väskor.
2: Eva Berrum, socialarbetare på Stadsmissionen i Göteborg. Dit har människor skänkt kläder för att de ska ges vidare till studenter. Och ryktet om butiken har spridits.
3: Men vi får ju hjälp av skolkuratorer runt om gymnasieskolorna som ser till att det sprids. Ungdomar söker själva och så ger de församlingar och nätet. Folk surfar.
2: Framförallt är det kostymer och badklänningar som efterfrågas. Än så länge har Eva Berrum kunnat hjälpa de som kommit och hon tycker det är toppen att kunna hjälpa till.
3: Så vi har haft ungdomar här på kvällarna som kommer in lite osäkra och lite fundersamma vad det här blir för någonting. Och så går de härifrån och är så jäkla lyckliga och det är så fint att se.
2: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och Anna, hur är det i trafiken nu?
4: Jag får fortsatt mycket samtal om rådjuren på väg 158, någonstans i höjd med Lindomöfarten, Kungsporten, de rör ju på sig. Och det verkar vara en familj med tre kid och någon vuxen eller två som försöker hitta varandra och de är alltså på fel sida av viltstängslet. Så se upp du som kör väg 158 och det gäller ju båda riktningar, någonstans runt Bildal. I övrigt så är det ganska lugnt så vitt jag vet. Jag har inte fått till mig några större olyckor eller händelser. Men om du ser något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
0: Ja, då blir man öm i hjärtat. En rådjursfamilj där, väg 158 i trakten kring Bildal, får man se upp. Och jag kan ju vara lite snabb innan nyheterna här med att berätta om vädret, men... Tittar du ut så kan det ju vara så att du bara ser sol glimta in genom fönstret, men då är det nog att den har tagit sig igenom molnen, för vi kommer att ha det molnigt under dagen och lätt regn till kvällen. Ett regn som kommer att fortsätta kanske ända in på morgonen faktiskt. Och tisdagen, den blir ostadig även onsdag och temperaturer runt 10-12 grader. Nästa vecka däremot, då blir det varmare. Då blir det soligt. Då blir det 17-18 grader istället.

0: I vårens tid hörde vi där med Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja, det börjar alltså 13.04, men Alva, vi håller ju på här nu fram till 10, du och jag.
2: Ja, men visst gör vi det, Morgan. Mm. Står här nu på Mölndals torg, Mölndal som man säger då, som ju firar 50 år, ser jag på en skylt också. Jag har ju hängt här utanför en gymnasieskola för jag vill prata med studenter, men då visar det sig att de börjar klockan 9, fick jag till mig. Så att ja, det är lite så.
3: Du får stå ensam och vänta. Det har varit i för god tid, Alva.
2: Ja, det verkar inte bättre än så. Tjenare, tar ni studenten i år?
4: Nej.
2: Nej, gör ni inte. Nej.
0: Det var på ett sätt tur, Alva, för vi har 15 sekunder till Radiosporten. Det har blivit en väldigt snabb, hetsig intervju.
2: Speed interview. Ja, nej, ingen student i sikte än så länge i alla fall. Men jag söker vidare helt enkelt.
0: Sök vidare, så kör vi Radiosport.
5: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma att spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Høj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Høj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Høj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsligan. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1 förlust emot Finland och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
6: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
7: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
8: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
5: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.
0: Och här har vi en artist. Det är inte 40 år sedan man hörde honom direkt. Hör ni? Ja, det är klart det är Bruce.

0: Bruce Springsteen med I'm on fire. Fler än hälften av alla politiska vildar i kommunerna som P4 Göteborg täcker är tidigare sverigedemokrater, visar P4 Göteborgs genomgång. Och vi ska ha med oss Carl Martinsson, reporter. Är du med, Carl?
1: Jag är med dig.
0: Varför ser du ut så här?
1: Ja, jag har ju pratat med flera av de här vildarna i vår genomgång. Det handlar om totalt 14 vildar i de 12 kommuner som P4 Göteborg täcker. Och av dem är alltså 8 tidigare sverigedemokrater. Och bilden är väl ändå ganska samstämmig, även om det råder delade meningar om vem som har rätt och fel i de här olika konflikterna som finns. Men sverigedemokraterna har vuxit väldigt fort och det har lett till slitningar med många nya människor som ska förhålla sig till varandra. Både de som varit med ett tag och blivit besvikna på de nya i partiet och nya personer som kanske inte är helt vana vid hur det ser ut i kommunpolitiken.
0: Vi rapporterar ju också om att flera av de här vildarna är tidigare toppnamn inom Sverigedemokraterna.
1: Precis, vi har flera tidigare högt uppsatta sverigedemokrater som hoppat av och blivit vildar. Alltså valt att stanna kvar i kommunfullmäktige då, även om de inte längre är med i partiet. Vi har bland annat Peter Arvidsson i Härryda, Hans Westberg i Mölndal och Boris Järnskägg i Alingsås. Så jag frågade Boris Järnskägg om vad det här berodde på, och han hävdade att de som var lite nyare än honom i partiet hade andra prioriteringar.
2: Vi hade olika agender. Jag drivs ju av politiken och de som har tagit över nu drivs av pengarna i partiet.
1: Ja, och det håller förstås inte de som numera leder SD Alingsås med om. Men samtidigt menar de att vildarna inte påverkat politiken i kommunen så jättemycket eftersom de inte fört någon annan politik än SDs. Så här sa Gunilla Gomer, gruppledare för SD Alingsås, till mig.
3: De har inte gått mot våra beslut eller så, utan... Så där har det inte varit några krångligheter, måste jag säga.
4: Kan man lita på att det här inte händer igen och att man faktiskt får den mängden sverigedemokrater som är framröstade i kommunfullmäktige om något år eller två?
3: Ja, det finns ju ingenting som går att garantera för någonting, men vi måste ju ha de förutsättningarna och de ambitionerna.
0: Det är alltså Gunilla Gomer, gruppledare för SD Alingsås, och reporter Carl Martinsson.
5: Det här är P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Det kommer bli bra, sjunger Lale, och det kommer nyheter med, ja, Linus.
1: Det är en sån här liten glädjehistoria kan man tänka först. Man tänker så, först en liten sorgsen historia faktiskt. Så nu avslöjar redan att det blir en glädjehistoria, men skitsamma. En padda som bor i en källare, tänker du då, Morgan?
0: Att den har det kanske ganska ensamt, men gott.
1: Ja, vill man ha en padda som hyresgästa i sitt hus?
0: Alltså, det beror ju på, om man rest som jag i Indien, då är det bara plus. Jag har ju haft bott hos folk som har haft så här ödler, en ödlängsben, jag skulle borsta tänderna. Mm. Så en stor, alltså som min arm, så lång ödla. Jag blir så fruktansvärt rädd.
1: Men det har varit ändå då någon som har valt att ha den hemma.
0: De sa, this is very good for you, very good, ja. Lizard.
1: Thomas i alla fall i Ljungby, han har haft en padda som inneboende i sin källare. Det här har han haft i över 4 år. Han har försökt till och med att bli av med den, vi hör honom.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställen, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu. Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten, och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
3: Du är säker på att det är samma padda hela tiden?
2: Ja, du har ju lite bilder från olika år här och det ser ut att vara samma.
3: Har den fått något namn?
2: Nej, det har ju inte fått än.
1: Nej, det lät också som en annan som säger nej. Ja, men Thomas i alla fall då, från att då stöta på den här paddan, tänker jag, i sin källare. Bara, vad är det här för ohyra? Den måste ju ut. Så tänker man ju kanske i första hand. Nu lät det ju som att han har bott in sig, fått små stegar till olika vattenhål och håller koll på spindlarna där nere och tar hand om, akklimatisera källaren där nere.
0: Jag tyckte också det var så fint av Thomas att säga att jag har försökt omplacera honom som om han vore en anställd som var på fel ställe, va? Han försökte omplacera, men nej, han vill göra sitt jobb här.
1: Ja.
0: Och han tar hand om spindlar och vissa grejer och så, va?
1: Verkligen. Det finns en bild också, det är P4 Kronoberg som har rapporterat om det här. Kan man gå in och kolla på den här paddan? Mm. En gul variant, ganska, ja, ser ut som en padda helt enkelt.
0: Men det borde ju finnas något i Göteborg, här i området, som också har en gäst.
1: Ja.
0: Som man inte riktigt har räknat med, en inneboende, ett djur av något slag eller någon som kommer då och då, tittar förbi. Mm. Vad kan det vara? En trevlig räv? Mm. En grävling?
1: Det kan vara, där jag bodde, när jag växte upp hade vi ju en spindel i källaren som vi lät vara lite så. Den höll koll på ännu mindre insekter då. Och sen är det bra, säger de, någon har sagt det någon gång, att den, om en spindel trivs, då är det liksom lagom fuktigt. Det är inte för fuktigt, det är inte för torrt. Va? Så att om en spindel trivs i källaren, säger vissa då, experter, jag säger inte det själv.
0: Du, men det
1: sägs så. Ja, det sägs då i alla fall, med hänvisning till andra experter säger jag då att det kan vara så. Mm.
0: Och kanske ännu bättre om en grodan trivs, paddan, för då...
1: Det är ju liksom ett steg upp i den här liksom hierarkin.
0: Ja, spännande. Är det någon som har en sån gäst hemma? Ja. Jag vet inte vad det är, men den verkar trivas och det går bra. Så kan du väl bara skriva en rad på sms. Sånt vill vi höra om.
1: Det är jättespännande.
0: Vi ska väl kunna matcha paddan här i Göteborgsområdet. Skicka ett sms på 031 83 70 50. Här har vi en trevlig gäst som tittar förbi. 031 83 70 50.

0: Camera med Ed Sheeran. Och från kamera till mikrofon, Erika.
1: Just så. Ja. Precis.
0: Det är nu när vi pratar här så kan det ju faktiskt vara så att det är ett riktigt stjärnskott som lyssnar. Som inte vet om det själv.
1: Inte än kanske,
0: inte
1: eller än, hur?
0: Men som visst. Tack vare det här om 6-7 år är personen på alla läppar. Mm. Det kan vara någon av dem som lyssnar på oss precis nu, Erika.
1: Ja, bara den tanken är hisnande, att kunna tänka att allt är möjligt. För det är ju inte vilken måndagmorgon som helst där. Precis för några sekunder sedan så blev ju klockan 9:05. Och det är ju någonting som händer här om bara, vad blir det, 4 minuter nu.
0: Mm, då öppnar portarna.
1: Ja.
0: Det är, då öppnas inskickningsperioden, och det är ju från idag då, 9:00 till 25 maj. 15:00. Ska du breaka det?
1: Ja, jag gör det.
0: Gör det.
1: Till P4 Nästa Stjärna handlar det om, Sveriges Radios egna musiktävling. Där man då har alltså chansen att bli spelad som musikerartist i hela Sveriges Radio. Det här är alltså en möjlighet att nå miljonpublik.
0: Precis.
1: Och bli kanske, precis som du sa, det här, ja, men ett av de här etablerade svenska självklara namnen på musikscenen.
0: Och man behöver ju inte ens vinna det stora för att ändå lyckas liksom, och ändå skapa sig ett namn och sådär. Se på Walter Nilsson till exempel.
1: Ja, hur bra har det inte gått där?
0: Det har gått bra, du.
1: Visst. Nej, men så det här är ju verkligen, vad ska man skulle kunna kalla det, som att man, jag tänker mig att man står liksom på en trampolin, Morgan, och så har man den här bästa utsikten, och så har man den här tävlingen då i form av den där språngbrädan som liksom kan länka då musiken som finns kanske hemma i byrålådan till att faktiskt bli någonting större. Det tycker jag man verkligen ska lyssna in om man nu har gått och grunnat på det här.
0: Vi har trampolinen, men du måste hoppa.
1: Ja, du som hör det här eller känner någon tycker jag verkligen ska ta den här chansen i år. För att vi har ju kunnat se också under årens lopp när vi har kört den här tävlingen under många år ju, att det här kan verkligen ge, det kan verkligen vara en otrolig morot.
0: Visst, och jag hade ju äran att vara med på den här Göteborgsfinalen förra året, och då ser man också att det är många som genom detta börjar ta sig själva på allvar och sitt låtskrivande. Plötsligt står de här, plötsligt är de med i en final och det är jättemånga lyssnare, det är jättemånga som röstar. Det är på riktigt, va? Så att ge dig själv nu och ditt band, eller om du kör, ge den här låten chansen, den där låten som, ja men det här är ju riktigt bra när kompisar lyssnar och allting. Kom igen, skicka in den här.
1: Skicka in det,
0: ja. Ta du och berätta hur man gör så att det inte blir fel när jag pratar, Erika.
1: Den här tävlingen, det gäller ju då nyskriven och nyinspelad svensk musik, och de här låtarna får inte ha spelats eller då publicerats offentligt före 1 mars 2026. Alla de här reglerna ska jag säga, jag ska inte dra allting nu. Men tänk liksom att det ska vara nyskrivet och nyinspelat material för att kunna då komma med i tävlingen. Och en artistgrupp får delta med ett bidrag då förstås. Och den här artisten, alltså du då som lyssnar, ska ju bo inom ditt liksom kanalområde. Så att för vår del, P4 Göteborg, tänker jag så här, vårt bevakningsområde, det är ju 12 kommuner. Så att det kan vara många som kan skicka in här.
0: Jajamän.
1: Och det kommer det bli. Så att du som sitter och väntar, gå in på sverigesradio.se och så kan du skriva, kan du bara söka P4 Nästa Stjärna. Eller i appen som ju heter Sveriges Radio. Så hittar man allt där. Den här inskickningsperioden, den startar idag. Och den pågår till 25 maj, och då tänker du där hemma, vad skönt, då har jag gott om tid. Nej, nej, nej, tänk inte så. Gör detta nu, idag.
0: Det här vill du inte stressa iväg sista natten.
1: Nej, och tänk också vara först och skicka in här nu. Nu är det bara 30 sekunder kvar, Morgan, innan det drar igång.
0: 30 sekunder, så tänk på det här. Ring dina bandkompisar eller prata med någon. Eller ring. Om du känner någon som skriver låtar, säg till den här personen att nu band med, nu är
1: gör
0: det dags.
1: Det
0: nu, gör det bara.
1: Ja, livets bästa beslut. Skulle kunna bli bestämt här nu om 15 sekunder.
0: Exakt. Ja. P4 Nästa Stjärna. Gå in på sverigesradio.se där så hittar du allt du behöver. Nu är 9:00 och då hittar vi Ekonyheten.
2: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi, och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
3: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
4: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare, och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
2: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
5: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
2: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
6: Viktigast. Att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
7: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
8: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
7: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
6: Om en gång känner pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
2: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska Riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: 9:05 är klockan. Du lyssnar på P4 Göteborg och tidigare så var ju Linus här inne och berättade om en oinbjuden gäst. Den här paddan som någon hade fått till sig här. Thomas, det var P4 Kronoberg. Paddan hade flyttat in och han hade försökt omplacera den, som han sa, sätta den ute någonstans. Men han hade hela tiden kommit tillbaka och nu sa han, okej, han får bo här i källaren. Då frågar jag efter andra som har haft lite objudna gäster. Det här var ju väldigt positivt. Jag tänkte sådär, ja men den här räven, han kommer och går. Eller nej, men Putte, han skriver, vi har haft problem med objuden gäst hemma. Det började med att vi hörde möss springa in omkring i källarens undertak. Men så försvann efter en tid tassarnas ljud. Men så en vecka senare hörde frugan att det hasade omkring någonting ändå på undertaket. Det var dessvärre inte mössen, det var en orm som flyttat in. Det tog oss några månader innan vi lyckades bli av med den, skriver Putte. Han skriver dock inte, Putte i Landvetter, om mössen då kom tillbaka. Det är plötsligt, så man vet ju aldrig, det är plus minus hela tiden. Plötsligt det är bra med ormen, minus med mössen, jag vet inte. Igelkott på landet som alltid skulle ha banan. Jo, så var det, skriver Björn, som alltså hade den där bananälskande igelkott. Jag vill ha mer av detta. Vad har ni haft för objudna gäster som ändå kanske blev då ett trevligt samvaro? Hör av er här på sms 031 83 70 50. Jag vet att klockan är 9 och att det är mycket fram och tillbaka, men ett litet sms kanske man kan klämma in här. 031 83 70 50.

0: Maroon 5 med This Love. Och vi ska se här, hur är det Anna? Har det hänt något i trafiken?
1: Ja, om du kör på E6:an mellan Kungälv och Göteborg, närmare bestämt mellan Jordfallsmotet och Klarebergsmotet i riktning mot Göteborg, så har en personbil där fått stopp. Den står i busskörfältet, men det betyder ju att du som kör buss förstås får se upp lite extra och att ni andra har koll så inte någon buss plötsligt väjer ut i ordinarie körbana. Så ha lite koll där. E6 alltså mellan Jordfallsmotet, Klarebergsmotet, riktning Göteborg. Och sen så har jag fortsatt att få mycket samtal om rådjuren på väg 158, ungefär i höjd med Bildal och Kungsporten. Det springer omkring en familj där, har gjort det hela förmiddagen eller hela morgonen, och så se upp du som är där. I övrigt hyfsat lugnt, men om du ser någonting, ja, då ringer du 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Anna, för det. Och Swish läser jag här, lanserar en ny funktion. Användare ska bland annat kunna dela på en restaurangnota. Detta genom att skicka ut förfrågningar till flera personer samtidigt. Med den här funktionen vill vi göra det ännu smidigare och mer överskådligt för den som lägger ut pengar, säger Urban Höglund som är vd på Swish. Säger han i ett pressmeddelande. Användaren ska kunna lägga in totalbelopp och sen välja vilka som ska vara med och dela. Totalt så kan 10 personer delta, skriver då Swish.

0: När alla Michael Walden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Svårt sjuka Pernilla Wallin i Mölndal har fått avvisande från Europadomstolen i kampen för att själv bestämma när hon ska dö. Alva Olsson, du är hemma hos Pernilla nu.
1: Ja, precis Morgan. Vi sitter här vid Pernillas köksbord, tittar ut genom fönstret, solen skiner och ja, vi sitter här egentligen, jag och Pernilla. Och Pernilla, du var 12 år gammal när du fick en obotlig muskelsjukdom. Du vet att du kommer dö och du har också bestämt hur och när du ska dö.
2: Ja. Ja, alltså jag var 12 när jag fick reda på att jag var sjuk, 18 när jag fick reda på vilken exakta diagnos jag hade. Men att jag vill avsluta med dödshjälp har jag bestämt mig sedan jag var 14.
1: Och hur mår du idag?
2: Just nu skulle jag ändå säga att jag mår ganska bra. Värmen börjar komma, vilket är lite mer fördelaktigt för mig, tänker jag.
1: Du kämpar ju för aktiv dödshjälp, att det ska bli lagligt i Sverige. Vad är det senaste i den processen?
2: Vi hade skickat in till Europadomstolen, men där har de inte prövat vårt case i sak, för vi fick ett avvisande för att vi inte har åberopat Europakonventionens artiklar redan från Socialstyrelsen här, utan det gjorde de när vi kom längre upp till förvaltningsrätten och de högre instanserna. Så att vi behöver börja om nu, vilket vi inte hade kunnat göra om de hade prövat mitt ärende i sak. Men nu får vi börja om från början och åberopa Europakonventionen redan från Socialstyrelsen.
1: Ni fick ett avvisande, få börja om. Hur känns det här? Kändes det som ett nederlag eller vad kände du då?
2: Ja, men viss frustration blir det ju. Men samtidigt så än finns det tid. Så att jag tänker att det är väl bara kavla upp armarna och så göra om och göra rätt hela vägen nu. Så att, nej men jag känner mig ändå till gott mod med att fortsätta.
1: Vad är det som driver dig att fortsätta den här processen?
2: Alltså att jag tycker att den rätten bör finnas. Den finns i andra länder som har kommit extremt mycket längre. Och jag tycker heller inte att jag ska behöva åka till ett annat land för att få den hjälpen jag vill. För det innebär ju också att man behöver planera och åka tidigare och det är extremt kostsamt och så.
1: Och du var ju tidigare inne på att du ville åka till Schweiz där det ju är lagligt. Men sen ändrade du dig och sa att nej, men jag vill dö i Sverige. Varför känns det så viktigt?
2: Ja, men det är ju mitt hem. Alltså jag är född och uppvuxen här. För mig skulle det kännas väldigt mycket mer bekvämt. Och det innebär också att många mer kan vara med. Så då blir det liksom som en lättnad att då kan jag ju stanna kvar lite längre än om jag ska organisera resan och orka ta mig hela vägen till Schweiz.
1: Du har tidigare sagt att du vill dö när du inte kan köra bil längre. Kan du köra bil idag?
2: Jajamän, jag kan fortfarande köra bil. Så att är det ingen risk att jag ska lämna. Så jag tänker fortsätta köra ett par år till.
1: Och hur länge kommer du kunna köra bil? Vet du det?
2: Nej, alltså det är omöjligt att säga. Ingen vet. Jag vet ju knappt själv. Läkarna som jobbar med det här kan inte säga så jättemycket heller. Utan allt hänger på alltså hur mycket jag gör rätt, om man säger så. Att jag inte överanstränger mig för mycket, att jag ändå håller igång och värmen hjälper till jättemycket för min del och sånt. Så att, svårt att säga, men jag tror ändå att jag kommer orka i alla fall till målet som jag har sagt som är 45.
1: Målet är 45, hur gammal är du idag?
2: Jag blir 42 i sommar, så det är inte jättelångt kvar om man ska räkna åren. Men det kan ju också bli längre om man har tur.
1: Och hur kommer du att avsluta ditt liv då om lagen inte hinner ändras i Sverige? Har du någon plan på det?
2: Ja, jag tänker att jag kommer göra det här hemma oavsett om jag har lagstöd eller inte. Det finns människor som är villiga att hjälpa till trots att det inte är lagligt. Så kanske med hjälp av dödsänglar.
1: Dödsänglar? Var finns de?
2: Ja, men de finns väl säkerligen lite överallt. Där, alltså människor som verkligen tror på detta och har förståelse för varför och hur man vill göra. Jag vill ju liksom där när jag fortfarande är mig själv, inte när jag har tvingats bli något som jag... Alltså jag kommer bara vara ett skal av mig själv egentligen sen. Om jag inte får leva så som jag vill leva.
1: Men vad, jag tror att jag förstår, men vad är en dödsängel?
2: Någon som hjälper till att få fram medicinen jag behöver.
1: Och du har, förstår jag, kommit i kontakt med såna här dödsänglar och tänker att det är på något sätt sista utvägen då om lagen inte hinner ändras, eller?
2: Jag har inte kontakt med någon nu, absolut inte. Men jag är ganska övertygad om att den, när dagen är kommen kommer jag få den hjälpen jag behöver. Självklart hoppas jag att inte den här nya processen kommer ta lika lång tid som den första processen, och att det faktiskt kommer hinna bli någon form av utredning tillsatt så att det faktiskt ska komma lite längre. Inte bara för mig själv utan för alla andra jag slåss för också.
1: Och hur, jag tänker det måste vara väldigt känslosamt för inte bara dig utan din familj och folk nära dig. Hur pratar ni om det här?
2: Jag skulle säga att vi pratar ganska lite om det. Alltså, det är inte så att folk är omedvetna om det. Alltså, alla som finns i mitt liv är mycket väl medvetna och insatta. Men det kanske inte är det vanligaste och det roligaste att prata om. Men visst, ibland kommer det upp, så är det. Men nu, i den delen har varit ganska lugn nu. Så att... Alltså, det är bara att respektera mitt beslut. Alltså, jag fattade det för många år sedan. Jag har fortfarande än idag inte ändrat mig. Och jag tror absolut inte att jag kommer ändra mig heller.
1: Och vad tror du om utgången nu? Det här ska upp i Europadomstolen igen så småningom. Vad tror du, om du får gissa? Hur kommer det bli?
2: Jag tror att nu när vi vet alltså varför vi blev avvisade, att de inte prövade mitt mål i sak, så tror jag på att vi kommer få... rättar. Ja, det hade vi ganska, alltså vi var ganska säkra på det redan nu, men det som blev felet då var att vi inte hade åberopat Europakonventionen från första början. Så därför prövade de inte mitt mål i sak. Men jag tänker att det finns nog ganska mycket, alltså underlag som

0: Camila Cabello här med Havana och klockan har blivit 9:25 och vi ska få ekonyheter.
1: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
1: En man i 30-årsåldern har begärts häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.
0: Och det var minuten ifrån Ekot.

0: Hanna Henkelman med låten Turist. Hanna som är från Göteborg. Och nu så kan jag berätta här, eller jag har ju faktiskt varit inne på det tidigare, om vädret. Molnen, de kommer att ligga kvar här, men det kommer att vara lite så här som de ligger här och var på himlen. De kommer inte att gå samman i något regn förrän ikväll. Då blir det, och det kan regna typ ända till morgonen har SMHI sagt. Och imorgon är det ostadigt och det fortsätter att vara ostadigt även på onsdag. Först nästa vecka blir det lite mer sol. Nu är klockan 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Räddningstjänsten fick rycka ut när en papegoja fastnade i ett träd i Kortedala i Göteborg under söndagskvällen. Räddningstjänsten larmades till platsen strax efter 7 och trädet var så pass högt att de fick använda sig av en stegbil. Papegojan var kopplad och kunde inte flyga iväg. Efter en timme och 3 försök lyckades räddningstjänsten få ner fågeln och den kunde återförenas med sin ägare. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: Tjörn har en allt mer åldrande befolkning. Genomsnittsåldern är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än genomsnittsbefolkningen i hela Sverige.
3: Det är en utmaning. Speciellt när man har vård och omsorg i kommunen så är det en utmaning.
2: Lilian Hansson är chef för äldreomsorgen på Tjörn. 30% av befolkningen på Tjörn är över 65 år. Samma siffra för hela riket ligger på 20%. Maria Zachrisson är undersköterska inom hemtjänsten och hon har märkt att befolkningen blivit äldre.
4: Det tillkommit till hemtjänsten i perioder väldigt många fler mot vad vi haft kanske bara för några år sedan. Så att det märks tydligt av, tycker jag.
2: Hur ser du på det?
4: Det ser vi väl som positivt för oss. För vi...
2: Ni har mycket att göra.
4: Ja, precis. Mm. Men med det så behövs ju mera personal såklart, så vi kan hjälpa alla som behöver.
2: Under hela 2000-talet har befolkningen på Tjörn blivit allt äldre. Det visar statistik från SCB. Och det ställer krav på kommunen. Lilian Hansson igen.
3: Jag ser att det är en utmaning som vi jobbar varje dag med för att möjliggöra. Där kan jag ändå se att nu börjar vi bygga pensionärslägenheter för att möta behovet. Vi fyller på med undersköterskor och vi bemannar upp och även anställer fler undersköterskor hela tiden till öppen hemtjänst.
2: Är det för få pensionärslägenheter som det är nu?
3: Ja, vi behöver få till mer boenden och mer lägenheter överhuvudtaget generellt. Och när man tittar på att vi har en åldrande befolkning så behöver vi få till det också utifrån att vi behöver få in yngre och barnfamiljer.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till E6-an.
5: Ja, du som kör på E6-an i södergående mellan Kungälv och Göteborg, eller närmare bestämt mellan Jordfallsmotet och Klarabergsmotet, se upp, där har en personbil fått stopp, står still i busskörfältet. Men det betyder ju att framförallt du som kör buss får se upp, men också andra som då kan få en buss som väjer ut snabbt framför sig in i ordinarie körfält. Så alltså E6-an Kungälv, Göteborg, personbil i stopp i busskörfältet mot Göteborg. Sen är det ganska mycket vägarbeten just nu också, så att det är mellan Jonsredsmotet, Järrekotunneln, riktning Alingsås, där i körfält avstängt på grund av ett dikesarbete, och på Jordfallsbron så pågår ett räckesarbete och det kan påverka framkomligheten där. Båda de här förväntas avslutas vid 15 idag. I övrigt ganska så lugnt tycker jag, men om du ser någonting, då ring du förstås 020 999 444.
0: Ja, ser du något i trafiken då ringer du Anna, och det är ju Anna Forsius, Alva Olsson, Fredrik Ankersen, Linus Helsing och jag Morgan Larsson som är med denna morgon, och vi kommer att hänga i fram till 10:00 då Erika kommer in och tar över rodret. Och nu ska vi ha Miss Li här. Hon ska ju sätta igång saker och ting en viss veckodag. Jag undrar om det är idag eller om det är nästa måndag hon menar. Jag tror det är nästa tyvärr.

0: Miss Li, hon ska ta tag i det på måndag.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och något som redan satt igång, det är det här. Äntligen, nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15.00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla. Det var en bekant röst. Även för mig faktiskt. Och ja, P4 nästa stjärna. Du kan gå in på sverigesradio.se och så har du din låt i åtanke och så ser du där hur man gör och så ger du dig själv och den här låten chansen nu, va? Det är då man lever på riktigt. Man kan inte bara sitta med ett brev. Du ska posta det också. Det är det handlar om. Nu är klockan 9.38 och det betyder att vi ska få det senaste från Radiosporten.
2: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga IOK-ledamot Gunilla Lindberg i en intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i IOKs tävlingsarrangemang.
3: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
4: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
3: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen. För man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
4: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
2: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Och det var Bengt Schött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockey Tour i helgen och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
5: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
2: Titta i SR-appen vid lunchtid. Truppen Hockey-VM, det börjar på fredag och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare. SR-appen vid lunchtid, så har ni den.
0: Och, ja, inte heller den här gången sa de någonting om att Häcken slog Malmö igår. Så det nämner jag en gång till. Gustav Lindgren gjorde 2 mål faktiskt. Och så 3-2 blev det till Häcken. Vi får väl se hur det går för de andra Göteborgslagen här om de kan klättra i tabellen eller inte.

hörde vi där med Wham. Och det ryska hotet växer och samtidigt så står Tyskland handfallet inför en våg av vänsterextrema sabotage mot landets infrastruktur. I januari drabbades Berlin av vad som kallas den största mörkläggningen i stan sedan andra världskriget. Omkring 45 000 hushåll och 2 000 företag förlorade strömmen. Och det var 5 sjukhus och 66 vårdhem som också blev drabbade av det här elstoppet då. Andreas Thomsen var en man vars liv svävade i fara. Han har nervsjukdomen ALS och nära att dö när hans respirator slutade fungera i det här flera timmar långa elavbrottet som orsakades av en attack. Och den så kallade vulkangruppen tog på sig dådet, men händelsen var inget isolerat fall. Sedan 2011 har polisen försökt spåra olika nätverk av vänsterextremister som genomför omfattande sabotage mot tysk infrastruktur. Och vulkangrupper är tydligen en etikett som används av lösa grupper utan någon organiserad koppling till varann. Den här rörelsen beskriver sig som teknofobisk, där digitalisering ses som ett verktyg för statlig kontroll.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Är det det man får ha när man ska sätta ihop sin gamla studentmössa, Erika?
1: Eller? Ja, men kanske.
0: Hänger din ihop fortfarande?
1: Nej, den är lite i trasor, höll jag på att säga. Det låter ju som att ja, du levde loppan på din egen student. Svaret var ja, absolut, det gjorde jag. Jag svingade mig upp på en sån här hög, ett högt studentflak med björkar, precis som alla andra gjorde, och det var ju världens bästa dag. Men det som jag brukar få reaktion på, det är att jag har ju min forna studentmössa. Den lever, den är högst levande, Morgan. Men den finns i utklädningslådan hemma. Och då har jag fått flera kommentarer. Va? Har du studentmössan i barnens utklädningslåda? Skojar du eller? Den ska vara inplastad, den ska ligga i en kartong på vinden.
0: Och inte synas då,
1: exakt,
0: eller?
1: Exakt, och ruttna där uppe då. Nej, så att jag gjorde slag i saken och la den där, och den har ju använts i, ja, men alla möjliga sammanhang. Den har hoppat studsmatta, den har kollat på långfilm framför tvn, den har varit med och stekt pannkakor. Den har ju levt mycket mer än kanske många andra studentmössor.
0: Är det något man vill ska komma till användning, så ska man lägga det i barnens utklädningslåda. Oh,
1: men är det inte lustigt eller? Jag tänker på det här finporslinet. Min farmor, om hon hade levt, så hade hon skulle ha fyllt 100 år i lördags. Hon gick bort för 10 år sedan, hon var 90 år gammal, otrolig kvinna. Men det där med finporslinet alltså, jag förstår aldrig grejen med det. Du vet, det fanns ett sånt där vitrinskåp i, vad kallade man det, finsalongen, punchrummet, som liksom öppnades på juldagen typ. Stod kallt alla andra dagar på året. Nej, det skulle stå där, det skulle inte användas.
0: Aldrig använda finporslinet.
1: Till vilken nytta då?
0: Värdelöst.
1: Så jag känner att jag är totalt raka motsatsen till min farmors tradition, och också i sammanhanget då med min studentmössa, att jag har liksom, jag tar fram allt fint, för jag tänker att används det inte nu, när ska det då användas?
0: Det är nu man har chansen. Ja, nej, men jag vet, eller farmor och farfar där, ät det torra brödet först, inte det nybakta.
1: Nej, just det, för du är det färskt sen.
0: Ja, precis. Jag måste fråga om Alva, har du kvar din studentmössa, Alva?
2: Ja, självklart har jag kvar den. Den ligger i en kartong på någon dammivind.
1: Den ligger i en kartong.
0: Men kan du tänka dig att plocka ner den till barnens utklädningslåda när det börjar bli dags och de små barnen kommer in i ditt liv?
2: Ja.
0: Ja.
1: Vexant där.
0: Nej, det är olika.
2: Ja, fast alltså, varför ska den egentligen ligga där? Det är ju inte så att jag vet inte om jag någon gång har tagit fram den och tittat på den. Så att, alltså, varför inte egentligen? Nej. Annars kommer den ju bara ligga och damma där tills man typ slänger den.
0: Ja, men så har det ju hänt för mig. Jag har ju haft den i någon låda någonstans, och den där lådan är ju bygone. Det finns ju inte ett spår av den här mössan.
1: Så hade, du har ingen aning var den är, eller?
0: Nej, ingen aning. Jag försökte hitta den här till förra studenten när vi skulle prata om det där. Nej, det fanns det. Den var körd.
1: Men Alva, du som vet vad din mössa är då, jag måste fråga dig, har du några namn i den? Var det några klasskamrater till dig som skrev i liksom sin autograf?
2: Ja, massor. Hela klassens namn tror jag står där i. Oh. Jättekul ju.
1: Vet du hur många namnen är?
2: Nej, det måste vara mellan 20... 25 kanske, 22, ja. 23.
1: För det där är lite kul. Jag vet inte, är det en ny tradition, eller kanske du som lyssnar kan hjälpa oss med det? Har du också olika signaturer i din studentmössa? Och hur många i så fall? För jag har någon slags känsla av att det är lite tävling om det där.
2: Har inte du några signaturer i din?
1: Tre stycken.
0: Tre?
2: Tre.
0: Min var helt klottrig. Den var helt full. Jag lämnade över den till alla jag kunde se. Och det skrevs
1: det här. Olika, beroende på var i landet.
0: Det var ju som om någon hade en gipsben. Liksom. Det skulle ju alla skrivas på. Det var samma sak här.
2: Alla skulle skriva. Ja. Jajamän.
1: Nej, det var bara mina två närmsta vänner skrev i. Sen glömde man ju bort det där. Det var ingen som skrev i. Jag tror vi tappade det ganska snabbt. Det var så mycket annat. Kanske olika beroende på var i landet man har tagit student också. Att det kan vara skillnader på det sättet.
0: Jag tror vi hade en stund med klassen när den gick runt. Hade jag glömt min mössa den dagen, då hade jag kanske också haft två, eller min egen.
1: Hur många namn har du som lyssnar? Kan inte du höra av dig till oss på 031 83 70 50, så kan vi väl fortsätta med det här. Det är ju jättehärligt.
0: Fortsätt att snacka. Var är den? Vad gör den?
1: Exakt, var har du den?
0: Har du den, är den full med frön och står och matar fåglar?
1: Kanske ligger den på hatthyllan hemma?
0: Ingen aning. Berätta om studentmössan. Hur många namn är det i den? Har du något att berätta om studentmössan? Då skickar du in ett sms på 031 83 70 50. Ju mer oväntat, desto bättre. 031 83 70 50.

0: Love My Life här med Robbie Williams. Erika, jag överraskade Alva i morse. Ska se om jag kan överraska dig också. Men du har väl koll på ditt Eurovision. Vet du vad det är för färg? De har ju inte röda mattan där. De har ju en annan färg på sin matta.
1: Ja, nu ska vi se här. Nej, den färgen har jag inte koll på. Det måste jag ju känna direkt.
0: Jag måste se in Alva igen. Hon har inte koll.
1: Lägger mig platt.
0: Ska du berätta Alva och skryta lite?
1: Jag som har tittat på så många bilder från upptakten och invigningsfesten igår.
0: Visst kändes det som att Erika skulle ha koll
2: på det? Hur har du kunnat missa det här, Erika? Det här vet alla.
1: Den detaljen har jag ju... Nej, ni får berätta för mig. Hjälp.
2: Men den är ju turkos.
1: Ja! Så är det.
0: Turkosa
2: ringer det någon
0: mattan.
2: Klocka nu?
1: Åh, vad vackert.
0: Gjorde det, kommer du ihåg det? För att Alva hade ju ingen aning i morse. Det här, hon låter ju så här, och den är ju turkos. Hon har vetat det i
2: självklart.
0: En och en halv timme.
1: Ja, det är klart att den är det. Nej, men det är ju lite märkligt på ett sätt. Eller, jag, så här, jag satt ju och kikade på delar av det här invignings... firandet igår när det drog igång där. Mycket märkligt att jag inte tänkte på det.
0: Nej, man kanske inte såg fötterna. Man kanske bara såg huvudena på dem.
1: Ja,
0: men har du däremot sett ju... favoriten här? Det är ju Finlands bidrag.
1: Ja.
0: Har du sett Linda Lampenius? Och?
1: Jag såg hennes klänning igår.
0: Men såg du hennes biceps?
1: Sen, ja, den alltså, går inte av för hackor heller.
0: Nej, nej, och man ser hur de spänner.
1: Det är många gymtimmar i veckan där, Morgan.
0: Ja, det är det alltså. Har du hunnit kolla på hennes biceps, Alva, under morgonen? Har du jobbat?
2: Nej, jag har inte hunnit igen. Jag får göra det. Jag får sätta mig här nu en stund, tänker jag.
1: Jag tror nästan
2: du har ju pratat både mycket och länge om dessa biceps alltså.
0: Jag kanske har pratat för mycket om Linda Lampenius biceps denna morgon.
1: Jag är nog mer imponerad av hennes hårsvall. Ja. Långa lockar där. Ja.
0: Och hennes fiolspel.
1: Ja, det.
0: För
1: det
0: hon har ju fått specialtillstånd, har Alva berättat, att få spela live. De andra kör ju playback med instrumenten.
1: Men inte Linda, inte.
0: Inte Linda.
1: Hon sa, blir det så här då är jag med, annars får det vara. Nej, jag skojar. Jag vet inte vad hon sa.
2: Kanske.
1: Ja.
0: Det lät precis som du hade koll, Erika. Ja, vi får se hur det går här för dem i alla fall. Men, ja.
2: Men imorgon drar det igång i alla fall.
0: Är det redan imorgon?
1: Ja, imorgon är första semifinalen för Felicia, absolut.
0: Ja, får vi hålla tummarna här.
1: Det hade jag koll på i alla fall, någonting hade jag koll på.
0: Du har koll på det mesta.
2: Bra, Erika.
0: Det vet vi. Jag har koll på att nu är klockan alldeles strax 10 och det betyder att det är ekonyheter. Och sen är det du som tar över, Erika.
1: Det är det. Det blir en härlig tid, tänkte jag säga, men 10 till 1.
0: Jajamän. Ja, tack alla som var med denna morgon på alla det sätt. Ha en riktigt fin dag nu och så får du fortsätta hemåt mot studion här i Jan Alva. Klockan är 10, ekonyheter.
3: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och 3 livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
4: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
5: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%. Vi ska till anstalten i Borås.
6: Vem skulle du träffa, sa du?
5: Thomas Persson. Där har man fått göra om sin verksamhet.
7: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
5: Runt om på fängelse så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
7: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
5: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor. Han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
4: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
3: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
1: Nej, men vad skönt ändå att vi kan ändå få det till oss. För det har man funderat en hel del. Inte minst här under helgen har jag gått och funderat på den där smittan. Och tänk bara att ha varit på plats där på det där fartyget. Man vill inte ens spekulera, fundera kring hur det kan kännas då för de här passagerarna som lyckligtvis till slut har fått komma i hamn i alla fall. Ni får hoppas att allting går väl, verkligen. Linus Helsing och jag, Erika Lutberg, vi är med dig.

Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Och vi pratar ju om en hel del att studenttiderna, de är ju här. Jag vet inte, du som lyssnar, vad du minns av din student. Eva, du smsade in, du skriver så här: hej, tog studenten i Stockholm 1978. Bland klassare och lärare skrev sina namn i mössan. Trevligt minne. På den tiden var det inte alls dyrt, tack och lov. Med vänliga hälsningar, Eva. Vad fint att du skriver in här, Eva. För det är ju så att vi är ju lite nyfikna på dina studentikosa minnen. Att ta studenten, det är ju, jag tänker att det är dyrt och att det är en himla process. Det är så mycket som ska checkas av på den här listan. Så då får man verkligen ta och vara kreativ. Vi träffade ju socialarbete på Stadsmissionen i Göteborg som gillar att hjälpa studenter då. Där har man ju då en gratisbutik i Göteborg som har spridit sig bland gymnasieelever, och dit har alltså personer skänkt kläder då för att de ska kunna ges vidare till studenter. Och Eva Barum som jobbar där, hon säger själv i en intervju till oss idag att hon tycker att det är toppen att kunna hjälpa till, och beskriver också den här glädjen hos eleverna när de hittar det där speciella plagget. För det är ju verkligen en speciell dag på alla vis. Hur många autografer lyckades du få i din studentmössa? Det här verkar ju vara någonting som jag lyckades inte med, så många autografer. Det var liksom inte fokus på det i min klass när jag tog studenten. Men kanske var det något annat, på tal om just studentmössan, som du minns extra starkt. Det får du gärna ta och höra av dig om här under dagen. Och Linus Helsing, honom kommer vi höra från om en liten stund. Han är på väg, förstår ni, hem till någon som bestämde sig för att jag ska tillverka min egen mössa. Åh! Helt sonika, var väldigt tydlig och bestämd i det här. Och om han lyckades, jag har inte en aning.

0: Där Darin Mimosa i P4 Göteborg, Erika och Linus är med dig idag. Och Anna Forseus håller kollen på trafiken för oss också. Och det här med studenten, hörni, de flesta beställer ju sin studentmössa, men det finns undantag. Vi ska nu träffa en person, nämligen Linus, som ju gjorde slag i saken. Efter flera misslyckade försök så är den till slut nu klar, den egen tillverkade studentmössan.
1: Ja, precis. Det är Theodor Stjärnholm som bor här i Kärna utanför Kungälv. Jag har tagit mig in till hans syverkstad, kan man väl kalla det. Där har vi trådar, vi har nålar, vi har en sån här stor industrisymaskin och vi har även Theodor såklart. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Här står vi också och kikar över 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olika typer av studentmössor. Kan du berätta vad är det vi ser här?
2: Ja, precis. Jo, men det här var ju då mitt infall jag fick i höstas om att sy min egna studentmössa. Så jag har då sytt 8 olika prototyper tills jag då kommit fram till min slutgiltiga studentmössa.
1: Ja. För den första här kan vi kika på. Den är liksom, ser ut som en sån här Tour de France cykelmössa nästan. En jättekort skärm, ganska slapp. Eller vad skulle, hur skulle du beskriva den här?
2: Exakt så. Precis. Men jag kollade efter mönster och så på studentmössor. Men jag hittade inget. Men jag hittade ett mönster på en sån keps då. Så jag testade att sy en sån då bara för att få ett hum om vilka delar man behövde och så. Och ungefär hur den är uppbyggd.
1: Ja. Och nästa här då, om vi tar prototyp 2, ser mer ut som nästan en bagarmössa. Prototyp 3, nästan mer som en basker. Och här börjar vi känna på, vad är det här för tyg?
2: Nummer 5, då köpte jag riktigt sammet och gjorde lite mer ordentligt med foder och sånt. Och det är den första som börjar se ut som en riktig studentmössa.
1: Ja, för den har också innehållet, du har nästan gått... känt dig klar här ser det ut som, för du har sytt in det här Sverigefärgerna i mössan, du har limmat ihop den, men ändå ligger det 3 till här på rad.
2: Ja, precis. Man ville bli riktigt nöjd med den också. Så det tog 3 mössor till innan jag var helt nöjd med resultatet.
1: Hur fick du den här idén då, att du skulle tillverka din egen studentmössa?
2: Ja, nej men alltså jag brinner ju verkligen för hantverk. Jag älskar all typ av hantverk. Det är allt från smide och knivmakeri och skomakeri och sånt. Och så fick jag då ett infall när alla andra skulle köpa studentmössor att det vore kul att sy min egna istället. Och då hade jag ingen tidigare erfarenhet av textilarbete och så. Så jag började bara kolla hur man kan göra liksom och så satte jag igång.
1: Tiden då? Hur lång tid har det här tagit att få fram den här slutgiltiga mössan?
2: Ja, alltså om man räknar med alla prototyper så satt jag i 2-3 månader och höll på. Så det tog väldigt lång tid. Det tog lång tid att ta fram ett mönster också som skulle passa och vara snyggt och så, i och med att det inte fanns något att köpa.
1: Men i studenttider, spendera hela hösten här eller början av våren med att sy en studentmässa, har du tid med det?
2: Ja, men det gör man. Jobbar på kvällar och sånt. Ja. Men det är kul. Ja. Älskar att jobba.
1: 8:e försöket alltså. Hur var känslan när du kände nu är den här? Nu har vi liksom fått slutprodukten.
2: Ja, men det var jättehärligt. Det är verkligen väldigt kul att kunna ta studenten i en egen sydmössa.
1: Ja. Ska vi kika på den här sista prototypen? Du har fått till och med den här pärlan, eller vad kan man kalla det? Emblemet
2: ja,
1: som blir...
2: Ja, kokard brukar man säga. Ja. Precis, jag har gjort kokarden själv också. Så den är gjord i damaskusstål. Alltså då väldigt många lager stål som är då vikt och utsmitt flera gånger. Som har då fått ett vackert mönster i det. Och i mitten sitter en liten bit mammutbete som är blåfärgad.
1: Och priset på den här då nu, du har ju lyxat till det lite då, mammutbetar och grejer och fått söka på internet för att hitta alla de här grejerna. Men vad skulle du säga att den här mössan du håller i handen nu kostar?
2: Ja, bra fråga. Om man bara räknar materialkostnad, då är det några hundralappar. Så det är inte jättedyrt. Om man räknar med tiden då, bara för den här mössan så är det kanske 15-20 timmar. Och då har jag broderat för hand och så. Jag har smitt kokarden och så. Om man räknar med hela processen med alla 8 prototyper, då är den väldigt mycket dyrare än alla som går och köper, tror jag.
1: Hur skulle du uppskatta i timmar att du har lagt för att få fram den här slutprodukten?
2: Oj, bra fråga. Det kan vara upp mot 100-200 timmar kanske. Ja.
1: I den här processen har du någon gång suttit och ja, man behöver inte ta till svordomar, men tänkt, varför beställde jag inte bara en mössa som alla andra?
2: Ja, men det var ju lite frustrerande när man var på mössa 4 liksom och fortfarande inte fick till det riktigt. Men jag sa det tidigt att jag kommer inte ge mig innan jag har en som är helt färdig. Då är det bara att fortsätta. Ja. Nu tog det 8 mössor. Ja.
1: Och hur kommer det kännas nu då? Vad kommer det betyda när du springer ut här om en knapp månad med din egen tillverkade mössa? Theodor Stjärnholm står det på med det här mammutbenet som... emblem.
2: Ja, men det känns ju jättehärligt såklart. Det är väldigt tillfredsställelse att göra sin egen mössa som man kan använda sen.
1: Mm. Och ikväll också avslutningsvis till, och då är det, vad är det då? Det är bal på slottet tänkte jag säga, men det är bal på skolan.
2: Ja, det är bal, ja, precis.
1: Och då har vi ett par andra egentillverkade, vad ska man säga?
2: Ja, Oxfordskor är det.
1: Oxfordskor, ja.
2: Jag håller på med skomakeri också. Så då har jag sytt ett par egna Oxfordskor som jag ska ha på studenten, ja, och inviga idag på balen.
1: Men hur kommer du använda det här framöver då, dina hantverkskunskaper? Du pluggar teknik nu, går ut gymnasiet. Kommer det här bli någon slags business för dig framöver, tror du?
2: Ja, men vi får se. Men jag tänker fortsätta utveckla mitt hantverk och så. Det är verkligen hantverk jag brinner för mest av allt i världen. Så att det blir bara att lära sig hantverk efter hantverk. Och fortsätta utöka alla projekt.
1: Ja. Och vad säger dina kompisar då, när du har hållit på med det här med studentmössor och grejer? Är de avundsjuka?
2: Ja, men det är många som vill köpa och så. Men jag har fått tacka nej än så länge. Men tiden räcker inte tillräckligt. Ja. Ja.
1: Det kommer ju en student nästa år med.
2: Ja, precis. Då får man vara ute i god tid.
1: Ja. Ja. Ja, det är Theodor Stjärnholm alltså som efter 8:e försöket fått till sin egen tillverkade studentmössa i sammet, var det va?
2: Jajamän,
1: du nickar
2: jajamän.
1: Här. Det har de här blåa, gula färgerna som man skriver i. Är den skrivstilsvänlig här, det här tyget inne nu då?
2: Ja, men det borde funka tror jag. Ja, ja, det är målet i alla fall.
1: Ja. Ja. Men du, då får du ha en fortsatt fin kväll och en härlig bal på skolan.
2: Ja, tack så mycket.
0: Otroligt imponerande, Linus, måste jag säga. Va?
1: Ja, verkligen. Jag ska ta lite bilder här. Man ser verkligen processen, vad Theodor har gått igenom här, de här hela våren från vintern egentligen, lät det som.
0: Ja, steg för steg tog han sig fram.
1: Steg för steg.
0: Ja, studentbal ikväll alltså. Så fint. Reporter Linus Helsing som träffade Theodor där idag.

0: Veronica Maggio. P4 Göteborg, Satan i gatan. Och fler än hälften av alla politiska vildar i kommunerna som P4 Göteborg täcker är tidigare Sverigedemokrater. Där visar P4 Göteborgs genomgång. Och Carl Martinsson med mig i studion nu, reporter. Varför ser det ut så här?
1: Ja, jag har pratat med flera av de här vildarna i vår genomgång. Det handlar om totalt 14 vildar i de 12 kommuner som P4 Göteborg täcker då. Och av dem är alltså 8 tidigare Sverigedemokrater. Och bilden är väl ändå ganska samstämmig, även om det råder delade meningar om vem som har gjort fel i de här olika konflikterna som finns där ute. Men Sverigedemokraterna har vuxit väldigt fort och det har lett till slitningar med många nya människor som ska förhålla sig till varandra. Både de som varit med ett tag och blivit lite besvikna på de nya partiet och de nya personerna som kanske inte är helt vana vid hur det ser ut i kommunpolitiken.
0: Och vi rapporterar ju också om att flera av vildarna är tidigare toppnamn inom Sverigedemokraterna.
1: Precis, vi har flera tidigare högt uppsatta Sverigedemokrater som hoppat av och blivit vildar eller inte fått vara kvar i partiet och blivit vildar då. Och en vilde kan man säga också det att välja att stanna kvar i kommunfullmäktige även om de inte längre är med i partiet. Vi har bland annat Peter Arvidsson i Härryda, Boris Järnskägg i Alingsås och Hans Westberg i Mölndal. Jag ska passa på att göra en liten rättelse här också gällande Hans Westberg, för i inslaget vi sände igår söndag så sa vi att han var tidigare

0: De har inte gått mot våra beslut eller så, utan så där har det inte varit några krångligheter, måste jag säga.
1: Kan man lita på att det här inte händer igen och att man faktiskt får den mängden sverigedemokrater som är framröstade i kommunfullmäktige om något år eller två?
0: Ja, det finns ju ingenting som går att garantera för någonting, men vi måste ju ha de förutsättningarna och de ambitionerna.
2: Mm, Gunilla Gomér, alltså gruppledare för Sverigedemokraterna i Alingsås. Reporter Karl Martinsson här.

I swear i P4 Göteborg, en riktig klassiker, visst. Och det var ju mäkta imponerande innan. Vi hör ju Theodor Stjernholm idag som Linus Helsing är hemma hos. Och han tillverkade ju en egen studentmössa. Och vi fick in ett sms, jag läser här rakt av. Det står så här: ja, min dotter.

0: sydde också sin egen studentmössa för några år sedan. Fodret från någon gammal jacka och det riktigt coola skärmen gjordes av en gammal vinylsingel tillhörande mig som skriver in här. Mössan blev jättesnygg. Det var ju, vad smart. Alltså ta då en bit av en vinylskiva och lägg den in på något sätt. Foga in den i själva liksom studentmössan. Så fint, va? Det finns liksom ingen hejd på det här med kreativitet. Att skapa någonting blir också något extra, kanske särskilt att bevara också. Så fint att du hörde av dig med detta härliga, kreativa, lösningsorienterade förslag på studentmässa. Tack för det! Vi fortsätter prata det med studentmässorna här om en stund igen. Lokala nyheter först.
1: Döda personer blir liggande i väntan på begravning när deras anhöriga har fullt upp med annat.
2: Det kan ju bero på scheman och kalendrar hos anhöriga, och det kan också bero på tillgänglighet i en kyrka som man har valt då, hos en församling.
1: Mika Tornfalk är begravningsrådgivare i Göteborg och har jobbat inom området i 20 år. Enligt svensk lag ska den döde begravas eller kremeras inom 30 dagar från dödsfallet. Tidigare var det här 2 månader. Ändå får de döda vänta längre idag än förr, enligt Mika.
2: Låt oss säga 3 veckor ungefär från dödsfall kan nog snittet vara, ibland lite längre då.
1: Men det kan också finnas andra orsaker bakom de fördröjda begravningarna.
2: Det kan också vara så att familjerna är väldigt utspridda idag i olika länder till och med och utflyttade, och det är svårt att få ihop tid som passar för alla.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Att ta studenten är dyrt, och på Stadsmissionens gratisbutik är trycket i dessa dagar hårt.
4: Klänningar i alla regnbågens färger, och vita klänningar och kostymer och lite smycken och väskor.
3: Eva Berrum, socialarbetare på Stadsmissionen i Göteborg. Dit har människor skänkt kläder för att de ska ges vidare till studenter. Och ryktet om butiken har spridits.
4: Men vi får ju hjälp av skolkuratorer runt om gymnasieskolorna som ser till att det sprids. Ungdomar söker själva, och så ger de församlingar och nätet. Folk surfar.
3: Framförallt är det kostymer och badklänningar som efterfrågas. Än så länge har Eva Berrum kunnat hjälpa de som kommit, och hon tycker det är toppen att kunna hjälpa till.
4: Så vi har haft ungdomar här på kvällarna som kommer in lite osäkra och lite fundersamma vad det här blir för någonting. Och så går de härifrån och är så jäkla lyckliga, och det är så fint att se.
3: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och vi ska titta till spårvagnar med dig nu, Anna Forseus, trafiken.
5: Jag fick precis in att linje 4 är inställd mellan Brunnsparken och Berzeligatan, och linje 5 mellan Berzeligatan och Sankt Sigfridsplan just nu. Och de är alltså helt indragna på sträckan där, och det ska bero på någon form av trafikhinder. Jag vet inte vad det är, men du får söka din resa i Västtrafiks app om det är så. I övrigt så är det ganska lugnt så vitt jag kan se just nu. Inga större händelser eller olyckor. Men om du ser någonting som jag borde känna till, då ringer du förstås 020 999 444.
0: Och Linus Helsing, Kärna, befinner du i där i solskinet, tänkte jag säga, eller lite molnigt, ja. Med va nu?
6: Ja, men det är halv 50-50, hälta skulle jag säga, hälften moln, hälften blå kan man väl kalla det. Soligt och molnigt i Kärna utanför Kungälv. Temperaturen då, just nu står jag bara i en tjocktröja, har jackan i bilen, har lämnat den där, och det tror jag nu jag hade klarat ett par timmar till. Men framåt ikväll, då kommer de här molnen tryckas ihop och skapa de här lite grå dassiga regnmolnen som vi väl har varit ganska skonade från igår, eller ett tag, förutom
0: senaste
6: igår
0: tiden.
6: Kom ju en liten skur.
0: Ja, en liten skur där.
6: Ja. Ja, men och så ikväll lättare regn även under natten. Imorgon får vi liknande väder som idag, fast då tror jag att vi ska få uppehåll hela vägen, om i alla fall litar på SMHs prognos här som jag står och kikar på.
0: Mm. Vi är många som väntar på regn, vet du. Det är så.
6: Ja, jag kan se det på alla de här åkrarna runt omkring här, att de behöver en liten
0: skjuts. Precis.
6: Ja, verkligen. Du... Men helt okej, behagligt väder. 10 grader ungefär, sol och moln. Så passa på att gå ut nu. För ikväll eftermiddag så molnar det på, de här gråa molnen.
0: Ja, fint. Och kan vi få lite, kan du hålla ut micken mot fåglarna där? Det ska vara så fint att få det. Ja.
6: Hör du dem?
0: Ja, vi hör dem.
6: Här går en såg igång där borta som håller på att renovera något hus. Härligt jul med.
0: Det är vårfixet.
6: Ja, verkligen.
0: Direkt från Kärna. Och studentmössorna, de fortsätter vi prata om också. 031 83 70 50. Gammal vinylsingel till en skärm till studentmössa tycker jag var väldigt, ja, kreativt att lösa det på det viset. Du som lyssnar, härligt att du är med måndag förmiddag, och numret in, sms och telefon som alltid, 031 83 70 50.

0: det här gänget som heter Bucks Fizz och vann Eurovisions Song Contest 1981. Det var Storbritanniens bidrag minsann, som vi hörde, Making Your Mind Up. Och Eurovision-yran, den har ju dragit in nu här på lördag. Så är det ju Eurovision Song Contest, själva finalen. Och imorgon kväll, semifinal 1 då för Sveriges del, Felicia står ju på scen med fler andra artister. Vi håller tummarna för henne, det gör vi. Och här i morse 09.00, Madeleine Blidberg, så var det ju, ja, men en inskickning som drog igång. Och vad handlar det här om?
1: Ja, det är från en musiktävling till en annan, kan man säga. För nu är det dags att skicka in bidragen till P4 Nästa stjärna, som tävlingen heter nu för tiden. Och hur gör man då, kan man ju undra. Jo, jag ska testa här. Jag går in på datorn. Jag skriver P4 Nästa stjärna 2026. Så. Och googlar. Och då får man direkt upp P4 Nästa stjärna. Och här, nu kan du skicka in ditt bidrag till P4 Nästa stjärna. Och där finns allt hur man gör och hur man laddar upp sin låt och så. Och ja, vad ska man då tänka på? Ja, den här låten får ju inte ha spelats eller publicerats offentligt före 1 mars i år. Så att det är ju ny musik vi pratar om.
0: Just det, nyskrivna låtar här.
1: Mm, så är det.
0: Och det är ju Sveriges Radios egna musiktävling som har kunnat vara, har vi kunnat se under årens lopp. Det har ju blivit en språngbräda för, ja, men så många artister, tänker jag. Och också en fantastisk möjlighet till att då få sin musik spelad i hela Sveriges Radio.
1: Mm,
0: ja. Och det är ju mer man kommer kunna få uppleva. Vad är det som är nytt för i år?
1: Jo, förutom för de då som vinner hela klubbet här, så dels så får man ju då en plats på A-listan, som den heter då, så den spelas ofta på radion. Och sen får man också medverka på Musikhjälpen, och det har man fått göra innan. Men från, i alla fall i år, så får man också göra ett showcase på Sweden Live Music Conference. Och vad är då det?
0: Ja, kan det
1: man...
0: låter ju flashigt, ja, va?
1: Jo, det är Sveriges största årliga branschträff för livemusikbranschen. Så det är ju inte helt fyskam heller. Det är ju
0: det
1: ganska roligt.
0: Det låter som ett bra sammanhang att vara med i.
1: Ja, just det. Jättekul.
0: Mm. Vi kan lyssna till hur det lät när Måns Holmgren då, som vann den lokala finalen av P4 Nästa stjärna här förra året, vad han sa direkt efter att han hade fått reda på att han vann med sin låt.
2: Jag fattar ingenting. Ja. Det var så sjukt bra finalister, så jag hade inte så här höga förväntningar alls. Så nu skakar jag och rösten är ännu mer skakig än innan, så vi får se hur det här går.
0: Oh, vilka stora känslor alltså.
1: Ja.
0: Det var ju det första, det var de första orden som kom efter att det stod klart att han hade vunnit.
1: Så, ja, nej, det var, ja, var väldigt överraskad, och det var väldigt, ja, det var en rolig tillställning.
0: Och vi ser så fram emot nu, alla ni som sitter där ute eller känner någon som har funderat på det här, ska jag eller ska jag inte?
1: Mm.
0: Det ska man ju göra.
1: Och då kan vi också säga att skicka in nu har man på sig 2 veckor till den 25 maj, och efter det så kommer det bli en paus över valet, och sen kommer vi att köra den lokala finalen efter valet någon gång i oktober, så det kan vara bra att veta.
0: Till hösten där, men inskickningen är igång.
1: Ja,
0: så att, ta och...
1: 1 timme och 40 minuter.
0: Ja, precis. Ja. Vi ska väl lyssna till vinnarbidraget förra året, vi gör väl det.
1: Den som vann hela alltet, ja. Mm.
0: Här kommer de, The Jams med Dancing Till I'm Over You.

0: pratar av om vinnarna av Piffen och nästa stjärna förra året, The Jams Dancing Till I'm Over You. Och Beatles gör om byggnaden i London där man gav sin legendariska takkonsert till ett upplevelsecenter för fansen. Ja, det här 7 våningar då komplexet ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Och det här är en byggnad då, nu ska vi se här, i källaren så spelade bandet in albumet Let It Be. Och på taket så gav man den 30 januari 1969 sin sista konsert. Beatles spelade 42 minuter oannonserat. Mitt på dagen var det här, tills dess att uppretade hyresgäster tvingade polisen att bryta. Det är kanske du som var med när det begav sig där, 69 alltså, minns. Paul McCartney vill att alla tillresta fans i alla fall då ska få en officiell Beatles-adress i London istället då för Abbey Road där de stoppar trafiken. Så jag tycker det här är en jättebra idé, det säger han till BBC då. Alltså Beatles får ett nytt upplevelsecentrum i centrala London.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: 32 åriga George Ezra som ju debuterade 2014 med Wanted on Voyage som hans första album hette där. Erika finns med dig, det gör också Linus den här förmiddagen. Och vi har även gänget på Kulturnytt ju med Hillevi Olsson i spetsen. Idag så handlar det om barn som gjort en uppmärksammad podd tillsammans.
1: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
2: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
3: Vi tänker på dig.
2: Vi saknar dig.
4: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
5: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
6: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
7: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
4: Podcasten har blivit uppmärksammad i media och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
7: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet för att han var ju själv elev.
4: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
6: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
1: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.
0: Tusen tack Hillevi, vill man förkovra sig i mer kultur, kanske det som hände i helgen, vad vet jag, så finns det ju alltid alla möjligheter i appen Sveriges Radio. Ja, hoppas att du som lyssnar har en bra förmiddag oavsett om den är hemma vid på jobbet eller kanske i ett joggingspår. Jag tyckte mig igår när jag själv var i Slottsskogen såg ovanligt många som var ute och joggade, kanske inför, jag vet inte.

0: Yasuo med Don't Go.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och du kanske föreställer dig den där perfekta golfgreenen, så där kortklippt gräs, kompakt, inget ogräs i sikte, en helt perfekt gräsmatta. Kanske är viktigt för dig nu när vi närmar oss sommaren. Eller så kvittar det, kanske du inte överhuvudtaget bryr dig om din gräsmatta. Den kanske får leva fritt, växa fritt, och det som vill flytta in i gräsmattan får liksom stanna kvar. Efter 11 så kommer jag att flytta ut lite tillfälligt från radion och studion. Jag kommer ta mig ut utomhus och träffa Hanna Wendelbo som är trädgårdsinspiratör och prata just om gräsmattor. Alltså, är de viktiga och på vilket sätt i så fall? Och det här med perfektion, det är ju beroende på vem man frågar förstås. Vad är en perfekt gräsmatta för dig som lyssnar? Du kanske har en tanke, det är alltid välkommet att skicka in och skjutsa och bjussa på det, men vi ska väl försöka frodas lite. Alltså, jag känner ju själv att maskrosorna har ju tagit över totalt, i alla fall hemma hos mig. De blir bara fler och fler, och jag har inte en aning om hur jag ska bli av med dem. Eller kanske finns det något bra med dem?

0: Robin Bengtsson, Honey Honey.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Och nu så närmar sig klockan 11. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot.
4: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
5: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
4: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
6: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
7: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
6: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
4: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
0: Ekot är i detta nu på väg ner. Jag är Erika Lötberg som håller dig i sällskap från våning 4 ner på gräsnivå, tänkte jag säga, men det är ju gräsmattorna som vi ska snacka om här. Just det, i kanalen som slussade ut i ett solsken, i alla fall varvat då med en hel del moln här idag. Härligt att du är med och lyssnar.

0: Bruno Mars, I Just Might i P4 Göteborg, som har flyttat ut. Benedikta Cavallin, du är med mig ute i friska luften. Du sa att det känns lite kallt utan jacka.
1: Ja, men det gör det, men jag ska inte stå här så länge.
0: Nej. Men frisk luft får vi.
1: Ja,
0: du, två partier i Härryda kommun slås ihop.
1: Mm, det stämmer. Det är Sportpartiet och Kommunpartiet som ska bli ett och samma parti i höstens val, rapporterar GP. Namnet på det nya partiet blir Sport- och Kommunpartiet. Och partiets företrädare säger till tidningen att de tänker lika i de flesta frågor. Båda lyfter till exempel folkhälsa, friluftsliv och idrott.
0: Mm. Det är ju 4 månader kvar till val, så att en hel del av vår bevakning, det kretsar ju kring... Ja, men det som kommer skall i september, så är det ju.
1: Mm. Och det är ett antal kommuner vi ska hålla koll på.
2: Det är med.
0: Mm. Men du, om vi spanar neråt då. Vi står ju på en grön gräsmatta, du och jag, just nu. Mm. Vad tycker du om de där gula?
1: Jag tycker de är jättefina. Jag förstår inte folk som plockar bort dem. Sen har jag en sköldpadda som älskar maskrosor också. Så att jag vill gärna ha maskrosor som jag kan plocka och ge henne.
0: Är det liksom lördagsgodis för henne?
1: Ja,
0: eller?
1: Gud, ja, det är hennes favorit.
0: Ja. Ja. Hon vill ha lördagsgodis varje dag.
1: Ja, men det är ju en väldigt kort period under säsongen som de blommar. Så.
0: Men är det liksom de här blommorna eller är det de här små, om man tittar på maskrosbladen, de är ju ganska, alltså ganska späda fortfarande. Vilka gillar hon bäst, Benedikta?
1: Ja, det är blommorna. Hon blir alldeles gul om hela nosen när hon käkar maskrosor.
0: Så att ett ja för maskrosor från dig i alla fall?
1: Mm. Gärna maskrosor.
0: Ja. Mm.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ska vi se här. Alltså, jag tycker att den här... Nej. Alltså, så många... Hanna Wendelbo, trädgårdsinspiratör. Alltså, det var Robin vi hörde förresten. Det glömde jag bort att säga. Nu är vi ju utanför... Hej förresten.
3: Hej!
2: Du, vi är utanför radiohusets huvudentré. Och vi är på en gräsmatta tillsammans med... Ja, vi är ju långt ifrån ensamma om vi pratar maskrosor där.
3: Nej, men här finns maskrosor. Och jag ser även en liten tusensköna där. Och det gör mig glad.
2: Ja. Den här tusensjönan, jag... Alltså, den finns ju här, men ja, det är några fler borta. Men det är ju framförallt maskrosorna. Och det här har jag lyssnat in från vänner och bekanta. Alltså, det är mer maskrosor än gröna grässtrån då i den här gräsmattan. Och det är så många som... Man står där... Man ser det nästan ut som ett U. Man står där i trädgården och försöker rensa. Man har något redskap som ska dra upp rötterna från de här maskrosorna. Och det slutar aldrig, det här jobbet.
3: Nej, men jag tyckte precis som Benedikt sa precis här innan att maskrosorna ska man behålla för att kunna bjuda på den biologiska mångfalden. För en gräsmatta är ju ganska så död. Det finns ju ingenting. Enda anledningen till att man ska ta bort maskrosor, det är att de luktar starkt och det gillar mördarsniglar. Så mördarsniglar dras till maskrosor, men det är enda anledningen till jag kan komma på varför man ska ta bort maskrosor.
2: Men alltså... Vad är det som gör att du inte vurmar för en grön gräsmatta? Det är det du säger alltså?
3: Ja, men absolut. Nej, men gräsmattan kan väl vara grön. Men jag ska säga att det var en glädjens dag för mig när jag insåg att samtliga mina tre barn hade övergivit fotbollen och nu var inkörda på basket. Så jag äntligen kunde ta över fotbollsplanen hemma och göra då en snittblomsodling. Och dyka upp till då den biologiska mångfalden, bjuda in humlor, bin, fjärilar, trollsländer, småfåglar, allt vad det heter.
2: För jag tänkte fråga dig, hur ser din gräsmatta ut hemma hos dig? Men då har du ingen gräsmatta.
3: Den är starkt begränsad, så pass att barnen undrar varför man inte ens kan spela kubb hemma hos oss. Men det får man göra ute på gatan i så fall.
2: Men det låter ju som, alltså då har du omvandlat det som kanske många ser som den här gröna ytan till ett blomsterhav då alltså?
3: Jajamän, jajamän, absolut.
2: Mm. Men kan det inte finnas, jag tänker Hanna, något tillfredsställande rent estetiskt, alltså inramningen av en trädgård, att det liksom finns en grön yta?
3: Jo, men det kan jag hålla med om, och jag tycker ju i och med att gräsmatta är bättre än stenlagt. Det får jag ju säga om jag ska säga något positivt här.
2: Men du, alltså, vad är det som kännetecknar en gräsmatta som inte mår bra?
3: Ja, men den kan vara torr, den kan vara lite för väl nerklippt, då tål den inte torkan lika väl. Den kan vara gles, den kan vara upptrampad, det kan kännas som att man har haft Roskildefestival i trädgården till exempel. Och då är det ju perfekt så här års att så i med lite nya gräs, bättre på med kanske lite näring och sen så vara lite varsam att klippa ner den för långt nu när det faktiskt är så torrt.
2: Ja, vad kan hända då om man gör det?
3: Ja, men då blir den ju brun och tråkig. Det är ju inte så kul. Mm. Den klarar sig bättre, lite höjd. Håller fukten bättre.
2: Om man då blickar ut och så tänker man att jag har flera partier i min trädgård där gräsmattan helt enkelt har dött. Hur gör man då?
3: Ja, men då kan det ju vara bra att ta reda på varför den är död. Har det varit kanske, det var en väldigt kall vinter så att det var markfrost när du inte hade något skyddande lager liksom, med snö till exempel. Och då är det ju egentligen bara att så i lite nya gräsfrön och så var duktig om att vattna liksom, så att de kommer igång. Kanske göra en liten fin avspärrning. Eller att du gör en liten snittblomsodling på den här ytan där inte gräset trivs.
2: Det låter som att du är väldigt nöjd med det beslutet du tog.
3: 100% supernöjd.
2: Vad var det bästa med att du bestämde dig för att göra det då? Att helt enkelt utradera gräsmattan från din trädgård?
3: Ja, men precis. Alltså, det är ju en fröjd att se de här vackra blommorna, kunna plocka stora buketter.
2: Men massa jobb tänker jag hålla ordning på allt.
3: Ja, men det behöver ju faktiskt inte bli det. Utan odlar du tätt så har inte ogräset någon chans. Utan då blir det ett härligt blomsterhav faktiskt.
2: Ja, Hanna Wendelbo, trädgårdsinspiratören, är det som är med oss i P4 Göteborg här idag.

0: The Cardigans, My Favorite Game i P4 Göteborg, där jag tittar ner i en väldigt vacker zinkbalja och doftar på, ja, Hanna Wendelbo, trädgårdsinspiratör, de här gula, otroligt vackra tulpanerna.
1: Mm, visst är de ljuvliga. Jag tror dock att det är så att det är en annan sort jag har satt, men jag är inte ledsen för att just de här kom upp.
0: Och här har vi ju en... Det avslöjade du för mig innan. Du sa att det är en dahlia som du har en stor påse här. Den har kommit en bra bit på väg.
1: Ja, men precis. Jag har förkultiverat den här dahlian i plastpåse. Just för att få den till att komma igång lite tidigare. Så att blomsäsongen blir lite längre. Men den här har stått så jag bär den in och ut, härdar den för sol. Och jag ska säga att det är ju inte en sån här påse jag har. Vad väger den? Den väger kanske 2 kilo eller något.
0: Ja, den var tung.
1: Ja, den är tung. Ja. Så att det är många dahlia knölar man bär in och ut just nu. Just för att vänja dem framförallt vid sol och vind. Och sen så lite kyliga temperaturer. Men att alltid komma ihåg att bära in dem på natten när temperaturen närmar sig nollan. För dahlia klarar inte av frost.
0: Alltså det är många som kämpar nu, känner jag lite så här. I sjuna maj brukar man ju säga, men i trädgårdsinspiratörshåll mer kanske stressigt, eller?
1: Alltså det är kanske 4-5 veckor på året man får hålla på så här.
0: Och vi är mitt i det nu?
1: Nej, jag tror kanske att vi här i Göteborgstrakten nog börjar bli safe nu, skulle jag vilja påstå. Jag brukar sikta in mig på fullmåne i maj och se hur prognosen ser ut då. För är det fullmåne, stjärnklart, vindstilla, då blir det frost. Det är så tråkigt, men det är sant. Men om jag tittar i 10-dygnsprognosen just nu så ser det ut att klara sig. Men fullmånen kommer, vad var det nu, den 23, 24 någonting. Ja. Men ja, i alla fall, just solrosor, sinja, dahlior, rosenskära får lov att hoppa in och ut just nu. Mm.
0: Det är bara lite extra jobb man får göra helt enkelt. Om man väljer att odla den typen av växter.
1: Ja, precis. Man slipper gå till gymmet också. Man får ju se det liksom. Frisk luft och armmusklerna och magen får jobba. Det är ju inte mer med det. Det är många sköna lyft.
0: Mm. Du, för den som inte har förkultiverat och allt det som vi gör i början av året, som vill börja odla nu. Alltså, ja. Vad kan man kicka igång med?
1: Men nu i maj är ju den underbaraste, härligaste såmånaden, och där behöver man inte vara rädd för att det är minusgrader, för direkt sår man nu så ligger fröerna i jorden och sen så kommer de igång när det är dags. Så det är faktiskt med lite olika fröer här som man kan tänka sig att så nu.

0: det enda som behövs är lite regn, så är jag 100% nöjd.
1: Ja.
0: Men det är gött att vara människa, måste jag säga.
1: Mm. Hanna Wennerbo, trädgårdsinspiratör. Jag är så glad att du var här idag. Tack för all inspiration du ger. Jag är helt säker på att det är många lyssnare där ute som kände att ja, men nu fick jag den här energikicken till, vad jag, till för att kunna liksom komma igång. För det är inte alltid självklart att hinna heller.
0: Ja. Ut och njut, säger jag. Och släpp stressen. Ta med en kopp kaffe ut. Bara njut. Härligt.
1: Hanna Wennerbo i P4 Göteborg.

Det här är Victor Lexell i P4 Göteborg. Klockan närmar sig 11:30 och vi ska få lokala nyheter. Bygg

0: Fler hyresrätter. Ja, så vill Socialdemokraterna på Tjörn komma till rätta med att befolkningen blir allt äldre. Rickard Larsson är partiets första namn till fullmäktige inför valet.
1: Ja, det är väl det enda som kan lösa det. Om inte något markant sker inom bostadspolitiken.
0: Genomsnittsåldern på Tjörn är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än samma siffra för hela landet. Och det här är ett problem enligt Rickard Larsson.
1: Ja, så tillvida att det fattas ungdomar helt enkelt.
2: På vilket sätt är det ett problem?
1: Ja, det blir inte någon på nytt födelse av befolkningen. Och en demografikurva som är väldigt allvarlig framöver.
2: Vad kan Socialdemokraterna göra åt det här?
1: Vi kan bygga fler hyresrätter där det inte är havsutsikt och där det byggs en förskola i anslutning till hyresrätterna.
0: De allra flesta på Tjörn bor i småhus. Andelen hyresrätter är 1000 stycken, vilket anses vara lågt. Martin Johansen är kommunalråd för Liberalerna.
3: Det finns en tradition att man äger sitt hus när man bor här ute på Tjörn, och vi ser att det finns en otrolig efterfrågan på alltså just tomter och hus.
2: Behövs det fler hyresrätter?
3: Det behövs fler bostäder av alla sorter.
2: Hur många fler hyresrätter tycker du att det ska byggas här?
3: Jag kan inte ge en exakt siffra på det, men man tittar ju på olika ställen.
0: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Beslagtagna pengar försvann från en polisstation i Göteborgsområdet. Nu har åklagaren lagt ner fallet. Det var 26 500 kronor som beslagtagits vid en husrannsakan i mars i år. På polisstationen upptäcktes sen att pengarna var borta. Och i ett skriftligt beslut från chefsåklagaren står det: det bedöms inte gå att utreda var, i vilket skede eller vem av polismännen som kan lastas för detta. Med anledning härav ska förundersökningen läggas ner. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
5: Och vi tar också kolla till trafiken, Anna Forseus. Hur ser det ut så här närmare lunchtid?
6: Ja, det har skett en olycka i närheten av Korsvägen och det har stor påverkan på spårvagnstrafik, busstrafik och även biltrafik där. Så undvik det området om du kan. Det är väldigt tjockt på Skånegatan, Berzeliegatan, även på Södra vägen och så runt då själva Korsvägen. Så den har jag ingen tid för eventuell uppklarning, men jag vet att det är bergare på plats. Det är en lastbil som har åkt upp på en refug tror jag, och det kan ta en stund innan bärgningen är klart. Så undvik gärna området runt Korsvägen om du har möjlighet. I övrigt så har jag inte fått in några större händelser eller olyckor. Om du ser något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
5: Anna Forseus är det som håller kollen på förmiddagstrafiken här tillsammans med oss i kanalen P4 Göteborg. Erika Lutberg heter jag, som hoppas att du själv fick lite trädgårdsinspiration här efter att vi pratade tillsammans med Hanna Wendelbo bland annat om det här med gräsmattan och den biologiska mångfalden. En gräsmatta mår ju bra av att det faktiskt, ja, men händer en hel del i den, och kanske gör du slag i saken att du anordnar den här blomsterodlingen istället för att ha den här gröna ytan i trädgården. Vad vet jag. Härligt att du är med och lyssnar i alla fall.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes i P4 Göteborg. Och det här med vårigt väder eller inte. SMHI har skickat en uppdatering på den här prognosen för våran måndag. Och den säger ju spåkulan, det är ingen spåkula längre utan det är molnigt väder som gäller under första halva dagen här. Och lite sol, temperaturerna är sådär 10-12 plusgrader och en svag vind. Ikväll tidvis regn lokalt som framåt morgontimmarna mattas av. Så regn är säkerligen välkommet på många av våra platser. Det är ju torrt i både skog och mark och inte minst i trädgården.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: En vink från Titti Schultz där på P4 Extra. Och jag vill rikta ett stort tack till dig, Teddy. Du har ju fixat en vas nu. Var det enkelt att hitta en vas?
2: Nej, det var ganska bökigt måste jag säga. Tycker du den här duger eller?
0: Ja, nu blev det så här att det blev en vit vas ganska hög till våra gula tulpaner som får stoltsera här i Studio 41. Och sen har du dessutom städat undan all jord också.
2: Ja, jag försöker det här.
0: Det var ju tulpanlökar kom ner här nu i den här vasen. Och du sitter ju för fullt med, vet jag, och preppar inför imorgon. Körn imorgon eftermiddag, Teddy.
2: Så är det. Det är valturnén rullar vidare. Och nästa hållplats är mycket riktigt Körn. Och vad kommer hända där? Jo, publiken ställer sin fråga till politiken som vanligt. Så bor du där och då är du välkommen att ställa din fråga. Och vill du inte ställa din fråga är du ändå välkommen att hänga där eller hänga med oss i appen Sveriges Radio eller 101,9 MHz. Mm. Och vi har livemusik, Erika, också.
0: Ja, jag tänkte fråga, blir det musik?
2: Ja, dragspelsmusik.
0: Nej.
2: Tvärdrag kommer dit. Fyra dragspelare som bjuder på, ja, gissningsvis gamla favoriter.
0: De spelar live fyra samtidigt alltså.
2: Jajamän.
0: Detta händer. Du, om man då har en fråga till politikerna. Jag tänker att man kanske vill skjutsa in den redan idag. Det går bra, va? På telefon.
2: Självklart.
0: Eller sms.
2: 031 83 70 50. Du kan skriva din fråga. Och finns det tid, eller vi skapar tid, så kommer vi nog ställa den till lokala politikerna på Körn då. Mm.
0: Imorgon, missa inte det. Doftar de gott, tulpanerna, Teddy?
2: Faktiskt. Stark doft.
0: Ja, en god parfym. Tulpanparfym.

0: 18s med Iconic. Och Linus Helsing, vi fick ju ett sms här från en förälder vars dotter sydde ju en egen studentmössa för några år sedan, är det här. Och det fodret i studentmössan, det gjordes av en gammal jacka och skärmen gjordes av en av förälderns då gamla vinylsinglar.
1: Ja, det var ju fyndigt.
0: Det var väldigt fyndigt, ja. För jag tänker att vinyl materialet blir detsamma som skärm.
1: Det håller liksom emot också, tänker jag, när man ska åka där och studsa på studentflaket, så kanske blir lite blött också. Vill man inte ha något plastigt eller
0: liksom
1: något kartongaktigt, ja, i alla fall. Så att absolut, det funkar säkert om man får klippa sönder en av ens föräldrars gamla vinylskivor.
0: Ja, exakt. Får man lov att göra det? Det kan man ju också... Ja,
1: och vilken väljer man då? Det är stora frågor det här.
0: Våga fråga. Ja. Du blev ju själv inspirerad. Du var ju hos Theodor tidigare.
1: Ja, verkligen. Han hade ju dukat upp en hel buffé med studentmössor, varav en då hade nått slutmålet. Han hade ju börjat då sy sin studentmössa för en 2-3 månader sedan. Mm. Aldrig sytt innan och tänkte, nu ska jag sy min egna. Så han hade ju liksom börjat med små prototyper, varav den första det var väl någon slags sån cykelmössa tog det fram, med sån liten keps där fram eller sån liten skärm där fram. Sen blir det en mer bagarvariant och sen börjar den ta form då på mössa 4-5 ungefär. Ja. Då vågade han ta fram sammetstyget och gav sig på det här. Och sen så blev det en slutprodukt till slut då, som var, jag är ingen expert så, men en okulär besiktning snabbt så skulle jag nog inte se skillnad på Theodors eller en köpt faktiskt.
0: Imponerande.
1: Ja, han hade lyckats bra, men det tog ju som sagt 3 månader och många timmars av slit och tålamod, ja, framförallt tror jag det handlar om.
0: Någon form av anteckning, 200 timmar har jag skrivit på en lapp här.
1: Ja, men det var nog där någonstans han tippade på. Men sen, nu menar han när han fått fram den här prototypen då, allt är färdigt, då menar han att han kan sy den här på runt 15 timmar.
0: Wow.
1: Så att det är ju ändå ett projekt såklart, men kan man tjäna in några kronor så, och man tycker det är kul också, får vi vara. Och ett minne, tänk att spara den med som man har gjort själv. Ja.
0: Och vid din sida, Linus, i denna radiostudio, Studio 41, så har vi också äran att välkomna Niklas Östlind. Hej!
2: Hej, tack.
0: Du, doktor i fotografi är du. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Har du kvar din studentmössa?
2: Det har jag inte.
0: Vad hände?
2: Den blev nog för röd. Ja, man ställde ju vinglas på dem. Och inte så fräsch. Så
0: nej,
2: att,
0: den har skjutsats vidare i livet.
2: Den har skjutsats, ja precis.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Men du, fint att du är här. Vi ska ju prata lite kring... Ja, men det handlar om en världskänd, världsomtalad fotograf som vars bilder då kommer till Göteborg nu. Men jag måste bara fråga innan vi omfamnar det. Du är ju nyss hemkommen från Venedigbiennalen.
2: Mm.
0: Berätta för våra lyssnare, hur var det och vad är det här för något?
2: Ja, det är ju ett av de mest eller viktigaste konstevenemangen. Och det är det därför att det har pågått så länge och kontinuerligt från 1896, om jag inte minns fel. Och vartannat år, det är det som Biennal står för. Så vartannat år så samlas då de ledande aktörerna inom konstvärlden och visar upp. Och det finns en del som är kurerad och där finns en person som ställer samman och gör ett med en tematik, en utställning. Och de är ju jättestora, det är gigantiska områden. Och sen har de nationella paviljongerna, så nationerna har egna paviljonger eller utställningshallar där de representerar vad de tycker är det intressantaste och viktigaste som pågår i det nationella konstlivet.
0: Mm.
2: Och de här två delarna då visas upp och det var pressvisningar i helgen här. Och sen pågår den här utställningen då ända till november, har oändligt många besökare.
0: Ja, den sträcker sig långt.
2: Ja, ja visst då. Ja. Det är ju inte bara en stor utan en också en välbesökt konstmanifestation.
0: Niklas Östlind är det som gästar P4 Göteborg och vi ska snart prata om den här bildskatten som jag nämnde som kommer till Göteborg.

0: Ja, Mika. Grace Kelly heter låten. Och det är ju en bildskatt som kommer komma till Göteborg. Det handlar om fotografen Lennart Nilssons bildskatt. Hans styrdotter kommer att lämna över hela arkivet till Göteborgs universitet och så även Hasselbladstiftelsen som bidrar med pengar för då att det här ska kunna tas om hand och göras möjligt och sådär. Doktor i fotografi Niklas Östlind, du med oss alla har ju vi, tänker jag, de flesta av oss sett Lennart Nilssons bilder på ofödda barn. Mm. Hur revolutionerande var de här bilderna när de kom där på 60-talet?
1: Ja, men det var ju något helt avgörande nytt. Här kunde man då blicka in i någonting som är dolt, nämligen liksom fostrets utveckling i magen. Och se det klart och tydligt och få en inblick i detta. Och man ska ju veta att det här är också samma tid när man blickar ut i rymden och galaxerna och månlandningarna och hela det där racet mot att placera någon på månen. Och så blickar Lennart Nilsson in i ett annat universum som har likheter med det här galaxiska. Plus att man också ser det här fostrets framväxande i de olika stadierna. Mm. Nej, man har aldrig sett någon liknande dokumentation av, ska säga, det medicinska fältet. Tidigare har man ju tecknat, och Leonardo da Vinci gjorde ju också fantastiska visualiseringar också av foster. Mm. Men här var det ju fotografi och det blir ju någonting helt annat.
0: Det var en viktig markör helt enkelt.
1: Ja, det var en brytpunkt, ska jag säga.
0: Vem var Lennart Nilsson?
1: Jo, Lennart Nilsson var en otroligt hängiven och i tidig ålder fotointresserad. Det var nog ganska vanligt, född på 20-talet och med bildtidningarna som växer fram stora på 40-talet. Han var intresserad av att berätta och använde sig av bilden och kameran och fotoreportaget. Och egentligen så såg han sig som en bildberättare vad han än gjorde. Och han gjorde just många bildreportage av olika företeelser i livet, i samhället och världen. Men så blev det då mycket den här medicinska fotografin. Men där han såg sig som en som berättar.
0: Och jag tror, man funderar nu, universitetet tar över hans fotografier och sådär. Vad kommer hända med de här bilderna nu så att säga?
1: Mm. Det vi har ett dilemma i Sverige och det är att staten inte, eller samhället inte har någon strategi för hur man bevarar det liksom, fotografiska kulturarvet. Och därför kan sådana här samlingar som Lennart Nilsson, det är en världsledande fotograf, vara i henne, liksom att det inte är någon som har tagit det ansvaret att förvalta det. Men här kommer vi fram till en lösning då, där Göteborgs universitetsbibliotek kommer att förvalta, ta hand om och tillgängliggöra, det är det som är den stora grejen, hans livsgärning. Och det sker med hjälp av pengar från Hasselbladstiftelsen. Och med detta så kommer, när allting är uppordnat och fint och sådär, så kommer man ju kunna beforska det här och man så kommer att kunna digitalt titta på bilderna. Och det är ju en enorm produktion från 40-talets början till han går bort på mitten av.
0: Men kommer den tillgängliggöras för allmänheten?
1: Alltså alla, det är ett universitetsbibliotek, så naturligtvis för forskning, men mycket kommer ju människor att kunna titta på. Det är också där open access, fri tillgång och digitalt. Det är det som är så fint idag. När man skannar in fotografierna så behöver man ju inte gå till biblioteket i sig självt, utan man kommer ju kunna titta på det här också på nätet. Och det betyder att vi kommer kunna förstå och lära oss oändligt mycket mer om Lennart Nilssons arbete och den tid han verkade i och medicinsk fotografi.
0: Niklas Östlind, doktor i fotografi, är som är med oss. Jag tänker också, Niklas, här, vi människor, vi har ju alltid fotat och ihärdiga är vi. Det finns ju en kamera i var och varannan telefon. Jag har två stycken, ja. En i min högra och en i min vänstra hand här. Hur är det egentligen ställt med fotografikonsten idag?
1: Ja, det är ju en jätteintressant fråga med tanke på, som du säger, alla fotograferar och alla kan fotografera idag. När Lennart Nilsson började, då var det ett yrke man måste lära sig. Det var ju mycket som var liksom svår. Man måste verkligen sätta sig in i det. Idag sköter ju själva kameran det mesta själv. Man kan ju ta jättefina bilder utan att vara någon framstående fotograf. Nej, men jag tänker så att dels har det öppnat för att allt fler personer också, tror jag, får ett förhållande till fotografi. Och Jag tror också att intresset för fotografi som konst ökar också genom det. Och jag skulle säga så att vi har en avgångsutställning på, efter de här på HDK-valan som visas nu på Röda Sten och en på tredje våningen. Där man kan se då vad som pågår inom den yngre liksom, fotokonsten idag. För Göteborg är ju faktiskt en, ska säga, nationellt centrum för fotografikonst och fotografi. Och jag skulle säga att fotokonsten är någonting som utvecklas och lever ganska starkt. Och intressant är det också naturligtvis enorma utmaningar och möjligheter med generativ AI. Mm. Så det är klart att det finns otroligt mycket som vi inte riktigt vet hur det kommer att utvecklas. Men det är spännande.
0: Och spännande att vara då doktor i just foto, för det händer saker hela tiden.
1: Ja, ja. Alltså det är det som är så spännande med fotografi. Det finns i alla olika områden i livet och i de olika liksom samhällssegmenten. Allt från vetenskap till populärkultur till konst och sådär. Mm. Nej, men det är...
0: Du kommer stanna kvar inom din sfär, eller?
1: Absolut.
0: Ja. Niklas Östlind, jag önskar dig en fortsatt fin vår här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du kom hit idag.
1: Tack.

0: Från Trollhättan är han ju, han heter Peter Lemark, låten den heter Tess.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar, alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emelie Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka hissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, och heter Annika Nordin.
0: Lunchekot är denna måndag den 11 maj har vi idag. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Annika Steinberg håller kollen på trafiken också här genom denna dag tillsammans med oss. Och vi tar och lyssnar till Madonna och Sabrina Carpenter här i ett samarbete.

0: got something I want to talk about.
1: Ett nytt samarbete med Sabrina Carpenter och Madonna här. Det är Bring Your Love som låten heter. Och idag berättar vi om transkvinnan Karina som anmält Hagabadet i Göteborg till diskrimineringsombudsmannen. Två gånger har hon fått sitt medlemskap avslutat och Karina menar att hon blivit diskriminerad och därför gjort en anmälan till då DO. Anna Olofsson, reporter, vad handlar det här om?
2: Man kan säga i korthet att det rör om det är okej att en transkvinna som inte genomgått könskorrigerande operationer vistas i utrymmen där det finns andra nakna kvinnor och om man lagligen kan neka någon det.
1: Vad är bakgrunden här?
2: Jo, men Karina, som egentligen heter något annat, blev kvinnlig medlem på Hagabadet 2023 trots att hon enligt sitt ID var man. Efter några månader ville Hagabadet flytta henne till herravdelningen med hänvisning till klagomål från kvinnliga medlemmar. När Karina avböjde fick hon medlemskapet avslutat. Och i fjol ändrades hennes juridiska kön till kvinna och då ansökte hon på nytt och blev då åter välkomnad som medlem på anläggningen. Men efter ett par veckor meddelade Hagabadet att nya klagomål kommit in och hennes medlemskap avslutades på nytt.
1: Men när man hör dig berätta om det här, då funderar man ju på vad någonstans är det för klagomål det handlar om?
2: Alltså, ingen annan medlem har sagt något direkt till Karina, men hon säger att hon fått blickar. Hon har alltså inte genomgått könskorrigerande operationer, men att hon inte liksom försökt kommentera eller så. Fast personalen har vidarebefordrat klagomål till henne.
3: En kvinna sa till chefen att hon inte gillade att hennes dotter pratade med en transkvinna. Alltså bara att prata. Och då blev jag väldigt upprörd.
2: Och eftersom Karina vill vara anonym så har vi även bytt ut hennes röst här.
1: Anna, vad säger Hagabadet här?
2: Alltså i nuläget vill de inte uttala sig för oss eller till oss. Men jag har läst svar till DO som nu alltså utreder frågan. Och där bestrider de att diskriminering ska ha förekommit på grund av hennes identitet. Istället menar de att det handlar om hur gemensamma utrymmen där full nakenhet förekommer används.
1: Vad menas med det?
2: Alltså, de säger bland annat att det uppstått återkommande situationer i damernas bastu där Karina vistats med exponerat könsorgan, alltså var naken. Och att de förs dialog med Karina utan att egentligen kommit någon vart. Och hon har fått uppmaningar att skyla sig.
1: Har hon inte gjort det eller?
2: Alltså, hon säger att hon aldrig medvetet gått runt och liksom visat upp sig. Snarare tvärtom, men att det på en anläggning som Hagabadet inte går att skylla sig helt och hållet. Och att hon exempelvis inte vill basta med baddräkt på. Och hon säger även att hon fått höra att det egentligen inte handlat om hur hon uppträtt.
3: Det var väldigt tydligt från deras chef att det inte var något jag faktiskt gjort. Hon sa att det bara är faktum att du ser annorlunda ut. Och i grunden var det därför några medlemmar som klagat inte tyckte jag borde vara där. Så det är könsrelaterat, tror jag.
1: Men varför vill hon då vara medlem där hon själv då upplever att hon blir diskriminerad?
2: Ja, jag frågade henne det. Men hon menar att Hagabadet liksom är unikt. Dyrt förvisso, men ändå. Med att man har många olika aktiviteter, träning, avkoppling, spa, som en slags klubb. Och att det inte finns så många andra platser som det.
1: Tror hon att hon kommer kunna bli medlem där igen i framtiden?
2: Ja, så här svarar hon på det.
3: Jag skulle inte säga nej. Problemet som jag haft med dem var på en högre nivå. Alltså beslut som tagits på en högre nivå. Resten av anläggningen och personalen är absolut fantastiska. Och det är därför jag uppskattat att vara där. Och självklart, om det är möjligt, under de rätta omständigheterna skulle jag gå med igen.
1: Nej, säger alltså Karina, som vars röst är utbytt och hon heter egentligen något annat. Transkvinnan som alltså anmält och Hagabadet i Göteborg till diskrimineringsombudsmannen. Reporter Anna Olofsson.

L. King här med X's and O's. Och i eftermiddag så kommer det besked om det blir åtal mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg. Där skriver Dagens Nyheter. Katja Nyberg är ju misstänkt för rattfylla och narkotikabrott sen hon stoppades i sin bil i mellandagarna i julhelgen här. Kort därefter valde hon att lämna partiet och hon är nu en av riksdagens 9 så kallade vildar. Anders Jakobsson, åklagare, bekräftar då för TT att ett beslut kommer att fattas idag gällande Nybergs misstänkta rattfylla alltså. Och trots att Frölundas säsong sedan länge ju är över så fortsätter en av talangerna i laget att imponera. Nu handlar det om 18-årige Ivar Steinberg som är en av de uttagna talangerna till Tre Kronors trupp. Den här nyheten kom ju här under förmiddagen. Förbundskapten Sam Hallam, han har presenterat den trupp som ska representera Sverige vid ishockey-VM. Bland annat så får flera som var med och tog JVM-guldet i vintras chansen i den svenska truppen. Och truppen utökas med mer NHL-glans i full form av bland annat Lucas Raymond. En tydlig toppspelare för oss som kommer att bli jätteviktig. Det här säger då den svenska förbundskaptenen efter att hockey-VM-truppen 2026 är presenterad. Och lokalt namn, Göteborgs namn där, att hitta i skörden av alla dessa namn, hörni. Ivar Steinberg, Frölunda-spelare alltså.

0: Europe Rock the Night.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Hurricane med New Kid. Lokala nyheter.
1: Hagabadet i Göteborg har anmälts för diskriminering av en transkvinna som två gånger blivit av med sitt medlemskap där.
2: Jag upplevde, och de sa även, att jag inte hörde hemma där. För en del av deras medlemmar inte skulle acceptera att någon där såg ut som jag.
1: Karina, som egentligen heter något annat och som vi här bytt ut rösten på. Frågan rör om det är okej

0: Hej, att en transkvinna som inte genomgått könskorrigerande operationer vistas i utrymmen där andra nakna kvinnor finns. Och om man lagligen kan neka någon det. Hagabadet vill i nuläget inte svara på våra frågor, men skriver i sitt svar till diskrimineringsombudsmannen.
1: Hagabadet bestrider att diskriminering har förekommit.
0: Och att situationen rör
1: en konkret och återkommande problematik till hur gemensamma utrymmen där full nakenhet förekommer används.
0: Vidare beskrivs hur man tagit upp det här med Carina och bland annat bett henne visa hänsyn i gemensamma nakenutrymmen. När Carina ansökte och välkomnades som kvinnlig medlem på Hagabadet för några år sedan stod hon fortfarande som man i sitt ID. Efter några månader ville anläggningen flytta henne till herravdelningen, vilket Carina avböjde och hon blev av med sitt medlemskap. I fjol, när hennes juridiska kön ändrats till kvinna, blev hon åter välkomnad som medlem på anläggningen. Men efter ett par veckor avslutades hennes medlemskap igen. Vid båda tillfällena har badet hänvisat till klagomål från kvinnliga medlemmar och Carina har fått uppmaningar att skyla sig. Men det fungerar inte, menar hon.
2: När vi diskuterade det var det ganska tydligt att det alltid kommer finnas något som folk kan klaga på. Så antingen accepterar de en transkvinna eller så gör de bara inte det. Och den här idén om att man på något sätt typ måste försvinna när man använder anläggningen, det går inte ihop för mig.
0: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
3: Och vi pratar också idag om att studentfirandet kan bli en dyr historia. Och det märks på Stadsmissionens gratisbutik där trycket just nu är hårt de här veckorna under studenttider. Den intervjun kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Särleden Annika Steinberg.
4: Ja, det är fortfarande tre stycken rådjur nära vägen. De står vid viltstängslet men ju på fel sida. En mamma två kid ser ut att vara som är alldeles nära 158 Särleden i riktning när du kör in mot Göteborg. Och de är där nära avfarten Kullaviksvägen men någonstans mellan Lindåsmotet och Brottkärsmotet eller Kullaviksvägen. Förflyttar ju sig lite grann så var försiktig när du kör in mot Göteborg, alltså 158. På Jordfallsbron mellan Bohusmotet och Kung eller Röbo, där är det ett räckesarbete fram till klockan 3 idag, så det kan bli lite smalare. Just nu ser det ut att röra på sig bra. Det är ju en del arbeten igång, men det ser ändå fint ut tycker jag. Det här arbetet som brukar vara på E20 är ju även idag Jonsereds-motet, backen upp mot Jerikotunneln mot Allingsås och även på Körn där mellan Almökrysset och Varekil på 160 nära Sundsby korsväg. Där håller man ju på att tvätta kantstolpar fram till klockan 16 i eftermiddag. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Och idag så börjar de första att rulla i trafik. Vi ska kolla till Västtrafiks nya tåg. X80 heter den här nya modellen.

0: Melissa Horn, hej då för alltid.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.
10: Det här är P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.
0: Så är det, och idag denna måndag den 11 maj så har Västtrafiks nya tåg av modellen X80 börjat rulla ut på spåren. Det första av totalt 80 planerade tåg då körs i utbildningssyfte med resenärer ombord. Pontus Junes, du är affärschef för tåg på Västtrafik. Hej, hallå!
12: Hej, hallå.
0: Du har ju varit med om den första turen här, har jag hört talas om, i morse. Hur kändes det här?
12: Ja, men helt underbart. Jätteroligt att få äntligen få visa upp det här tåget för resenärerna.
0: Och om du själv får välja, varför är det här ett bättre tåg än det tidigare, nu när du ändå har varit med om den här jungfruturen här idag?
12: Ja, men det är ju ett tåg som är upphandlat helt efter våra behov och önskemål. Så att det är ju ett tåg som liksom både har ett stort fokus på hållbarhet och kvalitet och väldigt låg energiförbrukning. Det är liksom en tyst och mjukt i gången så att du som resenär ska få en väldigt behaglig resa med 270 sittplatser så att du ska ha en hög komfort. Men det är också ett tåg som är så här anpassat till oss här i väst där man ibland behöver accelerera snabbt och stanna lite oftare. Men också en topphastighet på 200 för att kunna köra längre sträckor snabbt. Så att, ja, det har det mesta.
0: Finns det några nackdelar med de här tågen som ni nu lanserar?
12: Alltså vi har ju haft ett gediget arbete för att liksom komma hit där vi är idag. Men sen när vi sätter dem i trafik så då vill vi ju veta hur det upplevs både av personal och resenärer och se om det är någonting vi behöver justera och korrigera. Så det får vi väl se nu då, om vi hittar något.
0: De här tågen, de planeras ju inledningsvis att gå på sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg. När kommer det bli verklighet att vi har de här totalt 80 nya tågen ute i trafik?
12: Precis. Ja, vi kallar ju det här för lite smygpremiär nu. Alltså det är mycket som behöver fixas när man ska få in ett nytt tåg. Och bland annat är det ju att utbilda personal och sådär. Så det är mycket fokus på det. Och nästa liksom steg är att vi kommer köra Göteborg-Trollhättan-Vänersborg nu i skiftet juni-juli i lite större omfattning. Då. Men sen alla 80 tåg, det kommer levereras under de kommande åren. Och då är vi nog borta åt 2030 någonstans.
0: Så 2030 skulle du säga är prognosen ändå för samtliga nya tåg i trafik?
12: Ja, då ska vi ha tagit emot alla 80.
0: Jag tänker också tågresandet i Västra Götaland, det väntas ju öka kraftigt de kommande åren. Kommer den här satsningen kunna tillgodose, jag tänker, alla de resenärer som förväntas resa kollektivt även i framtiden? Eller hur ser ni på det?
12: Ja, men det är ju helt klart det vi strävar mot. Alltså det här är ju ett väldigt så kapacitetsstarkt tåg, många sittplatser som jag sa. Så att, alltså det ena är ju att vi byter ut de äldsta tågen och då är det ju nästan dubbelt upp då, mot hur mycket plats det finns ombord. Men sen har vi också fler tåg så vi kan köra fler avgångar och då får vi också, gör vi ju plats för ännu fler. Då. Så att det är båda de två och ja, nej, det här, vi välkomnar många nya resenärer och vi ser att efterfrågan är stor så det är jättekul.
0: Och nu när ni då satsar stort på de här tågen, Pontus, vad är det som ni då å andra sidan får göra avkall på? För det är ju trots allt en stor peng det handlar om i det här sammanhanget.
12: Ja, det är väl inte helt min fråga att svara på. Vi har en politiskt beslutad målbild och politiker som tror på den här framtiden och har gjort den här investeringen. Så det hänvisar jag till dem, vad det var, väger mellan.
0: Ja, jag förstår. Du, bara avslutningsvis då, den här maxhastigheten på 200 km i timmen, var ni uppe i den i morse när du satt ombord?
12: Ja, jag åkte med premiärturen som gick till Älvängen, och på den sträckan så hinner man kanske inte
0: Nej.
12: Upp i 200.
0: Jag förstår.
12: Men sen efter det så har den gått till Vänersborg bland annat, och då ska den nog ha kunnat nå de hastigheterna vid söder om Trollhättan där.
0: Ja, det var plattan i botten då, okej.
12: Då är det plattan i mattan.
0: Ja, Pontus Junes, affärschef för tåg då på Västtrafik. Fint att du kunde vara med här idag.
12: Ja, tack för att jag fick vara med.
4: Escucha el ritmo.

0: Han heter Enrique Iglesias och låten den heter Rhythm Divine.
1: Vi undrar var på kön ska det vara imorgon lokala, man träffar lokala politiker. Kör är så stort. Så meddela var på kön det ska vara. Kan ni ställa? Hej då!
0: Ja, givetvis. Tack för att ni uppmärksammade det och ringde in på 83 70 50. Och svaret på din fråga du som ringde in, det kommer här.
2: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj, 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
3: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
4: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
5: Nej, du frågade vad vi tycker.
2: Tisdag 12 maj, 15.

Luke Combs. Be by you. Och vilken är din viktigaste valfråga? Tillsammans med Ola Rosling och stiftelsen Gapminder så har ju P4, alltså vi då, undersökt vilka som är de viktigaste frågorna närmare för att se då de största missuppfattningarna, reda ut varför vi tror som vi gör och prata mer om det här. Och idag då så släpps ännu ett quiz då tillsammans med Ola Rosling som berättar för Titti Schultz i det här quizet. Idag då handlar det om klimatet. Man kan gå in och testa och göra det här quizet varje vecka. Och det är appen Sveriges Radio. Där hittar du 5 frågor idag som rör alltså klimatfrågan. Och du kan också testa det i andra quiz på temat Sveriges ekonomi, vården och skolan. De här quizen, de släpps ju om måndagarna här i Sveriges Radio. Vad vet du egentligen om klimatet? Ja, gå in och kika där och våga testa dig fram. Och det är inte meningen att man ska få alla rätt, utan det ska vara klurigt. Det är så vi lär oss nytt, eller hur? Och om jag ställer frågan så här då, vill du som är musiker kanske drömmer om att få din musik spelad i Sveriges största radiokanal? Då är det en möjlig, väldigt möjlig chans till att göra det. Det är nämligen så att idag 9:00 i morse här under förmiddagen så startade ju ansökningsperioden till Sveriges radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Och den här inskickningsperioden, den är igång nu, så att alla regler, hur du gör, när du ska göra detta, hittar du på våran sajt Sveriges Radio. Sök P4 Nästa Stjärna. Till och med den 25 maj har man på sig att skicka in, och då handlar det om att det ska vara nyskriven musik som inte är publicerad. Viktigt att tänka på det. Och vem kan vinna då? Ja, tävlingen är öppen för alla över 16 år. Vi tar och skickar iväg ett varmt lycka till, tänker jag, för dig som ska skicka in. Och så ska vi lyssna till förra årets vinnare av lokala finalen här i P4 Göteborg. Han heter Måns Holmgren och låten Kvällarna vi minns.

0: heter Måns Holmgren, IP för Göteborg, hörde honom. Och en ny rapport visar hur riksdagspartierna vill jobba med nationella minoriteternas rättigheter. Mer om det i finska nyheterna.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minu nimi on Lari Honkanen. Moi.
0: Tusen tack, Lari Honkanen, på finska nyheterna. Erika Lutberg heter jag, som varit med dig under förmiddagen. Annika Steinberg håller fortsatt koll givetvis på trafiken här under eftermiddagen. Och missa inte heller eftermiddagen här i P4 Göteborg senare. Och missa inte regnet, tänkte jag säga. Mulet är det och någon lätt regnskur. Vi får väl se vem som har tur att få de där efterlängtade regndropparna, om de dyker upp ikväll här enligt SMHI.
4: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
5: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan, som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump å sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westberg och det här var Ekot.
6: Herrenfärsk landslagstrupp.
4: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
7: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför EM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
6: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
8: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
9: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
8: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
9: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
8: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
9: Så att jag bara får lite bättre livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
6: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
4: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som händer på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa dig gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag.

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Härm och Thomas Algén frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algén säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här, Thomas Algén och Tet Härm, börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Och hatet de har mötts och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar du naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
3: Alltså jag ju, tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygade om att de är skyldiga. Och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda. Och så här, det har varit liksom väldigt infekterat. Och det innebär ju att de har ju inte kunnat ha några normala jobb. Tet Härm har ju levt med skyddade personuppgifter i alla år och vågar ju knappt gå ut. Och Thomas Algén, han har liksom varit en annan linje. Han har ju vägrat flytta och byta namn eller något sånt där. Men han har ju liksom inte heller kunnat ha något jobb eller och han har ju inte kunnat skapa några i princip några nya vänner med väldigt få undantag under alla de här åren.
0: Men du, om du påminner oss, vad kom ni fram till i dokumentären egentligen?
3: Ja, det vi kom fram till är ju att hela den här idén att Thomas Algén och Tet Härm skulle ha styckat Katrin da Costa bygger alltså på ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord utan det här finns ju i mammans huvud, va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting, va? Det är grunden för att 2 människor blir utpekade som styckmördare. Och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor ljuger medvetet. Andra få för sig saker. Va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
0: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
4: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså, rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem, utan det ligger som ett sår i människors medvetande, en sorts man känner en otrygghet, man, det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar, va? Och det, jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
0: Men du, kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår du att människor har tankar kring det här?
3: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta, gudskelov.
0: Stort tack Dan Josefsson för att du kom hit och var med på P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på fotbollsplanen, Grubbevallen som den heter, är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den här trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form. Mm.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Men vi är noga att säga att liksom alla vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet.
0: Mm. Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man, hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordning inför den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Mm. Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och blir djupberörd över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats. Och gensvaret vart ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till så att säga?
2: Det är tårögd, alltså vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Mm. Så, men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu vart det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar

0: också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Vi går mot lokala nyheter och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Det ska vara supersvårt idag.
1: Nu är det dags för lokala nyheter. De får du från P4 Göteborg. Klockan har nämligen blivit 1:30. Först om ett polisärende.
2: Beslagtagna pengar försvann från en polisstation i Göteborgsområdet. Nu har åklagaren lagt ner fallet. Det var 26 500 kronor som beslagtagits vid en husrannsakan i mars i år. På polisstationen upptäcktes sen att pengarna var borta. Och i ett skriftligt beslut från chefsåklagaren står det: det bedöms inte gå utreda var, i vilket skede eller vem av polismännen som kan lastas för detta. Med anledning härav ska förundersökningen läggas ner. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
3: Att ta studenten är dyrt. Och på Stadsmissionens gratisbutik är trycket i dessa dagar hårt.
4: Klänningar i alla regnbågens färger och vita klänningar.

0: kläder och kostymer och lite smycken och väskor.
1: Eva Berrom, socialarbetare på Stadsmissionen i Göteborg. Dit har människor skänkt kläder för att de ska ges vidare till studenter. Och ryktet om butiken har spridits.
0: Men vi får ju hjälp av skolkuratorer runt om gymnasieskolorna som ser till att det sprids. Ungdomar söker själva och så ger de församlingar och nätet. Folk surfar.
1: Framförallt är det kostymer och balklänningar som efterfrågas. Än så länge har Eva Berrom kunnat hjälpa de som kommit och hon tycker det är toppen att kunna hjälpa till.
0: Så vi har haft ungdomar här på kvällarna som kommer in lite osäkra och lite fundersamma vad det här blir för någonting. Och så går de härifrån och är så jäkla lyckliga och det är så fint att se.
1: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
2: Räddningstjänsten fick rycka ut när en papegoja fastnade i ett träd i Kortedala i Göteborg under söndagskvällen. Räddningstjänsten larmades till platsen strax efter 7 och trädet var så pass högt att de fick använda sig av en stegbil. Papegojan var kopplad och kunde inte flyga iväg. Efter en timme och 3 försök lyckades räddningstjänsten få ner fågeln och den kunde återförenas med sin ägare. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
3: Fler lokala nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio under P4 Göteborg. I studion Linus Helsing.
4: Sanningens ögonblick.
5: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är en ganska svår frågesport. Och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet och som jag har varit inne på lite tidigare. De rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag. Extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun som jag väljer att kalla honom idag. Ola Rosling. Och du som lyssnar, gå gärna in i appen Sveriges Radio. Där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland. Vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För jag, alltså det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer men nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den. Är du beredd nu då?
1: Tydligt. Jag är beredd.
2: Nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, du får tre alternativ. Är du beredd?
1: Mm.
2: Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska. Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju om man släpper ut mindre av något.
2: Mm.
1: Då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det är ingen gång jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig. Då ger vi lyssnarna mera tid. Och det här quizet då, om man nu blev snugen och hakar på men inte riktigt har lyssnat med hela örat, då kan jag berätta att det är alltså i appen Sveriges Radio som du hittar detta, Sanningens ögonblick. Eller så går du in på sajten sverigesradio.se, söker på samma sak. Så får vi veta om en liten stund då, om vi har rätt svar. Panic at the Disco, det är lite så jag känner. Det här är High Hopes. Tack för att du väljer P4 Extra och Sanningens ögonblick.

0: Sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damic drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att det inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Mm. Jag tänker samma sak.
5: Ja, men du säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
2: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Okay. Åh nej. Ja.
6: Oj,
5: trist.
1: Och nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damic som var ute på stan. Nej, men alltså, då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta. För det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser. Så då fortsätter det öka där uppe.
1: Förlåt, jag fattar inte.
8: Ja, men om vi släpper ut hälften så mycket fortsätter vi ändå släppa ut. Eller hur? Och
1: ja,
8: då blir det
1: mer.
8: Då blir det ju mer. Alltså, man kan tänka på det som ett badkar. Va?
1: Ja.
8: Där, om du har en massa vatten som rinner i badkaret så stiger ytan. Och så halverar du hur mycket du släpper i. Du drar ner kranen lite. Då fortsätter ju ytan stiga.
1: För proppen är i!
8: Proppen är i, exakt. Och det här är ju så viktigt. För det innebär ju att för att stoppa uppvärmningen och det så måste vi komma ner till noll utsläpp.
1: Vi har redan fyllt badkaret.
8: Ja, det är ganska fullt kan man säga. Nej, det är inte helt överfullt. Men på vägen dit, va, om vi halverar utsläpp, och det är ju väldigt olyckligt om många tror, vilket är fallet.
1: Mm.
8: Många tror att det räcker att halvera. Det har snackats mycket om att halvera utsläppen och det är bra. Det har varit ett delmål på vägen till noll. Men forskarna är väldigt överens om att vi måste ner till noll så länge vi inte har nått dit så ökar koncentrationen.
1: Går det inte att dra ur proppen på klimatbadkaret?
8: Man skulle vilja det, va? Det vill säga, alltså, i klimatet skulle det innebära att vi kan fånga kol och koldioxid och ur atmosfären och ta ner den och göra fossil av det igen så att säga.
1: Helst, ja.
8: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga att forskningen är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym.
1: Mm,
8: det kräver en massa energi.
1: Är...
8: Ja, det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där, tyvärr.
1: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
8: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
1: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel så att säga och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
8: Ja, det finns en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så.
1: Mm.
8: Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid ett badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta alla.
1: Nej, jag var ju med direkt.
8: Du har ju provat ett badkar.
1: Exakt.
8: Eller hur?
1: Det har
8: de flesta gjort.
1: Men
8: så de här grejerna går ju att förstå.
1: Du... Inte i kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men du, vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
8: Ja, okej.
1: Förnedra mig bara.
8: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
1: Ja.
8: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
1: Mm-hmm.
8: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär 1 grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
1: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader. För jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad? Nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga den ökar ungefär 1,9 grader för det har varit väldigt varmt på sistone och det är inte bara klimakteriet.
8: Nej, det är klimakteriet.
1: Klimakteriet.
8: Vad heter det? Nej, men du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga, va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global, va? Rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare, till exempel i Norrland, än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen helt enkelt.
1: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
8: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
1: Det var det inte.
8: Nej.
1: Verkligen inte. Men viktigt. Du, vi ses igen.
8: Ja.
1: Jag säger tack för idag.
8: Ja.
1: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack, Ola.
8: Tack, det ska bli kul.
1: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig, Ola. Man får några lavetter av verklighet och det är väl användbart.
8: Ja, det tror jag.
1: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt, Suburbia.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där, Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För två år sedan, då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har bott där sedan du var liten, men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018, sjönk det ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt förr. Vi har lite otur med ljudet, nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så, Jonas, ja, okay, att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla, ja, ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu hör jag dig toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten spis, och palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det.
1: Men du, det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan
0: Ja, det strulade nu med ljudet, Jonas. Jag vet inte ens om du hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att du, vad du säger. Vi gör så här, Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då.
0: Ja, stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Jag var ju med en millimeter.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snöjt. Då vatten och grann.
0: Ja. Jonas, vi lägger på.
1: Men jag mäter vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på, Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax.
1: Finemang.
0: Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med, Jonas?
1: Ja, jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker, du tvätta en sån där grej som man måste göra men dra mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag hit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt vatten, eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn, men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och jag grävde djupare för några år sedan, så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Men det visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade med ett jämfört maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej, okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönskar bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså, som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja, då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi. Och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll, där rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet, den risken finns definitivt där. Och sen vi ska prata om det här med endometrios och operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet, han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. Det här är Take That, Relight My Fire.

E6 från Kungsbacka mellan Ekodukten och Sandsjöbacka, norrgående riktning, vänster körfält blockerat. Det står en skottkärra nära mitträcket eller nära räcket. Vänster körfält, alltså E6 norrgående efter Kungsbacka och Varla och farten när du passerar Ekodukten strax innan Sandsjöbacka. Vänster körfält blockerat av en skottkärra.

0: Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Men vad de inte vet är att de riskerar att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag förstått.
1: Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige. Det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner. Alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man har behövt vara sjukskriven så lång tid. bara det känns ju typ, jag vet inte varför, men man känner ju sig oduglig som människa. Man hamnar ju också där vart man känner, kommer det någonsin bli alltså bra?
0: Sara, i den här dokumentären så avslöjar ni att Försäkringskassan ersätter kostnaderna för de här operationerna i Rumänien. På vilket sätt är det anmärkningsvärt?
1: Ja, alltså från svensk vård, de svenska experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här, eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
0: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
1: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
0: Sara Hadfy Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
2: Tack.
0: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det. Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men ja, den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, okay, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i belgiska bergen och cyklade. Det låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj, apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... det var ju liksom... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Då körde det en bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska, men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodade att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Så vi åkte dit och så liksom så var jag så, kan jag få sova här i alla fall liksom? Kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss. Du ska känna dig som hemma liksom från minut ett. Så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra, finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Aha,
1: okay. Jag åker på något så lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Det är så svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig inte. Men det gick över, som tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg, nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan, så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan?
1: Jajamän.
0: Just det. Och var ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen, men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom.
0: Just det.
1: Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Så, ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat!

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Först får du lokala nyheter i alla fall. De får det från P4 Göteborg när klockan har blivit 2:30.
2: Hagabadet i Göteborg har anmälts för diskriminering av en transkvinna som två gånger blivit av med sitt medlemskap där.
3: Jag upplevde, och de sa även, att jag inte hörde hemma där. För en del av deras medlemmar inte skulle acceptera att någon där såg ut som jag.
2: Karina, som egentligen heter något annat och som vi här bytt ut rösten på. Frågan rör om det är okej att en transkvinna som inte genomgått könskorrigerande operationer vistas i utrymmen där andra nakna kvinnor finns. Och om man lagligen kan neka någon det. Hagabadet vill i nuläget inte svara på våra frågor, men skriver i sitt svar till diskrimineringsombudsmannen.
4: Hagabadet bestrider att diskriminering har förekommit.
2: Och att situationen rör
4: en konkret och återkommande problematik till hur gemensamma utrymmen där full nakenhet förekommer används.
2: Vidare beskrivs hur man tagit upp det här med Karina och bland annat bett henne visa hänsyn i gemensamma nakenutrymmen. När Karina ansökte och välkomnades som kvinnlig medlem på Hagabadet för några år sedan stod hon fortfarande som man i sitt ID. Efter några månader ville anläggningen flytta henne till herravdelningen, vilket Karina avböjde, och hon blev av med sitt medlemskap. I fjol, när hennes juridiska kön ändrats till kvinna, blev hon åter välkomnad som medlem på anläggningen.

0: Men efter ett par veckor avslutades hennes medlemskap igen. Vid båda tillfällena har badet hänvisat till klagomål från kvinnliga medlemmar och Carina har fått uppmaningar att skyla sig. Men det fungerar inte, menar hon.
1: När vi diskuterade det var det ganska tydligt att det alltid kommer finnas något som folk kan klaga på. Så antingen accepterar de en transkvinna eller så gör de bara inte det. Och den här idén om att man på något sätt typ måste försvinna när man använder anläggningen, det går inte ihop för mig.
0: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
2: Och så vädret ikväll, mulet och några lätta regnskurar. Temperaturen 10-12 grader och svag vind. Imorgon väntas molnigt väder med solglimtar och någon eftermiddags skur. Det här var nyheterna från P4 Göteborg, i studion Linus Hälsing.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna, som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

E6:an efter Kungsbacka och efter ekodukten norrgående, så mellan ekodukten och Sandsjöbacka, en skottkärra i vänster körfält i kanten där. Personal är på väg för att plocka undan den, se upp alltså vänster körfält efter Varla, och ekodukten E6:an norrgående, en skottkärra där. Och sen ringer många om rådjuren på, som är nära Säröleden 158. Där är man nära avfarten till mellan Lindosmotet ungefär. Har de sett 3 stycken rådjur, alltså felsida vildstängslet, när du kör Säröleden 158 norrgående riktning.

0: Fru Ekstra, det där var All Saints med Pure Shore. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så finns det, är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus till skillnad från när covid-pandemin kom. Så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på den här kryssningsfartyget.
0: Men så okej, så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom så man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att man är ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt så att säga ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika. Men det är klart att det är någonting man måste hålla ögon på, och det viktigaste i det här läget, för det är ju, man ska inte negligera det här utbrottet på något sätt. Det här är ju ett utbrott som drabbar väldigt hårt de som blir drabbade, och det finns en risk för spridning liksom från fall till fall om man inte då vidtar korrekta smittskyddsåtgärder och isolerar de som har en risk att sprida det vidare. Så att det är liksom väldigt viktigt att smittskyddsmyndigheterna i respektive land nu då verkligen är på tårna och ser till att man hanterar det på rätt sätt. Och det tror jag man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
0: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
1: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige, inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner riskerna i början där också då. Och man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt och verkligen. Men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
0: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog, ett sant nöje. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

Lundbyleden riktning Torslanda vid Eriksbergsmotet, där är det en lastbil som har fått däckexplosion, står i högerkanten där och det bromsar in lite grann, alltså Eriksbergsmotet på Lundbyleden mot Lundbytunneln västergående. Skottkärran på E6:an i vänster körfält där strax efter ekodukten mellan ekodukten och Sandsjöbacka norrgående, där är vägassistans på plats alldeles strax här för att plocka undan skottkärran i vänster körfält.

0: En biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin, eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Det är, biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom är det ganska stora avstånd mellan matcherna om man vill åka på flera matcher, vilket gör att man kommer behöva resa både inrikes men också till Kanada och eller Mexiko kanske.
0: Men du, varför blir det så hiskeligt dyrt? Du nämnde ju några saker inledningsvis. Kan du utveckla det lite mer?
1: Men vad gäller de här priserna så har ju FIFA för första gången valt att inte ha fasta biljettpriser till matcherna, utan de jobbar med så kallad dynamisk prissättning, vilket innebär att priserna kan ändra sig, och de ändrar sig baserat på efterfrågan. Så att ju fler som är inne och söker efter de här biljetterna, ju fler som ställer sig i kö i de omgångar som FIFA släpper biljetter, desto dyrare blir biljetterna helt enkelt. Och det här är ju en prissättningsmodell som FIFA försvarar genom att säga att det är så kulturen ser ut i USA. Det är så här man prissätter underhållningsevenemang. Och han menar då och pekar på att vill du gå på en sportmatch i USA, säg en NBA-match, så är det inte så ovanligt att en biljett kostar tusentals kronor. Och så menar han på att det här är fotbolls-VM, och det är den största underhållningen som du överhuvudtaget kan tänka dig i sportväg. Och då behöver vi anpassa oss efter det. Så att han lägger ju över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA. Vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap. Att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
0: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
1: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1,500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
0: Och då är det ganska högt.
1: Det får man säga.
0: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
1: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, nu finns det några biljetter till. Men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen. Och det finns flera matcher där det ser likadant ut. Så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börja pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och så där som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
2: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
1: Precis.
2: Kan det stämma?
1: Förmodligen inte.
2: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
1: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
2: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
1: Tack.

Half of me, Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till, citat, de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber. 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört. Det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Där kan man också göra quizet Sanningens ögonblick. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz. Ett av dem i alla fall. In och testa dig själv. Den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk. Kul tekniker. Lisa Nilsson. Också kul. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så. Vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar, och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte, och allt bygger då på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt. Fatality.
1: Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Moa Rutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Studenten närmar sig, och det är en milstolpe och glädjens dag för många unga män.
5: Så är det, men det kan också vara en dag som väcker oro. Jag besöker Maskrosbarn, en förening som hjälper barn och unga som lever med föräldrar som bland annat kan ha ett missbruk eller psykisk ohälsa.
4: Nu närmast Ekot, klockan är 3.
6: Först Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
7: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen, och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen, och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit, där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
6: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
7: Just det.
6: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
7: Precis, alltså hon var inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
6: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
7: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Hon erkänner, däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
6: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från Åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
4: Studenten närmar sig. För många är det här en dag av glädje och framtidsdrömmar. Men för vissa unga väcker det här också oro och stress. Man ska träffa föreningen Maskrosbarn som stöttar barn och unga med föräldrar som lever i missbruk eller psykisk ohälsa. Vi ska också till Lumbitunneln. Annika, berätta mer.
8: Ja, när vi kör Lumbileden riktning Torslanda, en lastbil som har fått däckexplosion vänster fram. Den står faktiskt på påfarten, i början av påfarten mot Eriksberg i västergående riktning. Så där blir du trångt, framförallt när de kommer att få sällskap och hjälp där framöver. Så att om du kör Lumbileden och ska gå av mot Eriksberg riktning Torslanda, där står den här lastbilen. Och sen är det ju 3 små rådjur som har hela dagen varit på 158 alldeles för nära vägen. Många som ringer om dem. De är ungefär vid Lindåsmotet i riktning mot Göteborg, så norrgående alltså på den sidan av vägen. 158 Lindåsmotet där vid Kungsporten. 3 små rådjur att se upp med lite grann extra där ifall de får för sig att röra sig ännu närmare vägen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
4: Annika Stenberg, Mayan Hermes och Teddy Pankowski önskar dig en riktigt god eftermiddag.

0: Rascal Flatts med Life is a Highway. Om vädret idag vore en låt, av vilken låt skulle det då vara, Melissa Ayosmäki som är med oss nu?
1: Oj, det hade i alla fall inte varit Sommaren är kort, för att det finns väldigt mycket moln på himlen idag.
0: Ja, det är ju det. Det är ju lite klassiska gråa nyanser. Och då undrar jag, vad säger prognosen?
1: Ja, vi står här nu vid Heden i centrala Göteborg och idag är det som sagt molnigt väder. Vi har en temperatur på 10-12 grader och svag vind. Ikväll så blir det mulet och kanske någon lätt regnskur. Imorgon dock fortsätter molniga vädret med utrymme för både solglimtar och någon eftermiddagsskur med en temperatur på 11-14 grader och nordlig vind.
0: Ja, Melissa, det är nästan som en finsk tango. Vädret leder oss och vi följer efter.
1: Jajamän.
0: Så är det.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Sara Klang, I'll find my way home, hör du i P4 Göteborg. I den här kanalen har vi idag pratat om att Tjörn har en åldrande befolkning. Och det gäller förstås inte bara Tjörn. Sveriges befolkning blir allt äldre. Vi har med oss Ingmar Skog, äldreforskare vid Göteborgs universitet. Ingmar, att vi blir allt äldre, vad får det för konsekvenser för samhället?
1: Alltså man kan ju säga så här, det blir ju då fler och fler äldre, och framförallt är det de väldigt gamla som ökar väldigt mycket. Till exempel kommer ju antalet som är 80 plus att öka med nästan 30% fram till 2030, från drygt 600 000 på 800 000. Och det innebär ju det att i de åldrarna är det ju ofta att vi får mer sjukdomar, så vi behöver mer sjukvård. Och det är även så där att det här är fler som får demenssjukdomar, hamnar på äldreboende och så. Och det diskuteras ju inte alls i valdebatten idag, får man säga. Och det här är ju en jättestor grej, vad man ska göra för prioriteringar för att få bättre sjukvård, bättre äldrevård, samtidigt som man får ett större tryck på det. Så det är ena sidan. Samtidigt är det så att äldre idag är mycket piggare än förut. Du har kanske hört det här uttrycket 70 det nya 50.
0: Ja.
1: Och vi brukar säga att 85 är det nya 65 när vi tittar på 85-åringar. Och det är ju det att vi har ju sett att vi har gjort studier, de här H70-studierna i Göteborg som har hållit på sedan 1971. Där vi liksom kunnat se att man nästan är dubbelt så bra när det gäller hjärnfunktion och tre gånger så bra nästan på när det gäller, vad heter nu, funktion, alltså fysisk funktion och massor med andra. Så vi har ju en väldigt pigg äldre befolkning idag jämfört med för ett antal år sedan.
0: Du är inne på det här.
1: Det är en resurs.
0: Ja, verkligen. Ja. Och vi ska prata, att vara äldre kan också vara en resurs givetvis. Men det är ju också, som du säger här inne, att politiken, tror du att de har glömt äldrefrågan eller duckar man, för att det här kan ju då innebära ökade kostnader givetvis?
1: Jag tror man duckar, och dessutom är det kanske så att media också duckar. Va? Det har ju inte varit med i valdebatter på, ja, inte hur länge sedan, just det här med äldrefrågan. För det här, någonstans måste man ju prioritera alla kostnader. Hur ska man få en bättre äldrevård? Hur ska man få bättre sjukvård samtidigt som trycket ökar? Och det borde ju komma upp i valdebatten, hur man ska prioritera mot andra viktiga saker.
0: Pengar är ju en sak givetvis, men det handlar ju också då, precis som du säger, strategier också. Och det känns ju lite grann som att många kommuner gör allt för de kan då för att på något sätt, missförstå man rätt, motverka att medelåldern ökar. Vad säger du, vad bör man göra istället?
1: Ja, man kan ju inte motverka att medelåldern ökar, det är ju lite svårt. Kommunerna kan ju möjligen få då fler människor att flytta in, yngre människor att flytta in till kommunerna. För många glesbygdskommuner, de har ju en så här åldersstruktur som gör att det är väldigt många äldre. Men vi kan ju inte gärna sänka medelåldern, det låter nästan hemskt.
0: Ja,
1: för det finns ju nästan, det kan man ju inte göra. Men däremot kanske man kan börja förbereda sig för den situationen, att det kommer vara mer människor som kanske behöver hjälp. Samtidigt som äldre blir piggare idag. Och sen kanske man borde också tänka på det att, för en annan konsekvens om du är ute efter det, så är det ju det att ju äldre vi blir så är det ju fler som ska dela på pensionen. Idag är det ju liksom 20% av Sveriges befolkning, var femte svensk, som är över 65 år. Och det är ju vår traditionella pensionsålder. Och om 25 år så kommer var fjärde svensk att vara över 65 år. Och det är ju det som gör att man helst vill att folk ska jobba lite längre. Och då kan man ju tänka sig det att har vi väldigt pigga människor som fortfarande orkar jobba, då kanske det är en väldig resurs. Vi har ju brist på många områden, vi har brist på lärare, vi har brist på personal i äldrevård och så. Och då kanske man borde göra så att se över hur kan vi uppmuntra folk att vara kvar eller jobba deltid eller något sånt där.
0: Ja, och jag är då 55, enligt dig då 30 bast, enligt dina uträkningar. Men jag tänker att ju äldre man blir, desto mer erfarenhet har man. Och redan i min ålder så blir man ju ganska oattraktiv på arbetsmarknaden. Har man tänkt fel här, bör man ändra strategier? Förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja, det tycker jag att man bör göra, för att många, alltså när man anställer folk så är det ju ofta så att man tänker att de kanske inte har så mycket kvar, eller man tänker att äldre är så konservativa, de kan ingenting om datorer. Alltså det finns väldigt mycket fördomar. Och vi kan ju säga att en 70-åring idag är ju inte alls som en 70-åring var för några generationer tillbaka. Och sen underskattar man det här med att man man underskattar det här behovet av också en erfaren person. Man brukar prata när det gäller arbetslivet att ju äldre man blir, ju mer tyst kunskap har man. Alltså det här att du har kunskaper om saker som kanske inte händer så ofta, eller du har en erfarenhet, vilket gör att äldre personer ibland kan lösa problem som yngre då inte klarar av. Så att det är väldigt viktigt även för företag och ja, för vilken organisation som helst att ha äldre personer som då har den här tysta erfarenheten.
0: Det säger Ingmar Skog, äldreforskare vid Göteborgs universitet. Tack för att du tog dig tid och med P4 Göteborg.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Det är pappa till Miley Cyrus, Aki Breaky Heart. Studenten, ja, den närmar sig och det är en milstolpe och glädjens dag för många unga. Men det kan också vara en dag som väcker oro, ångest och känslor av utanförskap. Men Hermes, du är och besöker föreningen Maskrosbarn.
1: Ja, här inne vid Heden i centrala Göteborg, och här inne i det här rummet så hänger flera klänningar här på en klädhängare bland flera galgar. Det är flera klänningar som kommer att bäras av studenter som alltså får stöd av föreningen Maskrosbarn. Föreningen som är politiskt obunden och arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för unga med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Och här inne vid sida står även Tilda. Tilda, du är 19 år och ska ta studenten i år och får stöd av Maskrosbarn. Vad väcker studenten för känslor hos dig?
2: Ja, men det är väldigt blandat. Det är både glädje och pepp. Studenten är trots allt något som många ser som en målstolpe i livet. För många på Maskrosbarn så är det också en dag som medför väldigt mycket stress och oro.
1: Mm. Och Tilda, på tal om stress och oro, du bär din studentmössa just nu. Bak till på den här studentmössan så står det legitimerad överlevare. Vad skulle du säga att just de orden, varför blev det just de orden på studentmössan?
2: Ja, men det är ju väldigt lätt att man, ja, kanske inte går ut med fullständiga betyg alltid. Och i mitt fall så har inte jag gjort det, och det gjorde att jag kände mig väldigt misslyckad. Men kände ändå att jag fortfarande har någonting att fira. Och därför fick det bli legitimerad överlevare. För jag har ändå tagit mig igenom någonting. Och jag står här.
1: Du står här idag, och just idag fick du din studentmössa. Hur känns det?
2: Ja, men det känns jättebra. Hade det inte varit för Maskrosbarn så hade jag ju inte haft en studentmössa. För jag hade aldrig haft råd med det själv, helt enkelt. För det är alldeles för dyrt. Mm.
1: På tal om att det kan vara alldeles för dyrt för väldigt många just i föreningen här, och det finns även andra föreningar som hjälper till med det här, så har du ju fått din studentmössa utan en kostnad. Vilken skillnad skulle du säga att det gör?
2: Ja, men det gör verkligen en enorm skillnad, för att idag så är studenter överlag väldigt dyrt. Det ska vara flak och det är stora mottagningar, och det är inte alla som har möjligheten till det. Det blir en tid där det blir väldigt tydligt att man har olika förutsättningar. Mm. Så tack vare att Maskrosbarn har hjälpt till så har jag ju faktiskt fått en studentmössa. Mm.
1: Du står här och ler just nu, Tilda. Vad väcker egentligen studenten just, du tar ju studenten nu i nästa månad. Är det bara positivitet som du tänker på?
2: Men det är klart att det är en nervositet också. En liten oro, det är ju en dag där, ja, men det är väldigt mycket fokus, det är väldigt mycket stress och press. Och för många ungdomar så kanske man är van vid att rodda i allting själv. Och det kan bli väldigt svårt att bära upp en sån dag helt på egen hand.
1: Mm. Vad vill du säga till barn och unga som lever med föräldrar som har en missbruksproblematik bland annat idag?
2: Ja, det är väldigt mycket, men framförallt att det inte är ditt ansvar att fixa din situation hemma. Och att man inte heller är ensam, även om det kan kännas så. Och sen så är det ju väldigt lätt att man vänjer sig vid att bära allting ensam. Vilket man inte heller ska behöva göra. Och du förtjänar stöd och trygga vuxna runt omkring dig. Och det finns väldigt bra hjälp att få, framförallt här på Maskrosbarn.
1: Johanna

0: står där med ett studentplakat när man springer ut genom dörrarna, eller som inte får en studentmottagning. Och att då kunna ordna med det och också skapa den här gemenskapen är oerhört viktig.
1: Det säger Johanna Azar, verksamhetschef alltså för Maskros barn i Göteborg. Vi hörde även Tilda som tar studenten i år. Stort grattis, Tilda.
0: Tack.
2: Reporter Maren Hermes.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Klockan är 3:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Hagabadet i Göteborg har anmälts för diskriminering av en transkvinna som 2 gånger blivit av med sitt medlemskap där.
2: Jag upplevde, och de sa även, att jag inte hörde hemma där. För en del av deras medlemmar inte skulle acceptera att någon där såg ut som jag.
1: Karina, som egentligen heter något annat och som vi här bytt ut rösten på. Frågan rör om det är okej att en transkvinna som inte genomgått könskorrigerande operationer vistas i utrymmen där andra nakna kvinnor finns. Och om man lagligen kan neka någon det. Hagabadet vill i nuläget inte svara på våra frågor, men skriver i sitt svar till diskrimineringsombudsmannen.
3: Hagabadet bestrider att diskriminering har förekommit.
1: Och att situationen rör
3: en konkret och återkommande problematik till hur gemensamma utrymmen där full nakenhet förekommer används.
1: Vidare beskrivs hur man tagit upp det här med Karina och bland annat bett henne visa hänsyn i gemensamma nakenutrymmen. När Karina ansökte och välkomnades som kvinnlig medlem på Hagabadet för några år sedan stod hon fortfarande som man i sitt ID. Efter några månader ville anläggningen flytta henne till herravdelningen, vilket Karina avböjde, och hon blev av med sitt medlemskap. I fjol, när hennes juridiska kön ändrats till kvinna, blev hon åter välkomnad som medlem på anläggningen. Men efter ett par veckor avslutades hennes medlemskap igen. Vid båda tillfällena har badet hänvisat till klagomål från kvinnliga medlemmar och Karina har fått uppmaningar att skyla sig. Men det fungerar inte, menar hon.
2: När vi diskuterade det var det ganska tydligt att det alltid kommer finnas något som folk kan klaga på. Så antingen accepterar de en transkvinna eller så gör de bara inte det. Och den här idén om att man på något sätt typ måste försvinna när man använder anläggningen, det går inte ihop för mig.
1: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Det är molnen som dominerar eftermiddagsvädret. Temperatur 10-12 grader och svag vind på detta.

0: kväll, mulet och någon lätt regnskur. Nu ska vi tillbaka till Lundbyleden. Hur går det där, Annika, och på andra ställen när det gäller trafikläget?
1: Ja, det är ju en lastbil som har fått stå på Lundbyleden vid Eriksbergsmotet. Så avfarten, slutet av den, står den här lastbilen i riktning Torslanda, västergående alltså. Har fått däckexplosion där på vänster fram, så kommer ju behöva assistans. Så det blir lite trångt avfarten mot Eriksberg i början av den, från Lundbyleden då i västergående riktning. Sen om du kör E6-an södergående, en lastbil som ju står vid Åbromotet. Den står längst till höger där, har fått också den punktering, varningstriangel ute, bromsar in lite grann där E6-an, Åbromotet, södergående, och sen lite ännu längre söderut i höjd med rastplatsen, också där en lastbil, men den står i en ficka där, så att den står ju ganska bra till, men det kan ju bli att man hajar till lite grann, alltså E6-an södergående, både innan Åbromotet och sen strax söder om Åbromotet. Sen är det fortfarande rådjur kvar, 158, det är ju tre stycken som står någonstans där vid Lindåsmotet när du kör särleden in mot Göteborg. På den sidan av vägen står en liten rådjursfamilj i fel sida av viltstängslet, så att du är lite beredd på det. 020 999 444.
0: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
2: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
0: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
3: Nej, du frågade vad vi tycker.
0: Tisdag 12 maj 15-17.30. Ja, imorgon eftermiddag ses vi på Tjörn. Ta med dig din fråga och ställ den till dina lokala politiker. Eller häng med oss i appen Sveriges Radio.

0: Ted Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, en låt från 1972, och enligt statistik från Stim var den här låten en av de flitigaste spelade på svenska livescener 2024, vilket musikindustrin rapporterat om. Nu blir det nyheter från Radiosporten här i P4 tillsammans med Pontus Lind som inleder med dagens VM-trupp.
1: Imorgon tas truppen till fotbolls-VM ut, men idag har det varit trupputtagning på annat håll.
2: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
3: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför EM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
1: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
5: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
4: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
1: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
6: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
7: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
8: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
7: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
8: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
7: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
8: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre. Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
7: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
8: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
1: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både på dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan, som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
0: Senaste nytt från sportens värld med Pontus.

0: John med Roses hör du i P4 Göteborg. Rådjur på vägen, Annika, berätta mer.
1: Ja, det är inte bara rådjursfamiljen vid 158 vid Lindåsmotet in mot stan som jag får samtala om, utan också en som rör sig nära Oscarsleden när du kör in mot Järntorget från Älvsborgsbron mellan cykelvägen och leden där, ganska så nära fiskaktionen och Fiskhamnsmotet. Så se upp lite grann ifall det här rådjuret tar sig upp på Oscarsleden eller de parallella gatorna där, alltså ett rådjur någonstans mellan cykelvägen och Oscarsleden på väg in mot Järntorget.
0: Efter att tre personer dött på ett kryssningsfartyg och flera fått symptom och konstaterat smittade, så har hantavirus blivit något som många har funderingar kring. Och så även vi. En som kan ge oss svar på våra frågor är Magnus Gislén, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Magnus, god eftermiddag. Vad är hantavirus för något?
2: Ja, god eftermiddag. Ja, hantavirus är en grupp virus som finns hos olika typer av gnagare. Framförallt, det kan vara en del andra djur också, men det är gnagare som kan sprida ungefär drygt 20 olika typer av hantavirus till människa. Vi har i Sverige det som kan ge oss sorkfeber som heter pumelavirus, som är relativt lindrig, men man kan bli ganska dålig, men man dör normalt sett inte av det. Det här utbrottet då som är på kryssningsfartyget är av ett annat hantavirus som finns i Sydamerika som heter Andesvirus. Och det är mycket allvarligare för de som får det. Där är det så att det sprids också från en gnagare till människa. Men det kan också då, som man har sett på det här kryssningsfartyget, spridas mellan människor med nära kontakt. Och där är det så, de som blir sjuka, är det uppåt en 30-40% som kan avlida. Så att det är liksom en väldigt allvarlig sjukdom.
0: Magnus, behöver vi vara oroliga att det här är början på en pandemi?
2: Nej, den risken bedömer jag som utomordentligt liten. Och det är ju samma bedömning som WHO gör. Och det beror på att det här viruset saknar vissa av de egenskaperna som SARS-CoV-2, som ju gav covid-19-pandemin, gjorde. Till exempel så sprids det inte lika lätt mellan människor. Det spreds ju väldigt lätt då, också från personer som var lindrigt sjuka eller som inte ens hade några symptom. Och det spreds med luften på ett annat sätt. Det här krävs, med den kunskapen vi har, att man har en väldigt nära kontakt. Dessutom så ska det inte spridas, om man känner till, från personer som inte själva är sjuka. Och det gör ju då att man har en möjlighet att kunna begränsa och stoppa en smittspridning. Och det har man också sett i ett sådant här utbrott som man har haft i Sydamerika, i Argentina till exempel. Man har kunnat liksom få stopp på utbrottet då.
0: Magnus, vi har reporter Melissa Ajosmäki ute på stan här. Och du har träffat någon som vill ställa en fråga direkt här till Magnus Gislén.
3: Ja, det stämmer. Jag står här med Christian Persman som är på besök i Göteborg. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
3: Du har en fråga gällande hantavirus till Magnus Gislén. Hur lyder den?
4: Ja, jag tänker att inför pandemin, covid-pandemin, så gick ju också experter ut väldigt tydligt och sa att det här är ingen fara, och liksom tonade ner risken, och sen som det exploderade. Och nu har du redan varit inne på att varför det är skillnad mot den förra gången, men på vilket sätt kan liksom, var det ligger skillnaden nu, och hur ska vi liksom tolka de signaler som kommer, tänker jag?
2: Ja, tack för den frågan. Det är jättebra. Jag hoppas att både experter och myndigheter har lärt sig, för jag håller helt med. Man tonar ju ner riskerna alldeles för mycket vid covid, där vi ändå var ett helt nytt virus. Det här är ju ett virus vi känner till sedan många år tillbaka. Och det är en av skillnaderna, att det här är något som redan är studerat. Och man liksom har sett hur det sprider sig hittills och vad det har för konsekvenser på det sättet. Och sen är det också det här att det verkar i varje fall inte ha den förmågan att sprida sig så lätt som SARS-CoV-2 kunde göra. Man tänker, det har varit ungefär 180 personer på det här fartyget, och vi har ett tiotal fall. Det är en väldigt lång inkubationstid, så det kommer säkert bli ytterligare ett antal fall. Men inte så att det liksom är en massiv spridning på skeppet, och det talar också för att det är mindre smittsamt.
0: Tack för din fråga där. Magnus, kan man vara orolig till exempel om man åker utomlands? Hur ska man tänka och resonera där och göra?
2: Nej, i dagsläget ska man absolut inte vara det. Utan det här är ju, det finns ju smittämnen, det finns andra saker som är mycket som man i så fall ska oroa sig för än just detta som det ser ut nu. Det viktigaste nu, det är ju att myndigheter och sjukvård i olika länder, framförallt myndigheterna och smittskyddsmyndigheterna, verkligen tar det på allvar och ser till liksom att göra de här smittskyddsåtgärderna, att man diagnostiserar fall, man spårar upp de som kan tänkas ha blivit smittade och isolerar. Och liksom, det är det allra viktigaste nu, så man ser till att man inte får någon spridning.
0: Magnus, du har själv varit statsepidemiolog, det här jättesvåra ordet som jag alltid fastnar på. Ja, det är inte lätt, men nu är du inte det. Tror du, hur beredda är man nu den här gången?
2: Nej, men för Sverige, vi har ju det är ju en person som har varit med på det här fartyget, och det är ju de regionala smittskyddsenheterna, den regionala smittskyddsenhet som den här personen bor i, som hanterar det, och det är jag helt säker på att man gör på ett adekvat sätt. Och också, sen är det ju så att medvetenheten om, vad ska man säga, om epidemier, om risken för epidemier är ju mycket större, både bland allmänheten men också bland myndigheterna. Så jag tror man har lärt sig ganska mycket och verkligen se till att hantera det här på ett bra sätt. Ja, det är jag övertygad om att man gör.
0: Ja, det säger Magnus Gislén som har en mycket lättare titel nu, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Till nästa gång ska jag öva på det här svåra ordet, Magnus, jag lovar.
2: Ja, du klarade det ganska bra ändå, tyckte jag.
0: Ha en fin eftermiddag. Tack, tack.
2: Ja, detsamma. Tack, hej.

0: I don't feel like dancing, Miss Scissor Sisters.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu är det dags igen att skicka in sin låt om man nu skapar musik till vår stora musiktävling P4 Nästa Stjärna, Madeleine.
3: Ja, så är det. Idag öppnade portalen som finns på vår hemsida och där står precis hur man ska göra. Man kan bara googla P4 Nästa Stjärna 2026 så kommer allting upp.
0: Och då följer man instruktionerna där. Men för de som inte vet hur den här tävlingen går till.
3: Ja, det är ju det att det ska vara nyskriven musik. Bidraget får inte ha spelats eller publicerats offentligt före den 1 mars i år. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Ja, och det är inga undantag från det liksom. Utan så är det då.
0: Har man då en lokal koppling till Göteborg, ja, då är det Göteborg som gäller.
3: Man ska bo i någon av de här kommunerna som vi bevakar, alltså i Göteborg med omnejd kan man säga, kranskommunerna runt Göteborg.
0: Och sen är det ju så här att då blir det en lokal final här om din låt kommer tillräckligt långt. Mm. Och vad händer sen?
3: Och nu har vi ju en tidig inskickningsperiod. För vad som är bra att veta är att själva lokala finalen blir inte förrän efter valet. Så det dröjer ett tag tills dess.
0: Man skickar in nu och hur länge är det öppet då?
3: Det är öppet till den 25 maj.
0: Och sen är det en nyhet för
3: Ja, det är en liten nyhet och det gäller faktiskt priset för att den som vinner hela klabbet får då förutom att vara med i Musikhjälpen och få sin låt spelad och sådär i radion så får man också komma med och göra ett showcase på Sweden Live Music Conference. Och vad är då det? Jo, det är den största årliga branschträffen för den svenska livemusikbranschen.
0: Och så får man sin musik spelat här lokalt och även nationellt. P4 Nästa Stjärna. Googla, skriv P4 Nästa Stjärna 2026 och så följ instruktionerna och välkommen in i tävlingen.
3: Ja.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield här i P4. Nu närmast Ekot som ger dig senaste nytt från världen. Klockan är 4.
1: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Det är bara med sig ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
4: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
1: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Klockan är 16.02. Det är Annika Stenberg som ger dig senaste nytt när det gäller trafikläget. Vi har också reporter Man Hermes och Melissa Alosmäki med oss också ute på stan. Jag heter Teddy Pankowski och nu handlar det om trafikläget.
5: Jag tänker vi går tillbaka till Lundbyleden. Det är ju en lastbil som har fått stopp avfarten mot Eriksberg när du kör i västergående riktning mot Torslanda. Så där är det trångt att ta sig förbi. Det var punktering på vänster fram dessutom, så att när han får sällskap där eller lastbilen får sällskap, då kommer det bli extra trångt. Det märks att det köar på lite grann mot Lundbytunneln på Lundbyleden vid Eriksberg, alltså västergående riktning. Sen är det ju en lastbil som står Åbromotet längst till höger på E6:an södergående strax innan Åbromotet. Där bromsar det in lite grann och sen står det en annan en liten bit längre söderut i höjd med rastplatsen AstraZeneca i en ficka där, men lite inbromsningar också. Många samtal kommer om rådjuren som ligger vid Lindåsmotet, E6:an norrgående mot Göteborg, eller förlåt, 158 är det ju, Säröleden. Där har de legat sedan i morse. 3 stycken ligger nu i gräset. De har stått och nu så ligger de ner. Många hör av sig att det är lite väldigt nära väg där. Lindås motet alltså 158 norrgående. Mycket trafik överlag är det nu på väg över Älvsborgsbron mot fastlandet till exempel. E6:an in mot stan också från Kallebäck går det ganska så långsamt. Lundbyleden från tunneln bort mot Ringön och Marieholmstunneln, mycket trafik, och på Hisingsleden, Norrleden, norrgående där. Även på Körnbron, man har hållit på med ett arbete där uppe som är avslutat nu, men framförallt mot Körn-Orust bromsar in lite grann. Tips oss 020 999 444.

0: I Just Might med Bruno Mars hör du i P4 Göteborg.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Det här med att ta studenten, det kan bli en riktigt dyr historia, Melissa. Notan, den kan landa på över 30 000 kronor. Det här enligt sparexperten Ingela Gabrielsson. Om man räknar med då festresa, mottagning, studentmössa och kläder. Och vi ska snacka studenten med göteborgare på stan.
3: Jajamän, vi står här vid Kungsportsplatsen tillsammans med Victoria Kleveus. God eftermiddag.
4: God dag.
3: God dag. Du, minns du din student? När var det du tog studenten?
4: Jag tog studenten 2017.
3: Vad minns du av den?
4: Jag bodde ju då i Stockholm. Och jag minns att jag gick upp på morgonen och tog bussen in till skolan. Började med bilder och lite sånt.
3: Mm. Vi har pratat lite här idag om att det kan bli ganska dyrt att med firande och mössor och kläder och så vidare. Minns du om din student, blir det dyrt?
4: Jag vet att mamma och pappa roddade i det mesta, men de grejerna jag köpte var ju klänning, mössa, skor och sådana grejer. Men jag minns inte det.
3: Var det någonting du kände var extra viktigt att lägga pengar på?
4: Absolut, studentmössan.
3: Det var det du prioriterade. Men om du har något tips då till unga som tar studenten idag, för att få ner på kostnaderna, vad hade det varit?
4: Nej, men alltså, idag är det så mycket prat om att man ska ha så mycket smink och det ska vara så fint allting. Var bara med dem du älskar liksom. Alltså, tänk inte så mycket på vad du har på dig. Försök att komma ihåg dagen och njut av dagen. Det är inte viktigt vad det kostar eller någonting sånt.
3: Lev mera i nuet.
4: Ja, men lite så. Och var med din familj och de du älskar liksom.
3: Bra tips. Tusen tack för att du var med.
4: Tack så mycket.
0: Reporter Melissa Ajosmäki.
5: Känns som 25 kvar.

0: Autonomi heter den här låten från göteborgsartisten Donali Hetiraraci. Idag berättar vi om transkvinnan Karina som anmält Hagabadet i Göteborg till diskrimineringsombudsmannen DO. Två gånger har hon fått sitt medlemskap avslutat och Karina menar att hon har blivit diskriminerad och därför gjort en anmälan till DO. Anna Olofsson, vad handlar det här om?
1: Man kan säga att det handlar om det är okej att en transkvinna som inte genomgått könskorrigerande operationer vistas i utrymmen där det finns andra nakna kvinnor och om man lagligen kan neka någon det.
0: Vad är bakgrunden?
1: Så här, Karina som egentligen heter något annat, hon blev kvinnlig medlem på Hagabadet 2023 trots att hon enligt sitt ID var man. Efter några månader så ville Hagabadet flytta henne till herravdelningen med hänvisning till klagomål från kvinnliga medlemmar. När Karina avböjde fick hon medlemskapet avslutat. I fjol ändrades hennes juridiska kön till kvinna och då ansökte hon på nytt och blev åter välkomnad som medlem på anläggningen. Men efter ett par veckor meddelade Hagabadet att man fått nya klagomål och efter vissa diskussioner så avslutades hennes medlemskap på nytt.
0: Vad är det för klagomål?
1: Alltså ingen har sagt något direkt till Karina, men hon säger att hon fått blickar. Hon har alltså inte genomgått könskorrigerande operationer, men att hon då liksom inte försökt kommentera eller sådär. Men personalen har vidarebefordrat klagomål.
2: En kvinna sa till chefen att hon inte gillade att hennes dotter pratade med en transkvinna. Alltså bara att prata. Och då blev jag väldigt upprörd.
1: Eftersom Karina vill vara anonym så har vi även här bytt ut hennes röst.
0: Vad säger Hagabadet?
1: I nuläget vill de inte uttala sig till oss. Men jag har läst deras svar till DO som nu utreder frågan. Och där bestrider de att diskriminering ska ha förekommit på grund av hennes identitet. Istället menar de att det handlar om hur gemensamma utrymmen där full nakenhet förekommer används.
0: Vad menas med det då?
1: De säger bland annat att det uppstått återkommande situationer i damernas bastu där Karina vistats med exponerat könsorgan. Att de fört dialog med Karina utan att egentligen kommit någon vart. Och hon har fått uppmaningar om att skyla sig.
0: Har hon inte gjort det då?
1: Alltså, hon säger att hon aldrig medvetet gått runt och liksom visat upp sig, snarare tvärtom. Men att det på en anläggning som Hagabadet inte går att skylla sig helt och hållet. Och att hon exempelvis inte vill basta med baddräkt på. Och hon säger även att hon fått höra att det egentligen inte handlat om hur hon uppträtt.
2: Det var väldigt tydligt från deras chef att det inte var något jag faktiskt gjort. Hon sa att det bara är faktum att du ser annorlunda ut. Och i grunden var det därför några medlemmar som klagat inte tyckte jag borde vara där. Så det är könsrelaterat, tror jag.
0: Men Anna, varför vill hon vara medlem där när hon upplever då att hon har blivit diskriminerad?
1: Ja, jag frågar henne det. Men hon menar att Hagabadet är förvisso dyrt, men unikt. Med många olika aktiviteter, träningar, avkoppling och spa. Som en slags klubb. Och att det inte finns några andra liknande platser.
0: Men tror hon att hon kommer kunna bli medlem där igen i framtiden?
1: Ja, så här svarar hon på den frågan.
2: Jag skulle inte säga nej. Problemet som jag haft med dem var på en högre nivå. Alltså beslut som tagits på en högre nivå. Resten av anläggningen och personalen är absolut fantastiska. Och det är därför jag uppskattat att vara där. Och självklart, om det är möjligt, under de rätta omständigheterna skulle jag gå med igen.
0: Det säger alltså Karina som alltså anmält Hagabadet till DO. Hon heter någonting annat egentligen och vi har bytt ut hennes röst. Reporter Anna Olofsson, nu ska vi till Jericho.
3: Jag körde E20 riktning Alingsås och efter Jonsredsbacken upp mot Jerikotunneln. Där är den lastbil som har fått stopp. Mitt i backen står i höger körfält där med varningsblinkers, men det syns ju inte på släpet. Så att höger körfält är blockerat, alltså E20 Jericho, eller Jonsredsbacken upp mot Jerikotunneln riktning Alingsås.

0: Road med The Magic.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Pernilla Wallin som bor i Mölndal har i flera decennier velat få avsluta sitt liv med dödshjälp på grund av att hon lever med en obotlig sjukdom som långsamt bryter ner henne. Här i P4 Göteborg har vi återkommande följt henne senast idag där hon berättade att Europadomstolen avvisat en förfrågan om att få rätt till dödshjälp i Sverige. Med oss nu har vi Pernillas jurist Aud Sjöqvist. God eftermiddag. Aud, det här kan bli lite tekniskt, men ni hade missat att få med några artiklar från Europakonventionen som gjorde då att det inte togs upp till beslut på riktigt. Hur känns det att ni har fått er förfrågan avvisad?
3: Ja, det var ju en överraskning. Men samtidigt så är det ju ingen större fara. Vi får göra om resan och nu vet vi att vi redan hos Socialstyrelsen ska be dem svara på de artiklar som vi anser att svenska staten kränker genom att inte ha någon dödshjälpslagstiftning.
0: Men ni kommer göra om processen, vilket du berättar här igen då, men du vet ju att den kommer nekas. Varför vill ni ändå då pröva det?
3: Det måste vi för att tvinga svenska staten att ta i frågan. Det finns inga politiker här i landet som vill befatta sig med den här frågan. Det hjälper inte hur mycket vi ligger på, hur många debattartiklar och så vidare. Vi skriver att frågan är politisk stendöd. Och eftersom svenska politiker inte vill diskutera den, då vill vi den här vägen tvinga fram att man måste ta i frågan. Vi hoppas att Europadomstolen ska kritisera svenska staten och att det ska leda till en utredning.
0: Det är ju olagligt i Sverige med dödshjälp, men ja, jag vet inte hur jag ska formulera det här så att det landar rätt, men man kan ju ändå välja att avsluta sitt liv, vilket naturligtvis man inte ska rekommendera. Vad tänker du om det här?
3: Ja, alltså jag vet ju att flera av våra motståndare, de säger att det är inget som hindrar Pernilla eller andra i hennes situation att ändå avsluta livet. Men om hon eller andra i hennes situation ska göra det, så tvingas de ta till metoder som kanske gör att de inte lyckas. De riskerar att bli ännu sämre rent fysiskt, vad ska vi säga, med sjukdomar och skador om de misslyckas med självmordsförsök. Och vi tycker dessutom att det är ovärdigt att hänvisa till att man ska ta livet av sig genom någon dramatisk självmordsmetod som ju då också involverar tredje man, alltså till exempel sjukvårdspersonal eller brandmän och så vidare som ska städa upp efter ett självmordsförsök och eller den som hittar den som har tagit livet av sig. Vi tycker det är groteskt att det ser ut på det sättet.
0: Du hoppas ju också, du nämnde här att Europadomstolen ska kritisera Sverige. Hur då? På vilket sätt då?
3: Ja, för att man inte har en lagstiftning. Medhjälp till självmord, det är tillåtet här i landet. Och då säger Europadomstolen att ett land, en stat som tillåter dödshjälp i form av medhjälp till självmord, där ska finnas en lagstiftning som skyddar till exempel svaga grupper och det ska finnas kriterier och så vidare. Svensk lagstiftning säger inte ett ord varken om självmord eller medhjälp till självmord eller dödshjälp. Och det är det vi hoppas att svenska staten ska bli kritiserad för, att man ska, som sagt, den vägen kunna tvinga fram en utredning och en lagstiftning.
0: Vad gör ni då om
3: ni... Det är rätt ironiskt att man tillåter medhjälp till självmord men att det inte kan ske på ett säkert och riskfritt sätt så som det gör i vissa länder som har infört lagstiftning om dödshjälp och tillåter dödshjälp.
0: Vad gör ni då om ni inte får till en laglig dödshjälpslösning?
3: Ja, då får vi fortsätta jobba för att och ropa upp politikerna, för vi vet från en undersökning vid Göteborgs universitet, som den är några år gammal, vi vet att alla politiska partiers väljare önskar en legalisering, och det är politikerna som inte har fattat vad deras väljare vill. Och vi får fortsätta jobba med det i så fall. Vi har hållit på, föreningen har funnits länge och jag har varit med i drygt 4 år, och ja, om inte jag orkar så kommer det folk efter mig och oss som orkar och driver den här frågan, för det är rätt många som anser att ja, Europadomstolen har sagt att det är en mänsklig rättighet att bestämma när och hur man vill dö, men då ska man inte vara hänvisad till osäkra metoder, utan då ska vi ha en lagstiftning som talar om vem som har rätt att få den här hjälpen.

Och jag ska också säga att om du mår dåligt eller någon i din närhet mår dåligt så ska du ringa 112 om du behöver hjälp med akutvård eller hjälp. Och du kan även prata med Vårdguiden, telefonnummer 1177. Det finns även jourhavande präst som du kan kopplas till via telefonnummer 112. Alltså 112 alla dagar 21-06 och du kan också chatta. Du kan också vända dig till Humanistisk Medmänniska, telefonnumret dit är 010 551 5590 som tar emot samtal klockan 19-23 alla kvällar utom tisdagar. Love.

0: Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Hon vann Eurovision Song Contest med den här låten 1997 och representerade Storbritannien. Klockan är 16:30 här i dina lokala nyheter.
1: Hagabadet i Göteborg har anmälts för diskriminering av en transkvinna som två gånger blivit av med sitt medlemskap där.
2: Jag upplevde, och de sa även, att jag inte hörde hemma där. För en del av deras medlemmar inte skulle acceptera att någon där såg ut som jag.
1: Karina, som egentligen heter något annat och som vi här bytt ut rösten på. Frågan rör om det är okej att en transkvinna som inte genomgått könskorrigerande operationer vistas i utrymmen där andra nakna kvinnor finns. Och om man lagligen kan neka någon det. Hagabadet vill i nuläget inte svara på våra frågor, men skriver i sitt svar till diskrimineringsombudsmannen.
3: Hagabadet bestrider att diskriminering har förekommit.
1: Och att situationen rör
3: en konkret och återkommande problematik till hur gemensamma utrymmen där full nakenhet förekommer används.
1: Vidare beskrivs hur man tagit upp det här med Karina och bland annat bett henne visa hänsyn i gemensamma nakenutrymmen. När Karina ansökte och välkomnades som kvinnlig medlem på Hagabadet för några år sedan stod hon fortfarande som man i sitt ID. Efter några månader ville anläggningen flytta henne till herravdelningen, vilket Karina avböjde, och hon blev av med sitt medlemskap. I fjol, när hennes juridiska kön ändrats till kvinna, blev hon åter välkomnad som medlem på anläggningen. Men efter ett par veckor avslutades hennes medlemskap igen. Vid båda tillfällena har badet hänvisat till klagomål från kvinnliga medlemmar och Karina har fått uppmaningar att skyla sig. Men det fungerar inte, menar hon.
2: När vi diskuterade det var det ganska tydligt att det alltid kommer finnas något som folk kan klaga på. Så antingen accepterar de en transkvinna eller så gör de bara inte det. Och den här idén om att man på något sätt typ måste försvinna när man använder anläggningen, det går inte ihop för mig.
1: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Klockan är 16:32. Det är Mine Hermes, Melissa Ayosmäki, Teddy Pankowski heter jag, som gör det sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Annika Stenberg som har koll på trafikläget. Annika, hur går det vid Jonsered?
4: Ja, det är ju en lastbil med släp som har fått stopp i backen från Jonsered upp mot Jerikotunneln, E20 riktning Alingsås, står i höger körfält, så att du är lite beredd på det. Alltså höger körfält blockerat i backen upp mot Jerikotunneln mot Lerum. Och sen har ju dock lastbilen kommit iväg, den som var vid Eriksberg, Lundbyleden där i riktning

0: mot Torslanda. Den har fått hjälp därifrån. Så är det många som ringer ju också om de tre rådjuren som ligger familjen rådjur vid Lindåsmotet 158, särleden nära vägen, felsida viltstängslet in mot Göteborg, norrgående riktning alltså. Och det är mycket eftermiddagstrafik nu. 158 till exempel märker du där från Släps kyrka ungefär bort till Valla trekant att det går långsamt. Och det gör du också förbi Askim i riktning mot Bildal. Kör du E6an så är det från Lackarbäck in mot stan, det bromsar in, och från 40an i Kallebäcksbacken ner, och Älvsborgsbron från Hisingssidan hela vägen och förbi Kungsten innan det börjar släppa lite grann. Marieholmstunneln, många där just nu. Hisingsleden norrgående, och från Kungälv så börjar det bromsa in någonstans där strax under Angeredsbron på E6an ner mot centrala Göteborg. Inga rapporter om olyckor eller större störningar annars dock. I så fall får du ju förstås höra av dig 020 999 444.
1: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
2: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
3: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
4: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
5: Nej, du frågade vad vi tycker.
2: Tisdag 12 maj 15 till

0: The Barge med The Rhythm of the Night. Om en timme hör vi veckans första kvällspasset och då vill Christer prata med dig om det här.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om fåglar, dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen, att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator eller urgulliga små fågelungar du blivit tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar. Alltså 020 22 10 20.
0: Kvällspasset om en timme här med Christer Lundberg.

0: Jack Johnson med Upside Down. Nu tid för Ekot.
1: Ekot kvart i fem. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Det börjar med sig ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
4: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
6: Nu är ju det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
1: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
7: Ja, precis.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
8: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
9: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen. Då.
8: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet.
1: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EUs utrikesministrar där, och så här lät det där alldeles nyss.
10: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
1: EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
11: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här, så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige, när det gäller just då Israel. Och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring. Där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
1: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
11: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt, sägs det. Men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
1: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
11: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges har blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
12: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån, dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även Indien behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
13: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
14: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
15: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
16: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
17: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
18: It's obligatory to have a informed consent signed by the patient before surgery.
17: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd, utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
0: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Vi ska prata om studentfirandet och det har utvecklats från en enkel mottagning till ett omfattande och kostsamt projekt för många familjer. Mer om det i P4 Göteborg. Vi ska också ta pulsen på trafikläget. Och Annika börjar i Kallebäck.
19: Ja, när du kommer från Mölndalshållet och så kör Sannsifiskatan, den som går över E6an motorvägen mot Kallebäck riktning Örgryten, hästtransport som har fått stopp där, står i mittkörfältet av de tre där. Så 20 meter ungefär innan trafiksignalerna står den här hästtransporten som har fått stopp Sannsifiskatan över E6an mot Kallebäck riktning Örgryte. Kör du Torslandavägen 155an så är det en personbil som har fått stopp mellan Bulycke återvinningscentral och brandstationen riktning Torslanda-Öckerö. Där är det en lastbil som har stannat också, så där bromsar det in lite grann men ser ut att rulla på hyfsat väl där. Rådjursfamilj som är på fel sida viltstängslet nära 158 har varit där sedan i morse, någonstans nära Lindåsmotet. Riktningen är då in mot Göteborg norrgående. Annars är det ju mycket trafik fortfarande så här under eftermiddagen. Framförallt ser det ut som just nu Marieholmstunneln mot E20, en hel del på Älvsborgsbron också mot fastlandet, men inga andra rapporter om olyckor. I så fall får du gärna ringa 020 999 444.

0: Molly Sandén och Miriam Brandt med Superlim och Silvertejp. Och från Superlim och Silvertejp till studentkläder, flak, mottagning, smink, presenter. Ja, studentfirandet har gått från en enkel mottagning till en rejäl kostnad, ekonomiskt projekt för många familjer. Och notan kan snabbt dra iväg till över 30 000 kronor, detta enligt sparexperten Ingela Gabrielsson. Det här läste jag i DN. Niklas Laninge är med oss nu, sparpsykolog på Opti. Niklas, vad är det som driver på den här utvecklingen till att studentfirandet är större och dyrare?
1: Ja, men vi kan börja med, det finns en ekonomisk förklaring. Alltså inflation, priser överlag har gått upp. Sen finns det ju också vissa monopoltendenser när det kommer till studentmössor, vilket ju gör att aktörer kan ta ut lite mer. Men framförallt så skulle jag säga att det är någon typ av psykologisk inflation, en norminflation där jämförelse, alltså det vi jämför med har skjutits upp. Det vi ser och det vi hör om, det vi hör andra gör och hur de firar påverkar ju såklart beslutet i hur, ja men, till exempel vi föräldrar då väljer att utforma vårt firande eller vad barnen förväntar sig av föräldrarna när det kommer till att arrangera till exempel en mottagning.
0: Vi lever ju också i en tid där sociala medier, man exponeras väldigt mycket och där finns ju väldigt mycket bilder. Och vad händer psykiskt när då ekonomin och förväntningarna krockar?
1: Nej, men det kan ju vara supertufft. Alltså, även om folk rent rationellt kan förstå att de här bilderna jag möts av och de här extravaganta firandena kanske inte är superrepresentativa, men ändå, alltså rent irrationellt och rent psykologiskt, så känns det ju ändå som att okej, det där är alltså målbilden, det där är alltså så som det ska vara, det där är prototypen för ett mottagande. Och sen måste man ju möta då den jobbiga sanningen att så här, ja men okej, om det är målbilden och vi inte har budgeten, okej, i mitt studentfirande är således inte bra. Eller ännu värre om man tänker på föräldrarna. Så det är ju bland det värsta föräldrar kan tänka sig, att inte kunna ge sina barn det de vill ha på grund av ekonomin.
0: Lagom är bäst har vi i Sverige varit kända för. Har vi tappat bort oss?
1: Ja, men alltså, man får ju ändå tro det när man ser de här siffrorna, för de här rapporterna kommer ju på årlig basis och det blir ju bara dyrare och dyrare. Så jag tror ju att alltså, det har hänt någonting nu när vi har de här sociala jämförelserna mycket, mycket tydligare, som du var inne på, Teddy, med att till exempel då sociala medier. Alltså att man får en skev förväntansbild och den matas vi av men på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. Och då är det ju bara nästan i människans natur att så här, försöka sträva efter att göra någonting sådär fett och extravagant och häftigt som det jag kan till exempel se i sociala medier.
0: Hur, du är ändå sparpsykolog, Niklas, hur säger man nej till dyra idéer?
1: Ja, alltså mitt tips är ju alltid att börja när man har dialoger om pengar och att spendera pengar, till exempel på fester och sådana här saker. Alltså börja samtalet med att prata om, ja men okej, vad är det liksom du vill uppleva här då, kära student eller jubilar eller vem det nu är? Alltså vad är det för känslor du vill känna? Vad kännetecknar i din mening en bra fest? Och sen så jobbar man sig på något sätt därifrån. För nu för tiden så blir det väldigt ofta när man pratar om fest att det första man diskuterar är okej, vad ska vi äta? Vad ska vi bjuda på? Vad ska man dricka? Ska vi ha underhållning? Vad ska det vara för underhållning? Alltså man börjar prata om inköpslistan men man struntar i att prata om på något sätt så här känslolistan. Och den behöver sällan vara så här dyr. Alltså man behöver inte ha exklusiv champagne för att en mottagning ska upplevas som bra. Om det är just det känslan man vill ha är att så här, folk ska bli lite berusade, de ska prata, släktingar ska få göra bort sig, man ska få ha en härlig stund med nära och kära. Då behöver egentligen inte prislappen vara så värst dyr för att komma åt de känslorna. Men där går många vilse.
0: Mm. Och du är inne på det här med tips då till att kapa kostnaderna. Vad har du fler för tips?
1: Mat och dryck är ju de stora utgifterna på mottagningar. Dekoration likaså. återigen, alltså där kan man verkligen fundera på fester man har varit på själv. Alltså minns man maten, var det maten eller drycken eller dekorationerna för den delen som gjorde festen? Jag vågar tro att svaret är nej. Alltså det var typ samtalen, umgängen, ja men vad som hände om folk, om världen eller värdinnan kunde spänna av och vara med. Och så där skulle man ju kunna börja titta på. Alltså vi behöver, folk ska vara mätta och de ska ha något att dricka. Sikta på liksom att uppfylla de kraven. Det behöver inte vara så mycket mer extravagant. Sen så tycker jag att alltså föräldrar får göra det här lite jobbiga när diskussioner om studentflak och studentskivor och kläder och mössor, när den diskussionen börjar balla ur. För det är svårt för tonåringar att ha ett rationellt samtal om pengar. Speciellt om det inte är de som ska stå för det. Men då tycker jag att föräldrar faktiskt kan adressera att så här, men hörni, kan vi inte gå ihop i en liten föräldrapakt här och så här, göra vårt bästa för att hålla nere kostnaderna? För om alla gör det, det är i alla fall en klar majoritet, då kommer man få med sig barnen också på att det inte behöver vara så extremt.
0: Det säger Niklas Laninges, parpsykolog på Opti. Tack för tipsen.
1: Tack själv.

0: Keith Urban med Nightfalls. Vi ska till Angeredsbron.
1: Ja, uppe på Angeredsbron i höger körfält mot Angered, där är det en personbil som har fått stopp. Den står närmare Gårdstenstunneln, så lite grann i slutet av tunneln. En person ute också nära bilen, så tar det vackert Angeredsbron alltså i riktning mot Angered. Höger körfält blockerat. Och 155an Torslandavägen där bort mot brandstation riktning Torslanda Öckerö, där är det ju en personbil som har stannat i busskörfältet. Så bussarna måste ju också då gå ut i ordinarie körfält.
0: Det berättar Annika Stenberg som har koll på trafikläget. Men här med sig med mig i studion, och vi är ute på valturné, jag och du och flera medarbetare. Vi har varit Härryda senast och nu ska vi till Tjörn.
2: Så är det.
0: Södra Hamn och Skärhamnen där. Vad handlar det här om, valturnén med P4 Göteborg?
2: Ja, men vi är ju ute på i de olika kommunerna runt om i vårt område och pratar med er som bor i kommunerna och framförallt också även med politikerna som styr och bestämmer. Och imorgon så är vi på plats på Tjörn, och såklart vill vi också att ni är där, ni som bor där eller runt omkring, kommer dit helt enkelt och ställer de frågorna som ligger er varmt om hjärtat till politikerna.
0: Ja, så är det. Ta med din fråga och ställ den på plats och få svar direkt. Vi har även livemusik. Och imorgon har jag laddat med specialmusik, man.
2: Mm-hmm.
0: Det är goa instrumentet, dragspelet. Jag har en dragspelsorkester som kommer dit och spelar också. Med startklockan 3 då. Och kan du inte komma dit så får du givetvis hänga med oss i appen Sveriges Radio. Södra Hamn är platsen, Skärhamn på Tjörn.
2: Så är det. Och 15.00 till 17.30. så är sändningen igång, alltså eftermiddagsprogrammet i P4 Göteborg. Du är välkommen om du bara vill kolla, lyssna eller ställa dina frågor. Jag kommer vara där, du kommer vara där, Teddy, med flera andra medarbetare. Och vi kommer göra vårt bästa för att du får din fråga framförd till de lokala politikerna.
0: Och idag har vi pratat om att just Tjörn då har en åldrande befolkning, och det gäller inte bara Tjörn i för sig, hela Sverige. Jag hade möjligheten också att prata med Ingmar Skog som är äldreforskare vid Göteborgs universitet. Och han menar ju på också att det här med att vi blir äldre och piggare kräver också mer av sjukvården, men mer av politiken. För det finns ingen riktig plan, menar han, på hur vi ska ta vara på de äldre. Och ett sätt sa han att det blir ju ökade kostnader ju äldre man blir. 80-plussarna, de hade ökat med 30%. Mm. Och det här innebär ju ökade kostnader, men det kan ju också innebära fördelaktigt. Att man kan, kanske också, i och med att man är piggare, ju äldre man blir, kanske man kan jobba lite längre. Mm. Så han menar att det finns ett politiskt ansvar, men det finns också ett företagaransvar till att kunna anställa och skapa utrymme för 60-plussare eller till och med 70-plussare. Imorgon på Tjörn alltså, valturnén med P4 Göteborg rullar vidare.

0: Genesis med Land of Confusion.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Will of Sage Heart, sister Pink's dotter. Hon sjunger den tillsammans med mamma Pink, Cover me in sunshine.
2: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Thet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
3: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
4: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
3: Jag har vant mig.
2: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var Ekot.
1: På en minut med Ola Janåker Dunkers.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Into the Great Wide Open hör du här i P4 Göteborg. Nu närmast här i P4 Göteborg dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Ja, två partier i Härryda kommun slår sig ihop. Det är Sportpartiet och Kommunpartiet som i höstens val ska bli ett och samma parti. Det rapporterar GP och namnet på det nya partiet blir Sport- och Kommunpartiet. Och partiets företrädare säger till tidningen att de tänker lika i de flesta frågor. Bland annat lyfter båda partierna frågor som folkhälsa, friluftsliv och idrott.
0: Ja, lyssnade du noggrant till P4 Göteborg så var ju partierna där i representation. Sport- och kommunpartiet på vår valturné. Och så ska det pratas om ett nytt, införas ett nytt betygssystem också, Benedikta.
1: Ja, 2028 så ska Skolverket införa ett betygssystem där de rätta nationella prov ger ett betyg som vägs in i slutbetyget. Och som en del av detta så ska det nationella provet på gymnasieskolan bli digitalt. Men det har kantats med tekniska problem och det kommer att dröja till 2032 innan digitala slutprov införs.
0: Vi ska också ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
2: Ja, det är en lastbil som har vält E6-an vid Stenungsund norra av och påfart till väg 170 Industrivägen. Det är i Stenungsund det. Stenungsund mot ett norra 91 från E6-an, alltså in mot 170-an. Så där är en lastbil och räddningstjänst är på väg dit. Just nu ser jag inte att det är några köer där. Det kan ju vara så att det är lite lugnare nu så här efter 5:30. Även om det är en hel del trafik på Körnbro eller var för en liten stund sedan västergående riktning. En del kvar också mot Kungälv från på E6-an. Just när du ska över Nordrellbron i norrgående riktning, där är det lite inbromsningar. Annars har det lättat betydligt och dessutom så är lastbilen på 105, eller personbilen på 155-an bortbärgad där. Och även den som fick stopp på Angeredsbron mot Angered har också kommit iväg. Däremot har de inte gjort det, rådjuren, familjen som ligger där nära 158 vid Lindåsmotet i riktning in mot Göteborg. Där har det varit rört sig och just nu ligger tre stycken rådjur som vi har fått många samtal om. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det här är Miss Lim, dansa med mig själv.

Och just nu så är det besvärligt vid 91 Stenungsunds mot ett E6-an norrgående riktning. Där är ju en lastbil som har vält på avfarten mot 170, så inte ute på E6-an. Men det är räddningstjänst på plats och har stängt av nu avfarten, alltså mot Stenungsund mot väg 170 på E6-an norrgående riktning.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör det mig väldigt glad eftersom det bevisar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
1: God morgon, Lars.
2: God morgon. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag ett märkligt läte. Tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
2: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt egna lag och hade precis samma för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så följde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
1: Ja, det var en jättefin morgon.
0: Fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves svärja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar och Tarja som blev anfallen av en bajsbrutande and. Men vi har fått in många fina historier med. Birgitta som blev vän med fåglarna på balkongen när hon satt isolerad under coronapandemin till exempel. Eller Thomas på Gotland som fick se Sveriges största och minsta fågel under en och samma fisketur. En liten kungsfågel som satte sig på en spö samtidigt som en enorm havsörn gled förbi på himlen. Han sa att det nästan var så att han började känna sig religiös. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta just apropå fåglar. Och ikväll efterlyser vi alltså dig som har varit med om något lite utöver det vanliga när det kommer till dessa bevingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmatsnattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: be. Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, och på Facebook-sidan finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra och skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
3: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
3: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
3: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär, så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen, och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitter, men nej, jag kan inte se någonting. Jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som, jag har någonting i håret och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte, förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
3: Ja, men alltså, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket, precis ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag.
0: Ja, det tror jag med, men när du drar genom håret så där, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
3: Den hamnar ju på sätet eller på ryggstödet bakom min rygg liksom, och flaxar väl iväg, för den var liksom halvflyg, så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och det här är under tiden du kör?
3: Ja visst, jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt, utan jag tänkte jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig, tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka, jag var på väg till jobbet. Och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål, vad det nu var som växte. Så jag tänkte, ja men här stannar jag. Så jag stannade där, öppnade bilen och rotade fram den. Så den flaxade väl ut av sig själv och hoppade ner i gräs och försvann, som tur var.
0: Alltså vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring, men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
3: Alltså jag vet inte om, jag tror inte att den kvittrade när den satt i min skall, utan jag skulle tro att den satt, om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittrade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där, för det var den första gången den klev i boet, antar jag. och jag höll ju på att tanka, så jag grejade och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen när du ja, kände att det är något.
3: Ja,
0: det var fågelunge. Jösses.
3: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom, men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då, hade jättemycket hår och skägg liksom, så att ja, jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt. Jag kan inte fatta det, men roligt var det.
0: Ja, och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud, om det var så mycket där mjukt och skönt.
3: Ja, precis. Nej, jag vet inte alls om den tänkte så, eller om den bara tänkte att nej, men nu ska jag testa vingarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.
3: Ja, jo, nej, men det var roligt. Det har inte hänt fler än en gång bara, i alla fall.
0: Det tror jag du kan vara helt säker på att det inte kommer att hända fler än en gång heller. Det här är man med om en gång i livet, om man ens är med om det.
3: Ja, Jag hoppas det. Jag är artjägare, så jag hoppas att någon annan art hoppar nästa gång.
0: Vi håller tummarna, Gustav. Stort tack för en fin berättelse.
3: Ja, tack själv.
0: Ja, det var Gustav alltså. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun där på 90-vägen när det plötsligt trillar ner kanske då en starunge bakom en när man har kliat sig i håret. Jösses. Ja, fortsätt gärna höra av er, gott folk. Antingen via en kommentar på Facebook, ett sms till 72250, eller så ringer du ändå på 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något intressant eller minnesvärt du varit med om just apropå fåglar. 020 22 10 20.

E6an norrgående avfarten Stenungsund norra 91, den är avstängd mot väg 170. Trafiken på E6an på väg norrut kan passera, men just om du ska gå av mot Stenungsund norra där mot industrivägen väg 170, då kommer du inte av där. En lastbil har vält på avfarten, räddningstjänst är på plats, så man har alltså stängt av där avfarten mot Stenungsund och påfarten norrut E6an. Så välj annan avfart, Stenungsund norra 91 in mot Stenungsund är alltså avstängd.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, ja, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså?
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ner. Då hade jag precis släppt ut dem för första gången för våren. Gick jag ner och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
0: Alltså vilken syn!
1: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
0: Men vad kände du när du bevittnade det här?
1: Nej, jag vet inte. Att dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag har gett kråkorna har lönat sig, det har varit värt det.
0: Men vem var det som gav dig det här tipset?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
0: Jo, men man läser och hör jättemycket. Mm. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
1: Ja, men jag har sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Ja, då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde inte jag.
0: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om, att för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
1: Ja, eller de är snarare som två extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju, nu är de ju kråk, de har väl precis fått sin unge, den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
0: Har de fått några namn?
1: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra, det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
0: Så det är kråki och lillkråki då?
1: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
0: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
1: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
0: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
1: Nej, jag gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
0: Hälsa Kråki, Kråki, Lillkråki, Lillkråki, Lillkråki, ja. Lillkråki och alla hönorna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Tack snälla Ida, ha en god kväll.
1: Tack själv.

0: Det är köbildning på E6an norrgående mot Stenungsund mot ett norra. 91 är en lastbil som har vält på avfarten mot väg 170 Industrivägen in mot Stenungsund, så räddningstjänsten har stängt av. Så just nu så är det långsam trafik, köer och mycket svårt att passera där, alltså Stenungsunds mot ett 91 avfarten in mot Stenungsund och väg 170.
1: Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
2: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
3: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
4: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
5: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
4: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
6: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
2: Förbundskapten Sam Halland som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
7: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice-Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
8: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
7: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
8: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där, i och med att hon inte vet det.
7: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadsbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
1: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i P4. Och ikväll handlar det alltså om fåglar. Stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns, till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas

Fortfarande trångt att ta sig av Stenungsundsmotet 91. Stenungsund norra från E6an norrgående riktning. En lastbil som vält på avfarten. Räddningstjänst är på plats och det är in mot väg 170 Industrivägen Stenungsund som det blir svårt. Trafiken ute på E6an släpps förbi i båda riktningar. Men just avfarten Stenungsundsmotet norra 91, där är det svårt att ta sig in mot Stenungsund och väg 170 Industrivägen nu.

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta en macka. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Och den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du och så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blir helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snopet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt speciell upplevelse, men var tur att du hade farmor och farfar med dig där som kunde hjälpa dig.
1: Ja, det var ju tur.
0: Vad ska du hitta på ikväll då, Lana?
1: Jag vet inte. Jag ska väl äta och sen... Det blir inte så mycket mer.
0: Sen läggdags ganska snart kanske. Men vad kul att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Stort tack för att du ringde.
1: Ja, ja. Detsamma.
0: Ha det så gott, Lana.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är klart man blir i alla fall väldigt förvånad när en fiskmås landar på huvudet när man bara ska ta en liten macka. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. God kväll, Lena.
2: God kväll, Christer.
0: Vad var det som hände dig?
2: Ja, jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
0: Just det.
2: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp. En del det kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
0: Det var fruktansvärt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Alltså, vad gjorde du då?
2: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
0: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
2: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. Ja. Till och med. Jag ska inte säga säkert.
0: Nej, det men kan det inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker, just man, jag förstår dig så väl, man tittar upp och visst är det så att munnen åker upp lite. Och splash, då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag kommer aldrig, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
0: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att
2: det var
0: hemskt med en fågelspillning. Ja, det kanske inte riktigt.
2: Jag tycker ändå att jag gillar fåglar mer. Det är inte vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
0: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
2: Ja.
0: Det är en stark rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
2: Det hoppas jag.
0: Men det är nog
2: också
0: bra att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
2: Ja, så är det.
0: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack tillsammans. Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reportrar och experter höll samman denna maratonsändning från 5 platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direkt sänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här. Välkommen till kvällspasset Mats Ottosson.
3: Tack Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
3: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära. För man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. Och en av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
3: Ja, faktiskt. Jag brukar kännas lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
3: Ja, det är jättesvårt. Ja, precis. Så det fasar vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
3: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här. Och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland. Och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rörhaker precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade.
1: Jag tänkte jag säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.
1: Är det det de säger?
0: Jajamän. Det är det fågelsång går ut på.
1: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
0: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågrå brun höna lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter det ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt och vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
1: Du har ju väldigt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
0: Jo, det finns ju, det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone när man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana att det är så svårt att pricka in en uggla för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt, vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt i klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland där vi också hade mikrofoner. Vi kan höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var det en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
1: Precis. Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slagugglor?
4: Det är ju... Alltså, man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade... Vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Men, och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det här den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det. Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är, det är nog det allra starkaste egentligen. Men det är
3: och
4: härligt.
3: Visst går det här, jag menar när du pratar så här, det är ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det här. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För det är 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän. Så tack. Kan också.
3: Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: 18. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen eftersom det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men vad är det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då, och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag iväg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat. Så de har lite papegojor och sådär. Och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Och, men ingen napp. Och sen, ja, sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
1: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt, ja, från en klar himmel.
0: Och jo, men precis.
1: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
0: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
1: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
0: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja, vi har ju husvagn som sagt, och vi vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälte våra hjärtan helt enkelt.
1: Ja, det är klart. Det måste ju ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om ja. Lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig,
0: ja,
1: till dig.
0: Ja, men precis. Ja, nej, det är fantastiskt.
1: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig känna.
0: Nej, precis.
1: Och vad och sa polisen? Sa de att då får, ja, du ta dem där?
0: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar förut, för de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
1: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
0: Ja, absolut.
1: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner att jag måste få se den här lilla godbiten.
0: Ja, precis.
1: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren, ja, här, så kommer min producent, ja, Hugo, och guidar det vidare. Men
0: ja, det
1: vad gör Rutger just nu?
0: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller en liten serenad här nu.
1: Och det är inte så att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
0: Vi ska prova att få se här.

0: Jajamän, vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
1: Ja.
0: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
1: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig tavla. Lite annorlunda.
0: Jag vill gärna se en bild på tavlan också, om det går.
1: Ja, då, absolut. Vi ska skicka över till er.
0: Stort tack, Henrik. Och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
1: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
0: Jag förstår det. Tack, Henrik. Jättekul att du ringde in.
1: Ja, tack för ett bra program.

Sal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner, jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå. Vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius. Producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som har hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Irina.
1: Varför just mamma då?
2: För att jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska och så, ja, det är ett väldigt fint land.
1: Men va? Prata japanska?
2: Mm. Ja.
1: Vet du vad, Milla? Mm. Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag och jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itasura som gör tv och Youtube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Okay. Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske på skolan. Och då sa hon att din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Ja, det stämmer nog.
3: Ja, det här är ju liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej. Okay.
3: Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på. Jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här upplåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej. Okay.
3: Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås.
3: Och sojasås.
4: Mm, okej. Okay. Prankad! Skitung!
1: Milla, hur känner du här? Landade vi pranket här?
2: Ja.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, jäkla skit. Jag har tänkt så här bara, jag ska inte gå på det om de ringer.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
3: Hej!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld. Nej, han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
7: Ser du någon skillnad på mig idag?
6: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor. Säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet.
8: Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
6: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form. Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
7: Jag är inte riktigt mig själv idag,
6: säger Ulf. Vakten granskar Ulf från topp till tå. Vem är du då? Säger han. Det kan inte Ulf svara på.
8: Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
7: Tack, men nej tack, säger Ulf.
6: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
9: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
6: säger den gamla vännen.
8: Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag.
6: Den gamla vännen ser noga på Ulf.
9: Ja, du ser lite blek ut,
6: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
10: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
8: Är jag alldeles död? Frågar Ulf förvånat.
10: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
6: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till. Han ser bara några änder som nöjda plaskar runt i det klara vattnet.
3: Hej, änder!
6: Ropar Ulf. Men ingen av dem svarar. De märker tydligen inte att han inte finns längre. Nu ångrar Ulf att han inte följde med sin faster och badade. Han älskar ju att simma. Det minns han nu. Det är tomt på badplatsen. Stora vågor rullar in mot stranden. Och det blåser en kall vind. Ulf fryser.
7: Nu finns det väl bara en sak att göra,
6: suckar han. Ulf köper de finaste brädorna och de dyraste spikarna. Det här kanske inte är så dumt ändå. Han har ju alltid tyckt om att snickra. Ulf snickrar och snickrar. Till slut blir det en stadig kista. Tänk allt som jag hade kunnat snickra medan jag ännu levde, tänker han. Byråer och skåp och små dockor.
10: sjukhus. Men nu är det för sent. När kistan är färdig lägger sig Ulf i den för att känna om den passar. Den är lite hård. Och dessutom drar det lite. Ulf hämtar filtar och kuddar. Det är lite tråkigt att vara död, tycker Ulf. Han hade liksom trott att det skulle hända något mer när det ändå måste hända. Och det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf. Jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu. Beklagar sorgen, säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
9: Beklagar sorgen,
10: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen. Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna. Det är synd att du är död, säger fasten. Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
9: Kan vi äta tårta nu?
10: Frågar den gamla vännen. Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal. Ulf ställer sig upp. Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt. Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
9: Kan vi äta tårta nu?
10: Frågar den gamla vännen. Jag antar det, säger Ulf. Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
9: Jag beklagar,
10: säger han.
9: Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
10: Ett missförstånd, säger Ulf.
8: Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
10: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
8: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
9: Tårta låter gott,
10: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
8: Vilken god tårta, säger doktorn.
9: Vilken fin kista,
10: säger den gamla vännen.
8: Vilken trevlig begravning, säger fasten. Det här borde vi göra oftare.
9: Beklagar sorgen igen,
10: säger den gamla vännen.
9: Och farväl.
8: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon?
10: Den gamla vännen tvekar.
9: Kan vi det?
10: Säger han.
8: Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf.
10: På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
11: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecka Växelsen. Översättare var Carina Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag kände för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplever att jag har fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som en kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få. Till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra måndag kväll med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att den DN tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande 3-5-man Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Ja, sin bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius, och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder, ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade, Sirius toppar serien utan förlust så här långt, och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lakat till den här Kastegren som är avstängd, och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken, ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Allra först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Halland, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kemper. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll EM är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först Ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien. USAs president Donald Trump upprepade på en pressträff idag att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men att enligt Trump är en otroligt svag vapenvila. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs förslag till ramavtal.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och det damallsvenska toppmötet mellan Malmö FF och BK Häcken, som alltså står 1-1 efter den första halvleken. Matchen började alltså redan klockan 18. Nu är det 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans, ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Så dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet. Pang, upp i mål bakom Zecira Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken. som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelserikt. Och det har varit ganska händelserikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram. Skott kommer rakt i magen den här gången på Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lagd och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är obesegrade i damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat, men är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderade ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det har snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
11: Östra Aros går till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Örgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0. Men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hajer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet. Klev in i straffområdet och avslutade med en fin, fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra, Sirius. Och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll innehav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan slå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast gör Örgryte. Så de försöker att få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutar på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, slår sig på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar när Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Det är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna Vindehall som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
0: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken. Också lika läge, men ett mål var det där Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll med anledningen av de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
12: Vad tänker du snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
13: Nej, det är inte lätt. Och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen han, har han kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med media då, såklart som kommer snart. Så att, men jag tror att han är klar.
0: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte. Han som har varit borta med anledning av skada så länge. Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra. Och så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
1: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter, alltså kvart över fyra imorgon eller han presenterar den svenska truppen. Han blir inte först ut att delge vilka 26 spelare som ska vara med i en VM-trupp. För allra först, det var Bosnien som kommer att göra sitt andra VM och förbundskaptenen tog idag ut tre spelare med väldigt stark svensk anknytning. Det är Armin Gigovic, han spelar numera i Young Boys, tidigare i Helsingborg. Benjamin Tahirovic, Brönnby nu, Vasalund var hans senaste klubb i Sverige. Och dessutom Malmösonen Dennis Hadzikadunic som numera huserar i Sampdoria. Så att intressant naturligtvis med den bosniska truppen och imorgon alltså svenska truppen. Vilka kommer med?
0: Mycket fotboll blir det ikväll också eftersom vi följer toppmötet i Damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1 och på här sidan 0-0 Sirius mot ÖIS.

0: Högsbo Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är målöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3 och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cesira Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Skröder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in istället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så boll mot den bortre stolpen och så får Malmö-spelaren, Malmö-backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel där mellan Skröder och Anvegård och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att nicka ut den till hörna. En hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkesdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaben, målvaktstränare Källqvist och huvudtränare Sadiko om något. Oklart var, de får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Nu tittar vi på hörnan istället. Den kommer där, den går mot straffpunkten. Den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken. Och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
0: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala, bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan ner till kortlinjen, vidare sen bakåt till planen till Krusnell. Vi kantar oss framåt och lyfter in den där. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in på offensiv planhalva genom Tobias Sana, vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte, och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställt igång någon slags kontring här och det Robbie Hjul tar emot bollen på bröstet, springer ut mot hörnflaggan, slår ett långt och högt inlägg, svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo, sulfintar en gång, sulfintar två gånger, ställs mot backen, kommer ner mot kortlinjen, slår en snett emot bakåt, räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet och det var många hungriga Sirius. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de ägaren väldigt, väldigt kort stund. Och när Sirius har den så har de den länge. Och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit. De hade hörna nyss också, matchens första, som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra. De har bara en poäng på de 4 senaste och satt in 15 mål på de där 4 matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är det skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg. Och så gör Daniel Paulsson, det där lagkaptenen, ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare och då blir det inkast för Örgryte, och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting, hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
0: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics, Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Ebba Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär, som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air, och dessutom så vann svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Sköre på nytt in i offensivt straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt. Skottläget kommer i mål! Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåt spelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen, och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med, och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställningen är fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus som spelar den på djup

in i straffområdet, kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg, men det tar på Sirius spelare ut kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt och täcker bollen på ett fint sätt också och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var, ett litet lyft för Örgryte i alla fall, som kommit in lite bättre och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något, för i början har det bara varit Sirius egentligen genom Robbie Ure och genom Bjerkebo till exempel. Vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher har de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt där någonstans.
1: Ja, precis. Precis. Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius sina hemmamatcher på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt.

0: Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen, en bredsida som han försöker placera in, går precis över. Men det är Sirius i den här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna, så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sedan bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är ännu mer pressad, så han bara vräker iväg den där ute i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställningen och jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tibling Ugvo som tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt inne mittfält där Vindehall finns, han tar in den. Och får 3 stycken Sirius-spelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ute på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte-spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets, eller månadens, aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare och Sanna som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Haier som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
1: 80 minuter på klockan och Damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sedan det målet för en stund sedan. Och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanute utan det var Isidia Killa, spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkis dotter som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen, men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet, så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanke var, utan Falk kanske stannar i Liverpool. Vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack, ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka, så är det ett inläggsförsök som träffar Häckens Tabby Tindel, målskytten, rakt i huvudet. Det där såg inget kul ut. Tindel ner i gräset, Häckens medicinska personal väldigt snabbt framme för att kolla läget med Tindel, och därmed också då spelavbrott i Malmö. Det är 9 minuter kvar av knappt av ordinarie tid och det ska komma ytterligare byten. Hur ser det ut för Tindel där borta? Hon är så långt bort ifrån sportens position mer eller mindre man kan komma. Hon tar som hand i alla fall, Tabby Tindel. Det var hon som gjorde 2-1-målet. Det var Felicia Sköder som gjorde 1-1-målet. Det var Vilma Karlsson som gjorde 1-0-målet för Malmö. Häcken leder. Slutskedet av matchen. 8 minuter kvar. 2-1 till Häcken.
2: Radiosporten. Dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
2: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
2: Radiosporten med fotboll.
0: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänster. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in bollen. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans sjunde mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
9: Och i damallsvenskan snart sista fem. Häcken leder borta mot Malmö.

0: Carpenter Sport Extra Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet. Sirius mot Örgryte, det står 1-0. Men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet. Och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge för Malmö FF. Sara Canutto, en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet, leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans. Det var omöjligt att se vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Canutti i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än två minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med en och en halv minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
3: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster, den Bjerkebo stod den tidigare. Utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte målet. Här kommer hörnan nu. En inåtskruvad variant kommer där. Nick kommer av anker från ner på fötterna istället och så missar Anke, den ska skjuta sen och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan, eller kortsidan, och det blir till en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Jure var framme tidigare, sköt ett volleyskott precis utanför och sen hade vi en liten kort uppstäckare med Jerome Tibling-Ugwu som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål. Men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwu igen i duell. Där vinner Ugwu faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han blir neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren. Istället så vinner Örgryte och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får fri spark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där rödklädde och målvakten Celic och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
1: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack är det vi har att se fram emot. Vad det jag vill säga. En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
2: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minut av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en hörna i sin jakt på kvittering. Det blev ju nick i stolpen på den förra hörnläget hörnläget för bara några minuter sedan. Här kommer en ny mot straffpunkten. Nickas resolut bort av Häckenförsvararen Alvi Loic, den australiensiska veteranen. Men Malmö tar hand om bollen utanför straffområdet. Har chans att få in den i det där heta området igen. Möjligen här kommer bollen i ett inlägg högt upp. Nick mot mål, men en bra bit utanför fast via Häckenspelare. Så det är ytterligare en Malmöhörna. Det är en rejäl MFF-press. Häcken drog sig lite grann tillbaka efter det där Tindel-målet och tappade helt och hållet initiativet som laget hade stora delar av den här andra halvleken. Den här hörnan ska slås från vänster. Nu packar Malmö in vad de har. Nej, inte riktigt allt. Mosovic står faktiskt kvar på egen plan. Alvemon står högt upp. Vill inte vara med och nicka möjligen det här läget för Malmö att alltså kvittera. Tre skyttar utanför, precis utanför straffområdet. Det är så Malmö ställer upp resten av spelarna i målområdet. Där kommer hörnan, den går tätt mot mål. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om den? Kommer något skottläge när Häcken och Anvegård kan rensa ut den? Nickas omedelbart tillbaka in i Malmö straffområde. Nya rensningar från Häckenspelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff-Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmö-attack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen och så är det så nära att en Malmö-spelare som är kanutten når den, men hon når den inte. Men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är. Bortboxat av Birkesdottir. Nya Malmö-lägen. Nej, där får Häcken bort bollen och Yusuba kan starta en kontring. Gör det. Här kommer ett friläge för Palmadottir. Häckenspelaren Palmadottir mot Mosovic. Palmadottir nundar Mosovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Mosovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll. Oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna. Det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmö-spelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret. Misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor av spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå. Har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka, kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan. Går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas, hamnar nere vid hörnflaggan igen. Nytt inkast för Häcken. Nu trivs de, nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere, och där blåser hon inte av Olofsson. Hon blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Mosovic sätta igång spelet. Gör det där också. Skyfflar upp bollen på mittplanen för Hoff-Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har. Friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt. Och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
1: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: Ja, men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra att lyssna på fram till 19.40. Och...
1: Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar vi då.
1: Ja,
0: ja, då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: I Damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder... Ni har hört namnet förut naturligtvis. Stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-Victoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Den herrallsvenskan spelades det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Mm, det är paus där i ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: Reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande runt 11-12 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Bardghji? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Ja, hur tycker Jon Persson? Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, det är en Kulusevski lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Jag saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klarar av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Hallam frågan om det just på presskonferensen, att vad är, finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har du ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det ju vara succé. Men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring, ja, påfyllning.
0: Det är önskelådan här plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också, kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, mm-hmm, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lag fyllt utav debutanter, inledde uruselt, bland annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå.
0: Ja.
1: För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinnimin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinnimin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från herrallsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? Ja, de skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på i de dryga 2 minuter då vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen ner i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg sedan en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans. Där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Jur, som släpper den defensivt till Krusnell, som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut, assisterande domaren, att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson då, domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbing Ugbo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet, som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö.

0: Om en stund i Sportextra kommentarer från det damallsvenska toppmötet som Malmö och Häcken spelade i Malmö. Det blev Häckens seger 2-1. Felicia Skröder spelade fram till 1 och gjorde ett av Häckens mål i den segermatchen. Det här som vi hörde musikaliskt, det var Sara Larsson, Look What You've Done. Vi lämnar det damallsvenska och det musikaliska för herrallsvensk fotboll.
1: Och det är matchen mellan Sirius och Örgryte som kompletterar den sjunde omgången. Sirius leder 52 minuter in i den här matchen, men det är Örgryte som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibling-Mugwu. Men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvleken så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Jure och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen, och alltså i Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen där Krusnell är. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten. Bjärkebo tar emot den i höjd med offensiv straffråd ungefär. Tar och klackar den bollen ner i bollanen till Lindberg, spelar in den i straffråd. Där är Viktor Ekström och så slår den tvärs över planen. Det blir ett högt inlägg, den hamnar ända bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast då väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu. Kastas där och det tar på en Sirius-fot, men det hamnar ändå sen hos Parker Price. Men hamnar sen framför straffområdet och ner till Bjärkebo som slår den till Robbie Jure som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt. Och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där. Det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela allsvenskan och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv planhalva spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då i där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Nu flyttar man upp. Det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha liksom bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut av arenan och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen, dribblar av en Sirius-spelare, vänder om, försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår iväg en lång boll ut på vänsterkanten. Den där blir svår att ta emot. Den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken. Vi har Sirius-ledning med ett mål mot noll en bra bit in i den andra halvleken.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS-hörna i 57:e minuten. Där är det Tobias Anna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområdet. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius som faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbling kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Anna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: pärlor heter låten. Kent är orkestern i Sportextra i P4, där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den inte avgjord ännu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. De har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engelmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till ett fina spel som vi hade i första halvleken. Samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvleken. Nu är det inkast för Sirius på offensiv planen genom Bjerkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg, och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen, han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Då får vi se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln där Joakim Persson, nyligen inbytt, han älgar iväg i sin karaktäristiska stil in i straffområdet, kommer passningen, men då har Bjerkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjerkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Sanna tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensivt plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster. Där är Påsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Påsson spelar slätter åt bakåt sen. Där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Ure. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan, där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att jo, men det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay. But we'll see how it goes the next couple of hours, for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. To be able to produce is nice, is special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think, it's a little tight, but I think we do a really good job in-house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do, improve our game, improve our principles, improve our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game, we're getting better and better. And it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Terje Tindell som pratade mycket om det täta matchschemat, att det är tufft motstånd men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen och därmed skapa bra kemi inom laget, spelarna emellan, och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
0: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Peter Berling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: ska skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, Radiosporten-följare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Det går också att hitta de trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknölarna naturligtvis.
0: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ju ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, kommer man fundera på då.
0: Men hör både experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

0: en varning om att på E45 mellan på Oscarsleden mellan Jägendorfsmotet och Kusttorgsmotet i riktning norrut mot Uddevalla, där står en lastbil i vänster körfält. E45 Oscarsleden alltså mellan Jägendorfsmotet och Kusttorgsmotet i riktning norrut, en lastbil i vänster körfält där.
1: Får fritt fram med Örgryte-målvakten, så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blev det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Jure spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger, där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Jure, Tobias Anker, väldigt nära ÖIS-målvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet, som skjuter. Tar på en ÖIS-spelare och studsar ut på mittplanen igen, där Melker Haier är. Det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet när det handlar om hörnerna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten. Melker Haier med sina lågt sittande strumpor. Och spelar sen hem bollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Haier har fått tillbaka bollen

0: inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter. Det är ett fint anfall. Ett snabbt anfall av Sirius. Det är en lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att det skulle vara bekvämt för Sirius-supporterna. Han sätter upp den i taket, nämligen Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, åttonde målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men åtta mål i Allsvenskan av Isak Bjerkebo så här långt. Två av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
1: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-joken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibar Dadji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes före mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som. Och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
2: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken med. Varför vinner de, tycker du?
3: Hur ska man sätta ihop på det så här efter match? De får chanser med mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det precis där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
2: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var den att spela?
3: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
2: Varför sätter ni dem inte då?
3: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara att slipa på det sista.
2: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
3: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
1: Emma Petrovic, Malmö FF-spelare, intervjuades av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan.
4: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara 5. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till 6:e placerade Eskilstuna hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ur.
1: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
0: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi

antar då att Sirius kommer ta idag, även om det inte är klart, så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre, och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jure slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson. Men kanske är det mer så att Jure ska vara den som springer på de där bollarna istället för att slå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Det var också när det blev 3-0 faktiskt, precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchminuten. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalite. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5 poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satte till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Celic, men i övrigt så har det varit ganska lugnt, och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0, och nu vet 82, 83, 84, de minuterna, då börjar spelare få en del kramp, och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel, och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll, och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall, just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuter är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen, och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer Nordfeldt visade i senaste här kvalmatchen och så där, som tog oss till VM, att han har absolut erfarenheten och fortfarande akrobatiken och allt det där som krävs för att ta den där första platsen då, om man säger så. Så att för mig känns det i alla fall just nu som att han sitter i förarsätet.
2: Viktor Johansson tillbaka från skada, kanske ja. Den som aspirerade på första spaden innan han skadade sig och stod en hel del landskamper. Hur ser du på hans status?
3: Nej, men han hade den ju. Så är det ju. Men så är det för alla spelare, men framförallt om målvakter bara finns en plats att konkurrera om. Så tror jag att Kristoffer Nordfeldt tog över den lite grann där. Och det är ju inte för att Viktor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig, såklart. Så att jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
2: Mm, du ser honom som etta i VM-premiären då alltså, men en Viktor Johansson ändå med i truppen, gissar jag.
3: Oja, definitivt.
2: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Ellborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
3: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen han gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många, många år. Men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll. Så att, ja, men den trion hade jag valt.
0: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nashed. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
1: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana, en hand upp i luften, och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen, plockas ner av Sirius-målvakten David Celic. Kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås, men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson, som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu, och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan, men bollen återigen då i Örgryte ägo, som sätter fart nu. Michael Parker, som är back i vanliga fall, tar sig in på offside planen och spelar ut bollen på högerkanten. Där är Paulsson för Örgryte, lassar in den här bollen mot offensivt straffområde, nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare, spelar sen till William Kendall som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hofander sen framför kassen, eller in framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur, och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som får stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av, vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället, sprider bollen. Charlie Nildén finns där också, nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius, och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 89 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Och Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, med utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius. De är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen, som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare, och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hörde där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av tvåmålsskytt äran. Sirius leder 2-0, går mot seger, och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar sådär jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just nu har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju sin tredje säsong i klubben, men började ju som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt in i mitt fält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen har han varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Ure och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt hög vinkel så studsar bollen i ribban. Håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala, det här är studenternas, det här är Sirius. De leder fotboll Svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorar det här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar, den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig. Och två stora stjärnor som jag har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilka vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Jag menar, Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset. Men helt uppenbart solklart tycker jag in i en VM-trupp och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra så att säga då. Däremot Dejan Kulusevski som ju har varit borta länge nu. Det är mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket som är hemligt. Ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan, men
2: och vi såg honom halta under playoffet där när han var med i landslaget.
3: Precis, och såg ganska illa där han ut och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och sådär nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är en månad kvar om vi tittar kalendertid då. Så att jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
2: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
3: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning från motståndet.
2: En annan detalj kring dig, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo är det lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen kanske många tänker att han ska.
3: Men jag förstår, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som man säger, som en ledare. Han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut. Men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Så då. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelarhåll också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket det han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
0: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och
4: ja,
0: Kanada.
4: Stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
0: Vad tror du?
4: Jag tror att Karlamagne kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
0: Ja, vad säger du, Hanna?
5: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare, alltså mer som spelare i en turnering.
0: Ja, du tänker på att Kulusevski skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
5: Ja, som, det var väl Kerstin som skrev det. Att, ja. Men, han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att ja, såklart, och det här är min roll nu och jag stöttar laget, men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Jag tror inte ni
0: det. Det ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna, ja, också och ja, visat upp sig och varit där och försökt mana på. Var ju väldigt känslosam, ja, också när Sverige kirrade den där VM-platsen,
5: ja,
0: i priset.
5: Ja. Nej, men, han är bättre människan än jag. Ja, tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
0: Men det här är ju inte vad ni kommer att prata om ikväll i Karlavagnen.
6: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Det är något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
0: Betong through and through, vad gäller mig.
4: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
0: En annan typ av landsbygd. Mm,
4: en annan typ av landsbygd, verkligen.
5: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om.
0: Nej, nej, men jag är tyst.
4: jag kan vara med.
5: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
4: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det, i alla fall det sättet som jag har vuxit upp. Det är dessutom, det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet, även om man kommer hem till lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron, då vet jag många som inte är uppväxta där, det är liksom hela lugn, då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de, och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster, så säger de, då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara lugnet över hela ens väsen.
0: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig, att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det lugnet i mig. Det är så stor kontrast.
4: Till ny betong.
0: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
5: Ja, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande. Vad gör det, vad är det så bra på din, vad är det bästa med din by?
4: Och där har ju vi storslagen natur också runt runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
5: Jo, jag vet, jag bor ju på Gotland så jag vet det. Alltså det är ju så häftigt tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se. Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För men när man tittar ut för havet, det är bara oändligt. Och jag bara, åh, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, ja men det är väldigt fint med granit också.
4: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
5: Nej men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa Jonas?
4: Med
5: din by, eller vad du nu kallar den.
4: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är, det är att man alltid kan finna lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk här på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
5: Oj, har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger ja, men du bor ju här året runt och ja, vi är ju lite bättre än alla andra?
4: Nej.
5: Nej, nej, såklart
4: inte att vi är bättre.
0: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
5: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig, men det var
0: det
5: så mycket
0: underbart.
5: Intressant.
0: Det är underbart.
5: Men 020-22-10-30 är numret.
0: Och relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
5: Ja, vad är det bästa med din by?
0: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

Då gäller E6-an Stenungsund och att man har flyttat fram sluttiden, och det gäller avfarten Stenungsund norra nummer 91 och i riktning norrut. Den avfarten är fortsatt blockerad. Man håller på att bärga en lastbil. Räddningstjänst är också kvar där på platsen och prognosen är alltså framflyttad till klockan 03.00, ganska preliminär sluttid. Och ska man mot Stenungsund och kommer på E6-an riktning norrut, då rekommenderas man att svänga av redan vid Stora Höga motet, alltså nummer 90. Så E6-an avfart Stenungsund norra fortsatt avstängd, prognos 03.00.

0: 9 to 5 morning train i Sportextra, ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dam som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0 seger, ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från Financial Times. Bjarne Kildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjänar stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzsträdet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det skulle jag kunna avslöja här, att det var runt 15 grader när matchen började, men sen bara runt 10 vid slutet av matchen, om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar.
1: Verkligen.
4: Genom Ola Jan-Åke Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sportextra stannar vi kvar i fotbollsvärlden, men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall, framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status given enligt expert Jon Persson som här fortsätter snacket och resonemangen inför trupppresentationen tillsammans med Emanuel Nashed, där det blir mer fokus på de som kanske kan bli så kallade jokrar i Sverige i mästerskapet.
5: Men andra namn som ju var med senast bland annat, Elliot Stroud i Mjällby. Vad tänker du där?
6: Att han absolut är aktuell, tänker jag. Men det beror lite grann på hur Potter vill ha truppen och hur den ska se ut. Tänker väl spontant att Gudmundsson har varit extremt bra i vänsterförsvaret då, i lite olika roller i det försvaret. Men jag tycker han över sista året, eller kanske med, till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster eller vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu. Så är det också Samuel Dahl till vardags i Benfica nu under den här säsongen. Då, som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
5: Taha Ali, som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen och har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämnas som en joker som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot den. Tankar kring Malmös Tali?
6: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär. Han har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa och det tror jag betyder någonting, för han är inte purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, som för mig hamnar i lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Bardghji på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
5: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
6: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ska se ut så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också när han har kommit in, en kraft och en fysik och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, som man säger, annan spelare typ, som säger lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
4: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Bardghji, Barcelona-spelaren, och inte Taha Ali om vi ställer de två mot varandra. Och så var han ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i Allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan 2-1 och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna så är man obesegrat, 4 raka segrar och Europacup-mästaren som de ju också är Häcken är nu i serieledning tidigt på säsongen absolut, vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följer vi också ett möte i Herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Bjerkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, än så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra och mina lagkamrater sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall känner jag. Både i kuppen och nu i början på Allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Alltså. Det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från Allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det. Och Tal, jag har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält. Jag gjorde det i VM-kvalet och gjorde otroligt bra matcher, så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver, så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0, tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra när vi tappar bollen, återrör vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll, så jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Nej, men det första fångar upp en andra boll i straffområdet och försöker hitta en lucka att skjuta och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko och alla vet hur snabb han är. Så då försöker jag bara fylla boxen och jag får det perfekt och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken och det var otroligt skönt sen att gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Peter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och, synd att just 2-0 kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom, serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så det handlar mycket om mod och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi. Så att vi får ta med oss del av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959. Då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi, för det går inte in. Men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt. Inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg, som ju är i riktigt krisläge. Näst jumbo, bara 3 poäng inspelade, ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt 8:e mål. 7:e omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5-poängs serieledning ner till nästkommande lag. Och det är 2 stycken som jagar. Med 5-poängs marginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om. När Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de 3 nedslutningsplatserna. Det enda av de 3 lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de 2 emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de 2 sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter utav den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut i den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare i hockeyslag. På fredag då inleds det för 3 kronor mot Kanada. Första matchen tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Anton Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorlandslag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så tycker jag att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker hans som säger, självförtroende runt mål och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam, det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med Tre Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, bli uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det sa, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid. Har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid, och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure. I'm sure.
9: Do you think Hammarby will, I mean, they will be craving for revenge on you? What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year, and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions, it's a lot of feelings, and yeah, we'll expect their absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see though.

0: much to an end. Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt mållöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio. We'll be right back.

Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands, när vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs Uppdrag granskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger i Uppsala län, men Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan. Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och ja, vi hamnade här helt enkelt.
0: Oh.
1: Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar och kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna på kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Ja, vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen ner till ICA och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som, ja, som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis.
0: Mm.
1: Och det är ju inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann.
0: Mm.
1: Och jag menar, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Ja.
1: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt, vi lever ett lyxliv här i Harbo. Ja. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu, vi har en välfylld vedbod, vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Ja. Det är små hundar jag har. Så.
0: Men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv och så får du göra saker. Och, ja,
1: jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten. Och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo. Så
0: vilken trivdes. Ja, vilken hyllning för Harbo vi fick så här. Ja, som alltså, i början av Karlavagnen.
1: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin, jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
0: Jag hörde, nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes, gud vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med. Vi fick börja med dig. Det var härligt positiv start på Karlavagnen.
1: Ja, men jag älskar mitt Harbo. Så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
0: Det finns säkert, vem vet, det finns säkert i affären. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tiet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
6: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
7: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
6: Ja, precis.
7: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
6: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
7: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
8: Kokain, ecstasy och amfetamin.
7: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
6: Det står hon för.
7: Och varför gjorde hon det då?
6: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
1: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar, men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
1: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mittrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. I kväll 2-1 seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut, men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skador från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp, men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i bur. Det kan vara en bur du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din bur levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din bur förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai ja voit puhua myös suomea. 020 22 1030 on numero. Kerro sinun kylästäsi.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du brinner för du har bott i många byar själv. Många olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh, vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och på så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in. För jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också. Utöver alla andra fina ord som sades så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här, du kan ta Mika från Harbo men aldrig Harbo från Mika.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ja. Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver, jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant. Och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är att alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag bara blir så. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver, växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här, bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här, jag bor mitt i skogen nära Arlanda, har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja, det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att,
0: ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara, ja, men mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt, jag har ju också bott där, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i Märstaområdet. Så jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Och undrar om vi kommer få som samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal. Nej, såklart. Förlåt, nej,
1: men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint, jag älskar att prata om det här.
0: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här, så ring in nu. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nu på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska. Skolan jag har fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus. Och sen att jag är ideellt engagerad också, så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Så, alltså det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans. Mm.
0: Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt, så att ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i basservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man är det verkligen meningen, när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör att du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva, och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge, regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden, styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island, så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige, det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar, sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig, helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmat sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller inte vet jag. Men,
1: ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här, då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom, det är möjligheter och livskvalitet, det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar, jag skulle vilja vandra mer, och så har jag en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Det är en, men det är lite längre fram, men så är det, alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting, så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis. Och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man får tag på. Och man kan få

0: Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
1: Men har du inga dagar då du känner, nej gud, jag vill lämna det här stället och det, jag orkar inte med.
0: Ja, men jag så har man ju så där alltid, men resten av världen, som jag brukar säga, Stockholm är ju bra, men det är ju lite avsides. Men man kan faktiskt åka dit och då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor, det finns möjlighet att åka och resa och ta sig. Så det gör ingenting, men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen, bygden, känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, ja, men vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det, och det tycker jag är väl, alltså, det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
1: Jenny, det var kul att få prata med dig, och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att ja, men Stockholm är bra, men det ligger bara lite avsides, så att det är det som är. Ja. Tack för att du var med, och lycka till nu med alla framtida projekt, oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
0: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.

0: som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju Kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl mer om en kärleksrelation eller en person. Men det kan ju också handla om att när man kör tillbaka till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
1: Hej!
0: Sven.
1: Den heter jag. Ja.
0: Sven Bredsjö Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
0: Jaha.
1: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
0: Aha. Är det är det bästa med din by, tycker du?
1: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär.
0: Mm.
1: Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé. Så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom. Att man kommer samman och fikar och sånt där.
0: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prylar eller saker där med senast?
1: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där. Ja.
0: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till att laga den.
1: Ja, men precis. Och man kan lära av varandra. Så om det är någon för jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder, så då kan man byta eller liksom så.
0: Men, perfekt.
1: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Ja. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
0: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här, sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
1: Nej, men alltså, jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, alltså vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga. Men visst, alltså det kan ju bli konflikter i byn. Men det är liksom övergående.
0: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
1: Ja, precis.
0: Ja, i alla fall om man vill få sin dator lagad.
1: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom. Mm.
0: Men hur har du hamnat där? Eller har du alltid bott där? Eller?
1: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Bredsjö just nu. Jag har ett kulturföretag. Men det är ändå min by, förstår du?
0: Ja.
1: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden. Gör festivaler och sånt där för att lyfta upp. Alltså, det är ju ofta så himla mycket, alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär.
0: Vad kommer din kärlek till Bredsjö ifrån? Alltså, om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
1: Ja, alltså, jag har ju bott här. Det är mera logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bredsjö. Men... ja,
0: men så är det ibland.
1: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som är liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
0: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
1: Precis. Kom till Hällefors och Bredsjö på brädspelskväll.
0: Ja, eller lagningscafé. Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sönder?
1: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
0: Okej.
1: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
0: Hoppas det blir bra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack. Det var jättekul.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4, här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här
1: morgonen? Ja, men jag mår riktigt bra. Det är roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna. Så jag åkte inte söderut utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så har jag ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer från stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och fler om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen, det är till vår bygdegård, byastuga som vi kallar det.
0: Ja.
1: Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det.
0: Ja,
1: ljuset på sommaren. Och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern. Men sen kommer vårvintern, mars, april. Man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ut i naturen. Ja, det. Och så kommer ljuset tillbaka. Ja, det är fint att bo här.
0: Ja, och det är så roligt när du nämner att men backen finns här. För när jag flyttade till Gotland så jag körde väl bil och sen hörde jag pratade med en kompis som körde bil och sa, men jag är vid Sjönhemsbacke, och sen alla pratar om Sjönhemsbacke, och sen när jag kom till den här Sjönhemsbacken, alltså på riktigt, man förstår inte att det är en backe om man någonsin har upplevt höjdskillnader någonstans. Det är kanske 2 meter stigning på sådär 200 meter.
1: Ja, så att det var i Danmark på Himmelsbjerget, vad är det, 300 meter?
0: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur har det förändrats, vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk, det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna, de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade 2 affärer, skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här. Haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de De drev en festplats kan man säga. Det var, min farfar far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv, där kunde man dansa. Och då säger min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. När ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om, då satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker, och farmor hade en, kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var tre familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med danser där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sedan 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi, eller är det, kommer det nu, eller hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna det är ju att skolan är nedlagd och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna det är att alla aktiviteter för barn det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur då. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar och det ska köras hit och dit. Så dels kostar det väldigt mycket pengar och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sig ett hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugare. Sen när ungarna har liksom slutat skolan och flyttar de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden.
1: Men vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt. Och det är en, där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé, och vi har berättarkvällar och kan visa film. Vi har en sån stor skärm då liksom, så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
0: det låter finns väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauker. Jag förstår att du vill avbryta mig.
0: Men bara kort. Bara. Du,
1: jag tror måste du hälsa till han som jag hade varit i alla byar. Så här. Han måste komma till Lauker.
0: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauker faktiskt. Nej, jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo, vi hittade. Vi hittade en by där han har inte varit. Varken besökt eller spelat.
1: Han är välkommen hit.
0: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
1: Ja, bra. Välkommen hit.
0: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
1: Det ska jag definitivt göra.
0: Hej då.
1: Tack och hej.

0: Tittar jag, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 02022 1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petri Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Ja, kul att du lyssnar oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30. Kolme nolla.

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet till havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet till vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen, allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde Delsbo, en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också. Han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit. Men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa. För nu ska vi till Luleåtrakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp.
1: Men, nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Ja, okay. Så att det fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Så jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som är en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleåtrakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då, under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbade på F21 här och träffade min kära mor på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det inte, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88 och jag är en gammal restaurangmänniska så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Det finns ju massor olika hamburgeri. Jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, så jag är från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Uh-huh. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnar här uppe så ringer jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojär. Och han sa: Mojär, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Och jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Och så säger: vad ska du göra där? Ja, men det är fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funtar. Jag tror du skulle flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att alla är vi olika. Och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM:et och jobbet och allt, att du bara kände: nej, Det är...
1: Ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var en av tio, när mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var en av tio och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Så att mycket kände jag, när jag kom till Morev så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven, som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt.
0: Mm. Ja, vad är det bästa med att bo där då, nu idag?
1: I Morev eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartestaden där du bor idag, va? Eller
1: ja,
0: hur?
1: Nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Mm. Men nu håller ju de på med det här vät och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man inte då kan svara för att det exploderar någonting.
0: Mm. Men känns det? Alltså, att, känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Nej. Jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det.
1: Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggade in Nate Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du är inte renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Så?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland så har jag flyttat hit och bott mer än halva livet.
1: Men jag blev generad. Nu generar du mig alltså. Vilken tur att du bara på radio. Jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi som ska svara tacka. På någonting. Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hej då.
1: Ja, okej. Okay. Kitos.
2: Nästa visa blir en sån här kamp för en västern. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euske Feurat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien. Om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen tror jag, när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benavis.
0: Benavis,
1: vilket ligger... Benavis heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är en jättelång historia så den tror jag inte vi hinner med. Men, men jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid ett tillfälle. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men... Mm. Hur är det alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här... Ja, jag sålde, det omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske för de flesta. Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i vad ska man säga, gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två... I den här, kallar det by eller... Ja, småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett tajtare samhälle, en större gemenskap?
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt. Så att Jag kan inte
0: tänker att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna, framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaks till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att, naturligtvis är jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det är bara att säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter.
0: Ja.
1: Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting. Så.
0: Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem

0: Vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är en, ja, men det... lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att... ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Break Through the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Tjörn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn. Mycket kan man säga från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på besök några månader. Mm. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bäst av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar.

0: Jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
1: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
0: Ja, den här byn heter då Mölnöbo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm som kallas Mölnebodamm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar, vattenkvarnar. Man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda laggårdar är så vackert. Oh. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte, åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns, ja, det fanns en missionsförsamling fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifte såg också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden, så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue, alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det är liksom, den känslan hade jag alltid. För det var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Mm. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
1: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
0: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då, de människorna finns ju inte kvar. De har ju, ja, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
1: Oh.
0: Mm. Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
1: Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram Svenska Lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
0: Nej, men att de har gjort... De startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
1: Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart så där drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
0: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
1: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm. Och visst, det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil. Säger man så? Förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt. Hej.
0: Hej, Kungsälv.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten, både grönsaker och råg och havre, vete. Mm. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men har du själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, det har du kanske rätt i. Det är sant, som du säger.
1: Ja.
0: Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
1: Ja, det är nog nu, vet du vad. När man ser hur naturen får tillbaka sig, eller den har den hela vintern också, men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet, skogar och ängar och alltihopa varje vår. Och det tycker jag är underbart att se hur naturen vinner, så att säga.
0: Ja, det är häftigt hur snabbt det går nu på våren.
1: Ja, precis. Precis.
0: Det har också några så här, det är nog fodermajs eller sånt som växer. Det känns som att ibland att man bara, oj vad det skjuter på höjden.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och plötsligt så är rågen liksom mogen och så har man fällt den.
0: Ja. Mm. Jo. Ja, men roligt att få prata med dig, Magnus, om det. Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
1: Ja, just det.
0: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Och förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, ja. Fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Ja. Mm. Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja, ja. Man känner hur mycket friskare luften är.
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man
1: vet du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra det. Mm.
0: Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du var själv.
0: Hejdå.
1: Hej.

Sanni, sina jag ser på så alltså du och den där killen. Och klockan slår sig ju snart 12. Alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat. Och ja, men såklart ni som lyssnat. När det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit. Så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karla Vagnen är tillbaka igen på imorgon, eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karla Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt, men vi ska ändå lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safronierdo redo i Ekots studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter 2 besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgon bitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirussmittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Fiberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Det visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompetenser. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är ju flockdjur liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer ju före dig. Och sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra. Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, när vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: men man
0: du?
1: Kan inte.
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan? Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det. Nej. Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Ja, eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt. Men alltså, jag såg den här grejen så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten och så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Här, min kalender.
0: Du bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt numera böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: De du läser.
1: Jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, för jag läser ju i telefonen, alltså det är en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Ja, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: frigör, mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att lyssnarna,
0: i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

Ja, vid E6:an vid Stenungsund så har ju avfarten där vid vid Stenungsundsmotet varit avstängd under ett par timmar, men nu är avfarten inte längre avstängd utan bärgningen där är avklarad. Sanering pågår fortfarande på platsen, så det kan vara lite trångt att passera på avfarten, men det är alltså inte längre avstängt. E6 Stenungsund, alltså avfarten vid Stenungsundsmotet, där är den inte längre avstängd i norrgående riktning mot Ljungskile. Men det kan vara så att det kan vara trångt att passera fortfarande, men vägen är alltså öppen.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i baken med Peter och Lisa.
1: För bara, vänta, abc.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja. Så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara minikeso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det någon gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför Nej. Har man det?
1: Men minimjölk finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk, eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Oj.
0: Det finns olika märken.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en sån här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är kesobrist, men det står alltid en kesoburk bakom den.
1: Vet du, det är en...
0: Nej, men ett par.
1: Okej, ja. Ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
0: Det är liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag? Nej.
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta, jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska... handels liksom, på Icor och Konsum runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, där är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej
1: men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått. Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
1: Mm. Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig. Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men då var det problemet
1: vi
0: löst.
1: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade. Växte,
1: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gissanes.
1: Nu gör hon ju inte det. Alltså, hon kom ju till sina...
0: sinnen.
1: Sinnesfulla bruk. Mm. Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså, att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara... vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här. Och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt. Och rör
1: och
0: på
1: nyttigt
0: dig.
1: Och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Gå lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på kyn. Men det är liksom det. Det är sommar snart.

0: Choose in Texas med Ella Langley i Vake med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så hoppas vi. Nej. Det här, den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de
1: krigade?
0: Vad
1: var det för väder?
0: Ja, men var det liksom kraftiga vindar när storm? Hur kraftiga var vindarna när guden sökte in i Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För det är väl,
0: jag kollade
1: Pite, är väl
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här meter
0: matematiker
1: per sekund.
0: Ser du som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala? Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka
0: det. Men
1: den
0: där Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det.
0: Mm. Sen har man också några sådana här liksom, som anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också så snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då när det var värmebölja 1950, hur varmt var det? Sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad? Den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ... Jag är en sån som går in på så här, vet du det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din. Ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir typ berörd.
0: Det där, nu.
1: Narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Starmer.
1: Det ska vi göra. För det storm...
0: kring Starmer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet ikväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Ministrar börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom. Nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local, och han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter det.
0: Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroende votum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen,

0: Men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales. På över 100 år, tror jag våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. Att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
1: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
0: Vi får se vad som händer imorgon.
1: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'roll med Ida Lova här i baken med Peter Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till Ersugen där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av i ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på 020
0: 999-444.
1: Tack.
0: Vi tar det igen. 020 999-444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XCX nu, Always Everywhere. On the hillside, shadows chase the dawn.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter och Lisa. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flytväst ska jag bara kalla dem.
0: Jasså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma såna. Så gör du om du, alltså såna public service grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån, varav tipsen vi ska få, ett har jag aldrig hört förut och är lite så wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få.
0: Spännande.
1: Nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det. Jag älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det, det är ju typ lite sexigt med flytväst.
0: Alltså, tycker du också
1: ja,
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men det är
0: också,
1: vet du,
0: det går jag igång. Det
1: ja,
0: gillar
1: vet du,
0: också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Man vill ha, om jag får säga det.
1: Ja, men riktigt, man, alltså, jag tänker vet du det, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker
0: verkligen.
1: Det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle, om, du vet jag, alltid, när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Mm. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det. Hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet. Och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många, jag har ju guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
0: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
0: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
2: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
3: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva, till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
1: Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara hitta andningen för att inte få panik. Alltså vänja kroppen vid chocken av kallt vatten. För det är den som gör att man liksom till slut kan bli så paralyserad eller inte orka. Och
0: det är ju en vana. Alltså man kan ju vänja kroppen vid väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom, ja, ha en sån sommar. Bra idé.
1: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan man hamnar i plurret.
0: Vilken grej att ge sina barn.
1: Ja.
0: Att de lär sig andas i kallt vatten.
1: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
0: Nej, men det var en bra reporter.
1: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och här var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med finlandssvenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.
2: Apexo de Zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta banda mejrinata, ftaso. The

0: spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vakna.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan ju vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där kan man... Sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet. Liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In the Stars här bakom med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med.
1: Mm.
0: För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de ska sitta och godkänna vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men för
0: helst.
1: Att det är bara kul. Jag tycker, kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story.
0: Ja.
1: Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att, att folk tar bild med hans fina rapsfält. Och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm. Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Mm. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir det liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... Vänta, sen, det som var kul var, vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri.
0: Nej.
1: Om man lyssnar. Men,
0: jag förstår det.
1: Ja, men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Du vet, eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska man alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslager. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska tafsa på alla djur. Och
0: det här stopp min kropp borde liksom
1: gälla valar
0: ja,
1: också.
0: Gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet det, vi är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade gått fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter vi där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Ja, men, alltså, jag har funderat på det här.
1: Mm.
0: Och... Alltså det är... Jag har tre bilder.
1: som är de bästa?
0: Ja, eller fyra. Jag har några bilder, men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Ja, den är jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag, väldigt 90-tal. Jag tänker på min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. När vi gungade, vi inför det var en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga och det var en sån här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Och den här bilden har jag kvar i ett foto i en låda, visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Alltså det är som en trestegsraket för mig. Det här. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså nu har vi ju de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blev bra. Alltså, back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du
0: tog
1: inte
0: en bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det så
1: var tvungen att lämna in det till någon alltså som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare fick du se den här bilden. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur Gud, min mormor har, mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var. Och sen var det någon som blev jättebra. Ja. Så kul.
0: De är också lite charmiga, de bilderna. När det är lite så här, inte, det är något som skaver.
1: Fokuset blir, är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din?
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt, min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten, så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på, ett
1: han
0: var,
1: på ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt, och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan, och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda, när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag precis fött ut henne, och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i 9 månader, och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också, bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen. Alltså han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder, så att de finns, inte de här sådana fotoböcker, utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vaken.snabla, sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på Facebook. Där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72240 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte så vara bra att säga.
0: För vissa, man inte behövde göra det, vet, när allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att det är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är i vaken. Ja, vi undrar om du har någon så här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti: det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut, och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt en morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det var en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Victor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020-99-55-00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått såna här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom halvt lutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild, verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut. Och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till Vakens nabela. Sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleece-skjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild, verkligen. Jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver: min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen när Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på något helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt, jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Hoppas att man har skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, my number one.

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul att vaken med oss, kul att med och tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtrådarna Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan. Och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke har kommit in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp för ledtråd nummer 2 står redo i nästa timma. vakensnabel@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
2: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Say to